Ciao.

0: fifoazavana kristiana.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao kristy.
2: Fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny onjam-peo ity amin'ny ora toy izao.
1: Ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana.
2: Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo.
1: Firazany tsara ny jaona toko fahavalo andininy fahenina amin'ny telopolo.
2: Fandaharana iarahanao amin'ny paster Fidy Malala.
0: Fifoazana.

0: Eo, antsika tia mifatotra vinany telo sy ny manodidina indray izao.
1: Fifo azafana, Kristian
0: 2026,
1: asan'ny apostoly
0: 2026,
1: special miracle
0: 2026,
1: komba spirituel amin'ny tanan'ny apostoly. Nanaovan'andriamanitra famantarana sy fahagagana maro eo amin'ny vahoaka.
2: Asan'ny apostoly 5:5-4.
1: Ny toerana de
0: eo amin'ny fifoazam-panahy kristiana andrindrolo vinany telo.
1: Vavaka mahery vaika,
2: delivransa enjana,
1: andravana ny asan'ny devoly,
2: fanasitranana aretina maro,
1: fanapotena ny blokazy rehetra,
2: fitsimbana ny fombiazana rehetra,
1: fanapahana ozona,
2: vavaka fanafana,
0: arahana tsodrano lehibe izay ho tanterahan'ny profety fidy malala.
1: Toerana de
0: eo amin'ny fifoazam-panahy kristiana andrindrolo vinany telo.
3: Misy voto avy izao manomboka amin'ny sivina sasany maraina.
1: Koa ranozanaka zao nafaka anareo eo afaka ko ianareo jaona toko fahavalo ny 5:15.
2: Manasanao ho tonga
1: tsy maintsy niova ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy.
2: Jesosy ndray zao no malaza e.

0: izy io raha tsika ny jesosy ndray a mitiandroany ity fa mbolavaka itony ny andro niafatry ny tompo mandrakariva isaorina ihany ko a ny mpanaraka ny fandarana rehetra eto amitia onjapio ty amin'nyoratahaka an'izao voalohany indrina aloha di azadiny hoe fa ny asabotso avyzao a oantsika fiongonana fifoazam-panakitana dia firaisana latabatra amin'ny tompo a fotoambem-pahamasinana fotoana ihany ko a zay tena efatoantsika amin'ny azo fijaliany dia azadino zany manamasina tena tsara azadino ny mitondra fanaminana ny akanjo fanosorana anao na nysoranao iny zany de ao anatin'izayny ko a ny mpanao formation rehetrarehetra de manao formation reo olona hosorana rehetra de manao formation isan'andro isan'andro isan'andro isan'andro amn'izay anosorana anao de misy mampanao misy pastera foana mampanao formation reo ohatranay mivady zao vo maraina de mampanao formation de amin'ny ariva koa zay satria ny olona mody ny pastera de ny tena indray zany a no mampanao formation zany amin'iny fa ny tompo hitatsika tsiray avy ny anatin'ny tokantrano any a fa manarak'izay ihany ko di ao anatin'le programma lehibe indray tsika ihany ko hoe vavaka rotorotom-panafana 2026 zay azadino a fa ho antsika eto tampitanana amin'ny fianaratsoa dia aty ambady voreatsimo a no manatanteraka an'izay a vavaka lehibe zay de arasana atsika rehetrehetra zay vavaka zay a mba anisantsika voninahitran'andriamanitra ihany ko azadino ihany ko nefany fa ny any avinany telo indray a ny etsika lehibe mitondra nylohevitra hoe asan'ny apôstôly a 2026 zay iarahana amin'ny profety fidy malala mifatsy mipiara-miasa amin'ny moa zay programma lehibe zay a de anasana antsika nyreny faritra any amin'ny faritra avinany telo sy ny manodidiny iny asaina ianao a mba ho tonga ery andolomo ny misy an'izay a fiangonana fifoazam-panakitanan'izay zay azadiny fa isan'andro isan'andro isan'andro a de afaka manomiantso telefôny anao manontany ny andinindiny mikasika an'ity hoe fifoazam-panakristianina foibe ambato voreatsimo ity naiza naiza zany ianao de afaka miantso manontany hoe ahoana moa zany aty aminay aty ve misy anio fiangonana io aiza ho ay zany mba mety misy fiangonana fa ny tena nytondroko anao aloha de ny foibe an'io fifoazam-panakitianio a de aty ambady voreatsimo a tanana masiny bus 32 zay zany no adresy malalaka adresy mety aminao ihany ko a ao anatin'zayzay rehetrehetra mbola ho avy ihany ny profety fidy malalaka tondra ny avatry ny tompo fa eto a mipitina fotsiny sy lazandreo filazana ho antsika any misampana rehetra de satria moa fandraisana fanasan'ny tompo de azadiny manapita ny mpiray fanantenana ny olomositra rehetra any mifampilaza zany hoe ny congresy a de miditra 17 a de mifarana any amin'ny 23 batisa io 23 io de tahatahaka an'izao a ny programma ao anatin'le le congresy ny 17 tsika dia manao tatitra zany hoe ny pastera rehetrarehetra zany de tokony ho tonga le 17 daholo de miomana satria mianatra mianatra mamonjy congresy za moa miteny foana ary zay foana ny anyteniko hoe mialiaty afianaratso rehefa congresy de mianatra zay mihitsy ohatra ny olona hoe olona avy ty makany Antananarivo a na makany Dego izy na makany Majunga ohatra hoe zao hoe afaka mialatsimy moa fa tsy hoe koronoe anina fa mpiara-miasa moa zany mpiara-miasa amin'ny tompo de mahalala ny programma ohatrany izy hoe ny tompony gosena io zao a any Majunga any anazy ny fibeandry zareo de any izy manao congresy fa tsy aty izy de zay tsy manao congresy fa lasa tsy fantan'zay ambony ambany am'le fiangonana arahany raha ohatra ka hoe aty fotiny fa any mihitsy izy manao congresy ohatrany hoe zao hoe marobe ohatra marobe ohatrany reo olonany Adego de manao congresy atianina tiandrefana tia na any manakara ohatra ohatrany hoe any manakara ohatrany hoe eto finaratsoa ohatrohatra zay zany de ohatran'izay ihany ko ny atsika io ary io a tamin'ny taloha zao zay tany Antananarivo manao congresy de tsy hoe mipetraka eo Antananarivo zay de hody ny mpanao congresy ny mpianatra ny mpanompon'andriamanitra de tsy mody fa mianatra mianatra avy manao tatitra de mianatra de efa tsoiko ny anao zany amiala viandy hoe izay manana ivatanana de zay fa tsy izay fa izay ny congresny congres misy zavatra apita aminao misy fotoana arany misy atsinitsereva be de be ono izy hoe tonga aty izy de tonga izy ny alatsinainy izy tonga de tsy hitanao ampiangona mihitsy ohatra mitsidika kely izy de lasa mitsidika kely izy de lasa ohatran'izay ny ahitana azy de tsy izay zany amin'ity fa manao manao congres mihitsy mianatra mivory mianatra manao tatitra ny avy tia fobe manana zavatra voaka de ny avynareo koa manana zavatra kamba ka le izy a tsy hoe korony hoe ilazany hoe azy ataon'ireo any e fa ny fiangonana zao a efa 15e aniversaire tsika mankalaza ny maha 15e aniversaire zany hoe efa fiangonana matotra efa fiangonana atao batisa raha olona zao de atao batisa zao feno dimy amby folo taona ny atsika ny fifoazam-pirangitana ny olombelona atao de efa atao batisa zany hoe efa manana fahamatorana efa ma efa tena ao tsara mahazaka tena hoe efa ao ny fahafinoana miany tompo azy hoe tena tafajoro tanteraka ity fifoazam-panakristianina ity de isaorana ny tompo zay ao anatin'izay fazay moa ny amin'ity congres ity fankalazana ny 15e aniversaire anambara ianao afaka manao tatitra ny zavatra tsy mety a hoe ny zavatra mety a am'izay asa fanompoana misy any aminao any mety ianao mihitsy ny hoe mahajampy ianao hoe za efa roa mbiny folo taona ny tato amin'ity fifoazam-panakitany ity mbola tsy voahositra mandrak'izao ianao tsy mitovy am'le olona eo akaikinao fa aza maka référence amin'olona zany manaova ohatra ny dadasineny tsy mba maka référence amin'ny fiangonan'olona zany fa izao a neny dadasineny de zay tsara vita ho maly no ifaninanana raha misy zavatra tsara zany vita omaly a de fananana raha misy zavatra tsy mety na misy zavatra latsaka na misy zavatra tsy naomby na misy zavatra tsy tanteraka tamin'ny maly de reny no arenina manarina zany zay neny dadasineny zay fa tsy aka référence hoe nendrano ohatra zao nendrana fa tsy azo atao zany fa ny fiangonana rehetrarehetra de samy nametrahan'ny tompo ny avatra avokoa nametrahan'ny tompo ny vision an'ny tompo avokoa fa zao fotsiny hoe itsikatsiray avy de samy mahalala hoe niomana tsara ny omana tsara ary nianatra tsara ary nandroso tsara ary nanompo tsara dia manotatitra araky ny lazaiko hoe tsy de le pastera loatra neny manao no anaovana tatitry na hoe le dadasineny loatra fa tena araka an'andriamanitra mihitsy io satria ara-panjakana araka an'andriamanitra io de isaorana ny tompo moa zay programma lehibe antsika zay mankalaza ny fa 15e aniversaira de tsika rehetrehetra nahitany lalana ny diavina taony sarotra taony mora tsy maka référence amin'iny olo zany fa lalana itondranony tompo reny raha jerentsika ami'ny zanak'israely hoe tokony efapolo taona nandeha tany anefitra nefa de lalana akaikely de nandeha tany anefitra nandeha lalana lavitra zanak'andriamanitra kanefa de sedra ny ranomasina mena zanak'andriamanitra kanefa de misy nanentsika avy eo ariny de zany lalana lalovana velan'andriamanitra izy reny a mba hahafahanao mihazakazaka mba hahafahanao mifatotra amin'i jesosy ihany koa mifahanao mifatotra amin'andriamanitra ihany koa reny zavatra rehetrarehetrareny ka tsy de nanitra ny dimy ambin'ny folo taona zay de tao ihany koa ny zava-tsoa ary efa ny tanysany ateto reo zava-tsoa de lalana ombany zay za zao atotrano no mitoroteny de mieritreritra ny zavatra nisy tao anatin'izay dimy amby folo taona zany ohatra hoe za zao mitoroteny eto a de taloha tamin'ny vony tomboka amin'ny fiangonana de orambaratra be miazakazaka midina aniny mandeha tombotra fa na vola atao fre aza tsisy fa raha manana mbola aza de angonina andoavana nyreto raha teo reto de ora maritra be ianao avy any kifafa mipetraka zay ny tampony kifafa tany ny vatana teto tamin'ny voalohany de ora maritra be de tsy maintsy mandeha miala avy any de midina mandeha mankaty amin'ny sofia radio tamin'izany de misy fotoana ndray ianao vita tsara ny de tonga koa nefa ianao mbola tsy mandeha ny radio satria mbola voavy ny kotrokotroka de miandro eo ndray aloha de miandro de misy fotoana ndray ianao a maina tsara ny andro de vavy mitoroteny de lasa moty de mandeha malakilaky koa satria vaovahiny mitebiteby am'le lalana miakatra aniny lalana mankany kifafiny keo avy de mitobaka mankaty aminao daholo le rano rano potaky e adotrano azo no mitoroteny de tena hitanao efa misy fivoarana zany everiko fa tsy zavatra kely zany satria andriamanitra ny nanatanteraka an'izany taloha rehefa anao valopy na anao fanasana de manao plisplis de zany tena miady varitra any ampivarotra de amin'izao mba efa manana masinina kely zavatra lehibe zany zavatra goavany zany taloha ianao manao montage na tele mifindrafindra manao montage satria miovaova ny prix de misy fotoana ianao mba manambola bebe de makany amin'le mba tsaratsara manao montage misy fotoana ianao makany amin'ny tena tsy mahay nininina mihitsy fa de manao montage nao fotony ke tambatambatra nyany de mahamenatra ny émission anao rehefa any lalana ny jiavina zany rehetrarehetra zany lalana ny jiavina ary taloha ianao mba nanirima mba mandeha matadidro tsara nisy radio evangelika anakiray zay tety de mba nakany zay de avy de namaly valo be le olona tsy nanome tsy nenti ny dinana to satria hoe radio evangelika ny azo ve de anao avao izy mitory evangelika de hitory atoko re anao fa ny zavatra isaorana ny tompo amin'izao de efa mba manana radio kely koa tsika voninahitra ho an' jesosy kristy zany zany zany lalana ny jiavina daholo zany talohatsika tsy navoalovo fatrano valo alina de tsy nahazo niditra tao am-piangonana raha tsy voalohany valo alina de mitangorona amin'ny sisina rabeny daholo ny olona nandositra satria afa baraka fa tsy tafidro any fiangonana fa samy teo daholo de mpanompon'andriamanitra anankiray avy any zay izy mivady miaraka tamin'ny sanany vavafarany tonga avy any de efa maninana tsy miditra de hoe tsy avilan'ny fiangonana ivora tsy voaloha tsy avilan'ny tompontrano ivora tsy voalohany valo alina raha de aloha fa akany any an-trano disy nataony tompo fitaovana tamin'izany naka volatany an-trano fa mizao tsika mba efa manao trano amina miliara zany retrretra zany zany lalana ny jiavina daholy lalana ny jiavina taloha ianao zany teniko aminao zany na de frehana bisy azy tsy ananana fa zao ianao mba efa ataony tompo mamitagnina katikatra kely na de ataoko hoe aza tsy valera be le katikatra efa hafa be mihitsiny zany efa hafa zany hoe tao anatin'izay dimy amby folo taona zay zany de taony tsara taony ratsy misy fotoana anao manao hetsika feny trano ny olona misy fotoana anao manao hetsika na de nitsasaky ny trano aza tsy misy olona raha nandalovana me apetraky ny tompo daholo zany misy fotoana ianao tena voro daholo ny mpiara-miasa manakaiky ianao misy fotoana anao maheno feona feo ara-panahy maheno feo manohatra anao zany ny mpiara-miasa rehetra larana ny tiavina nataony tompo tiatiavina daholo zany fa rehefa ianao no nijoro tsara tsy maintsy tonga amin'ny fotoana anaovana batisa anao olona manahoana ny atao batisa olona ny bebaka olona ny akio ny fahotany olona ny andray an' jesosy kristy tompo sy mpamonjy ny fiainany de ny fiangonantsika zany efa nandalovana zavatra be dehibe rary ny rakehitriny tsy manaiky ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ny profety fidy malala mivady zepitarika an'izao fifoazam-panakita an'izao ary tena tsy anaiky hatramin'ny farany na iny na isy inona na isy inona de ho avy jesosy raha za zany ny mahatapoka ka manaiky ny adalànao a de za zany ara ivery aminao ny amin'ny elo mandeha mahitso fotsiny izao a sy avy amin'ny tompo ihany ny tsy maintsy tanterahako tsy aky jery olona ty asa fanompony ity zay le ny tegna hoe tsy aky jery ny hafa ary tsy maka referansa amin'ny hafa tsy maka referansa amin'ny hafa taveleo ianao raha vao maka referansa amin'ny hafa ary raha vao ny adalan'ny olona koa no anaovanao ny asan'andriamanitra nitondranao ny fiangonana de ianao ny fahaizin'andriamanitra eo de taveleo koa ny fiangonana misy anao amena apetraky nyto nga ny tompo ory olona zany tsy ory olonaandriamanitra tsy ory fiangonan'andriamanitra io fiangonana mitory an' jesosy kristy io tompo samonjy ny fiainany io an'andriamanitra daholo io ozy ny tenin'andriamanitra any amin'ny ajiadiniko mihitsiny romanina toko favalendininy faraky amin'ny telopolo hinona moa ny olona zaintsika ny amin'izany zavatra any fa rehefa omban'andriamanitra atsika de tsy misy mahatohatra atsika izany fanomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay etra mino azy de mijoro amin'izay tsika mijoro amin'izay tsika zany tantaraiko anao zany zany lalana ny diavi ny fifoazam-panakitianiny zany ao ny tsara ho ny azakazaka Eto finaratsy zao maro be ny sampana am-piangonana eto finaratsy fa fitsiny azo fitsy de fitsiny sy tsy manana trano eto. Ary reo koa nefa mbola miezaka manao hanao trano. Zany hoe ny tiako tenena zany de hoe rehefa feno tonotra zao tsika de mila mianatra zava-bao, mila misaoty lavitra be, mila zay nataoko hoe mila mianatra tsara ianao, mila mianatra tsara ianao mba avosaoty an'izay efa nametrahan'ny tompo antsika zay tsika. Ary tsy akoriny ny aty amin'ny fobe ihany, na hoe ry zareo atsya tsy andramo vorovato ihany, na hoe ry zareo any a tamin'ny any, fa itsika rehetrarehetrarehetrarehetra de mila miazakazaka sy mila mandroso satria efa lehibe, efa lehibe ny fijerin'ny olona atsika ny tsotra n'izany zavatra tantaraiko zany. Za de isorako mihitsy ny tompo rehefa mba miresadresaka amin'ny mpiara-miasa de miresaka mpiara de misaotra anao Jesosy fa de tsy hitan'ny olona mihitsy zao tebiteby isan'andro isan'andro sanandro zao, na de tsy fahatonga avy amin'ny mpiara-miasa manao ny andraikitra ny aza or de kono, na de ny tsy fahatonga avy anao mandray ny andraikitra anao aza aty am-piangonana de mampitaitaina an'le mpanompon'Andriamanitra. Ny fijerin'ny olona nefa tsy zany, ny fijerin'ny olona nefa tsy zany. Misy fotoana ianao misy zavatra mitona ampino lasa ianao mitototo manke iny hoe ary amin'ny jandarma reo ny mpino de mirodoroto any, ary amin'ny polisy reo ny mpino de mirodoroto any, ny akatra tribunal de lasa miazakaza tsy menatra. Misy mpanompon'Andriamanitra ny akatra tribunaly de lasa avy de niazakazaka nandehatany efa anao iny de nisy olona mahafantatra anah moa ny ankamaroany olona tena fa hoana pastera misy problema nga ina pony tsy manana problema fa misy namana zay ho ato de ohatraohatra zao zany ianao pastera aza miditra lala am'izany fa ianao ve zany ve norotorotonao aty de sady nitsikela tsy namaly a tsy namaly any voalohany ianao de ozaka sady nandeha raha mba fantatrao manko ny zavatra ty anatiko aty hoe ataon'ny tompo ahoana zao raha vao tsy miraika am'izao zavatra zao. De lasa ny akatra tonga teo tohatra koa de misy olona nanontany misy problema nga pastera ina problema sao de azony ina ny azo anapinanao misy zavatra ohatra ny aza miasa saina amin'izany pastera iveriky ma zavatra miatra amin'ny fiainanao lasiny io vahoaka be eo aminareo ve misaotra anao a io vahoaka be io mihitsy ny ataon'ny tompo mitondra fitaitainanao tsy mba nyvady aman-janakao tsy mba ny ray tapo aminao fa io vahoakan'Andriamanitra io na de jentilisy io arany vahoakan'Andriamanitra io mampitaitainanao andro manalina tsy aza miasa sainy na namody pastera aza amin'izao no ataonena niakatra tany any amin'ny farany ambony any tao amin'ny tribunaly voatonga toko avy de misy ny teny tsy mety aminao pastera fa aza miasa sainy amizay de mety ny tao amin'ireo zare fa ny ray aman-dreny ara-panay zao mitodidodinoy ianao tenitenenao zany le olona miatrika tribunaly zanaka tsy adino tsy adino. Nisy fotoana koa ndray mandeha tovolakely ny vidy telefonina alatra tamin'izany fotoana zany de avy teny anatona anah moa sy avy teny antso anah izy satria fantany a de avy teny tonga atao amin'ny polisy de io ve ana de afantatro tsara efa tao ampianona ahoana nangalatra ny vidy telefonina alatra de tsy maintsy tsy afaka mihitsy zozy izy de ny vavaka moa zany de nyteneny le tamin'izany fotoana zany koa teneny le komisera tanapastera fa ianao ve hiditra aza makaty mihitsy ozy fa ianao ve hiditra kafe azyny fa tarito any am-piangona izy ka rehefa tsy mety ho faiziny aleo faiziny lalànako tsy ny ala teo aratsy tamin'ny vokany zay nahazo ny tovolakely ny zavatra isorana ny tompo de tonga avy any le nangalatra an'le telefonina de isorana ny tompo koa nisy taratasy mazava tsara ny fitarany an'le telefona de nyravina tolo izy be deabe ny zavatra lalovana ohatran'izany amin'ity fanompona ny tompoty nandritran'izay dimy ambiny folo taona zay everinao efa mba petsapetsaka koa ny experiansa hita hoe raha eto zany de tokony hozaona atao raha eto zany de tokony hozaona atao misy fotoana anao mandany volabe tsy tokotsy foroana amina volabe tsy tokotsy foroana tadidiko tsara zany de ho any mahazo enga ho any toliara nyny fiangonana vola 45 millions zay tamin'izay andana mba manao vakansy ary tiny areo de tsy fa zao ny zavatra isorana ny tofo efa nandeha zay a vo nikanikana teko zay de efa ndao tsika hitory filazantsara hitory filazantsara efa nandeha de mitsitsy ny afy teny an-dalana dalana de rehefa tonga teo a rehefa tonga teo amin'ny rehefa tonga tany am'le tary am'le atapy teny boatra tary atapy nina orombe ary maty ny tômôbila ny sofiny tômôbila de maty de nisy piesy tsy maintsy nyvidina tatia fianaratso mihitsy nalaina de natory teo tapy ny orombe tam'izany fotoana zany a na
1: amin'ny ainy mora eto amin'ny sofia radio
0: ireo nanome rano anay de nahandro sakafo zay de mipetrapetraka atao zay de nitory filazantsara tamin'ireo zay de zao no nataony tsy toritorina aty aminay ty o izany tsy toritorina aty aminay ty zany ozy rao mbora afaka moarabe de lasa inandeha refa de vita mony tômôbila grany miafy eny an-dalana fa natao inona ny vola nitoriana filazantsara tany toliariny vola nitoriana filazantsara tany toliariny vola lalana ny lalovany zany lalana ny jiaviny zany ary matetika isataona ianao de tsy te hivoaka andeha anao vakansa mihitsy fa nanda andalovany zany andalovany zany retraretra zany mbola be dehibe ny zavatra azo tantaraina mikasika an'izany fa ny zavatra tiako ampahafantarina anao fotsiny de mila miova tsika satria efa dimy ambi folo taona ny fiangonana raha ny ainga tany amin'ny zazakely tsika hoe tsy nahavoaloha na de nyfatrano aza valo alina riary de tsarove zao ianao mahavita trano amina miliara mandoha ofatrany ofatrano amin'ny travona hoe amanetsinetsiny anay io reo olona fa tsy akoryny hoe grantio na hoe naraesina roa ala fa amanetsinetsiny nyofany zao ino efa mba manana sampam-piangonana manana fiangonana be dehibe efa navita fiangonana baidrany efa navita fiangonana ito nyre tapinjiny efa marobe manodidididiny efa navitavita fiangonana to misy zavatra miofy de hisaoty quinze andray zao tsika na hoe ao anatin'ny dimy taona satria ny fankalazana faharoapolo taona koa goavana be de ao anatin'ny fahadimy taona koa ao anatin'ny dimy taona koa ianao de mila mandroso mila mianatra de mila miazakazaka mila atao hitan'ny tompo fa mbola vonina ary hanomezan'andriamanitra fahasalamananao hanomezan'andriamanitra tombonandro anao de ho hitanao ny fahalipiasan'i jesosy ho jampanao zany ka andao arahantsika vetivety aloha reo antsoavy lehibe any amin'ny faritra
2: ho atsika ty amin'ny faritra vinany telo sy ny manodidina ndray zao
3: fifoazafana kristian
2: 2026
3: asan'ny apôstôly
2: 2026
3: spesialy miracle
2: 2026
3: komba spirituel
4: amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra famantarana azy fahagagana maro eo amin'ny vahoaka
5: asan'ny apôstôly toko fahadimy andinyny faharoambinifolo
4: nitoerana di
2: eo amin'ny fifoazafana kristiana andrendilo vinany telo
4: vavaka mahery vaiky
5: delivrance enjana
4: andravana ny asan'ny devoly
5: fanasitsanana retina maro
4: fanapotenany blokazy rehetra
5: fitsimbanany sy fambiazana rehetra
4: fanapahana ozony
5: vavaka fanafana
2: arahana tsodrany lehibe izay ho tanterahany profety fidy malala
4: nitoerana di
2: eo amin'ny fifoazam-panakristiana andrendilo vinany telo
6: misy votoavy izao manomboka amin'ny sivina sasany maraina
4: koa ranozana fa nanafaka anareo eo afaka ko ianareo zao no natoko fahavano ny andiny fa enina mpetoo
5: manasanao ho tonga
4: tsy maintsy nio fa ny fiainanao miaraka amin'i jesosy
3: jesosy ndray zao no malaza e

isorantsika ny tompo zay fa zay moa ny fanazavarany tapitra andre ny androany ny fanazavarany zay congresy a zay fa am manaraka andretsika amin'ny sabotsy de tany ny mpiara-miasa rehetra itany ny fiangonana ao anatin'io tsika manao diabe ny alaka misy faharoapolon'ny volana ho tsika manao diabe ny fa tisito tsika manao croisade etsika lehibe a asan'ny apôstôly io amin'ny tanan'ny apôstôly io anaovan'andriamanitra fagagana somantarana raha mahatsampy ianao fa marana hositsyny apôstôly de mbola any amin'izay toerana misy anao any ianao de miomana fa ho ampiasain' jesosy ianao ho ampiasain'i jesosy ianao anatin'ny croisade lehibe mitondra ny loha hevitra hoe asan'ny apôstôly 2026 spesialy miracle oenti ny ankohonana oenti ny olona rehetra handray fanafahana lehibe ao anatin'izany programme lehibe zany handray fahagagana avy amin'ny tompo fahagagana nge zany zavatra tantaraiko zany hoera taloha ianao homaly ianao tsy navoalofa tranona valoalina fa androana ianao mahavita tranona amina miliara za miteny aminareo fa raha mamisy agnama ny fiovady hoe mbamamba sakirana de mba sakirana koa zay mivady mbanompon'andriamanitra mba sahirana nao zao any mety miteny anareo very pastera sahirana mbola sahirany lavitra noho ianao zay pastera satria betsaka ny zavatra apetraky ny tompo alohanao ity tsy vitany eo komisesika nyeo komisesika nyeo komisesika nyeo komisesika nyeo komisesika fa za eto mbola miteny amin' jesosy hoe mbola pio ihany jesosy fa mbola vonona zay ny ianao ny asanao mbola vonona ny azakazaka mbola vonona anao viverinena fa mbola pio ihany mihoery fotsiny zay de mihotanjaka miho fahasalamana ampitombony andro iainanay mba afanay mitory ny filazantsara anao mbola manamafy ny fanolorantenao anatrehan' jesosy mbola manamafy ihany voninahitra ho an' jesosy itirery ihany ndreo tsy hivavaka angataka teny avy amin'ny tomponay hoe tsika hifampirezina ao anatin'ity tenaandriamanitra androany ity averiko a azadino fa amin'ny sabotsy avy zao a ny firaisana nytavatra amin'ny tompo ao anatin'ny hoe fitombem-pahamasinana de azadino zany mitondra ny didy mananjarinao ao anatin'izay any ko tsika piray fanantenana rehetra piray fanentanana rehetra de azadino a fa mandray fanasan'ny tompo isika amin'ny sabotsiovy zao nylazaina tetra ny ko ny congresytsika mifampilaza mifampilaza ianao zany toro zao ohatra zao hoe ianao mivavaka any ampitamena any zao ianao any ampitamena zany mefa vahoaka be zany efa vahoaka be ny any ampitamena de ianao mahalala hoe sao daholo nazaina ty anatin'ny radio aty otrin' io zany tiserte anareo any ampotamena alaivo de tenenina ny paster anao mety tsy mahafantarana izy moa miany radio fa mety misy ndrikely tapoka de misy filazana mikasika atsika ampotamena tamin'ny radio hoe alaivo eny tiserte atsika fehfao ohatra zao zany a ohatra zao zany de mifampilaza ohatran'izay fampilaza hoe ny congresy militra 17 andro latsinainy io 17 io miomana miomana mila tonga anao ary tsy reefa tonga aty de hoe andeha tady tramin'ny torinana hoe andeha

dia matahotra no hoe sao dia misy zavatra tsy vita sao dia misy zavatra tsy vita sao dia misy zavatra misy tsy vita mihitsy moa fa ny zavatra isorana ny tompoka mbola misy fotoana za vao nitenena izany tamin'ny mpiara-miasa tamin'ny larobia le mbola misy tamin'ny larobia maraina ny fatiana ny ravahana asa dino ihany keo fa tsika manao fifadikanina hatrany misampanany dia nresaka tamin'ireo hoe zao hoany tsarovy raha tsampanao fa misy asa tena nataonao kitotoaka tsy vitanao fa hanao raporo amin'andriamanitra tsika ao anatin'ity 15e aniversaire ty sady anao raporo amin'andriamanitra tsika isataony tsika tsy maintsy tonga eo anatrehan'andriamanitra manao raporo ara-panjakany zany noho izany koa araka an'andriamanitra zany ka mbola misy tapabolana ho ana mety misy ro tokombolana kory aza ho a mbola afahana mamita n'izay tsy vita na manao zay zavatra ay mba vitany herinao mbola mba vitany herinao dia miezaka amin'izay zavatra rehetrarehetra zany tany amin'ny mifatrandramivarotra iny aza diny fa ho antsika ny mifatrandramivarotra iny dia misy vehivavy a mpanompon'andriamanitra vehivavy ampianatra atsika mikasika ny vehivavy sy ny fiainany tsika moa anatin'ny seminera amin'ny vehivavy sy ny fiainany ohatsika ny amin'ny faritra andramivarotra iny dia aza dino zay ohatsika ny amin'ny faritra andramivarotra iny a dia ho avy eo aminareo ny mpanompon'andriamanitra vahiny a ampianatra atsika ao anatin'izay hoe seminerany vehivavy a sy ny fiainany zay zay aloha ny amin'iny fa za eto mitendrima zany lalana mankany andramivarotra zany ny ry olona korota io lalamby io vato be io no andehananao firy kilometra miala avy eo samba avy io avy eo ampitamby firy kilometra fa nandeha tongotra ianao gaga ny mpiara-miasa nyreo te hijanona te akaina fa zany tena za tsy akaina zany a atoko hitan'ny tompo afafonina amin'ny fanompona io nifotra io zanareo olona tsy mparary nifo zany fa naharary io nifotra io vao nivoaka ny tômôbila satria nateriny ray mandreny tany ampitamby izy vao nivoaka ny tômôbila efa kay kelin'le trano zay vao nijanona le nifo marary fa zany akory ny tsy nanaovana hoe za tsy andeha tsony fo gady mety anao ny alady alina de efa miteny ny profeta any ambositra ndray zao rapitso ny dia de mandeha anao satria ny famezam-pahasoavana ho izy ilaina tsy aoko tena mbola vizaka tena mbola vizaka satria no ny zanako lahy efo no mibatana nataonanao asakelika ana niditra ao anaty tômôbila sa tsaika tsy tafiditra tao ara zany tsy nety mibataina fa tokony ho bataina mihitsy hoe hiditra ao anaty tômôbila za za batabataina sanao mbola tsy tokony zao za zao no batabataina fa tonga ny ana de efa lasako ianao mandeha lasako ianao mandeha lasako ianao mirotoroto ao ny tsy maintsy ho verina antsika vao maika amonjy alimbavaka larobia koa tsika tonga ny alimbavaka larobia zao hoe za ve vao avy reraka be tary amin'ny ditongotra 19 kilometra ry de aveo koa tonga eto de efa oetinareo any ambotsako de zao koa hanao alimbavaka koa tsisy ny lavako zay rehetra napetraky ny to fa mbola nanao alimbavaka koa zany hoe ny fanompona ny tompo zany de araka anao mandrosy de mijerijery any olona hoe reraka mampalahelo a fa nasehoko an' jesosy fa tena ti azy a nampahafantariko an' jesosy fa na de hatramin'ny fofinaina azy fa za fotsiny angataka tamin'ny tompo hoe arovy a jesosy raha kofony ranao a jesosy raha kofony herinao a jesosy tiny hoe tonga mpitambe a rehefa tonga ohatra hoe de nijanona ny andro tômôbily lalana tsy ampy 10 metra koa tsy todiky tsony avy de mipetraka hoe tsy tafatsangana tsony iny fa zany akory nytsoety za tsy hoany tsony na misy masina na tsy misy masina raha misy koa mifa niraka ataon'ny tompo any de lasa foana satria zay ny fanompona zay matahotra ianao izy so de misy zavatra mbola tsy vitanao ka ho tenen'ny tompony hoe ry mpanompo ratsy fanahy tsy ambinina aminany izany fa tsy maintsy engo foana amin'ny feoan' jesosy sady manitsy ny diako izy ry mpanompo tsara sady mahatoky andaondray anao ampanaoviko an'ity danandray ty ataovy zao ndray ny ampanaoviko anao zao ndray ny zavavalera ataonao zao ndray ny zavatra ataonao alleloia isaorana ny tompo de ho antsika ny amin'ny fatrandramivato io de ho avy eo mpanompon'andriamanitra

ty ampianatra antsika vivavy ao anatin'izay fandrosoana amin'ny asana ra fanompoana zay amin'izay fiazaka zana aminasa ny asa fanompoana zay ka izay ny amin'iny tompo hitantsika izy raha fa zay zany ao anatin'ny hetsika rehetrarehetra antsika de lasaina eto moa efa fotoana ohatra zao de mba milaza zavatra ho an'ny fiangonana foana ianao tsy de hoe voahidy tsy hoe voahidy be ianao de tsy mba iresaka fa mba mitantara ny zavatra fiainana atinatin'ny fiangonana ianao zany mihitsy fa misy olona miverina keny zany hoe marina ve zany zavatra tenenin'iny zany de misy fe zany de marina ve zany hoe mandeha tongotra avyny anyako fafa miazakazaka mandeha mamontsy ny sofia zany mety misy manontany tenany zany de possible ve zany hoe valoalina tsy voalohany ovatrany mety misy manontany fa ny olona ny akamarony aloha de niaina atao anatin'ny izy niaina atao anatin'ny izy mba ho voninahitr'andriamanitra zany tena mahita antsika rehetrarehetra reo a de faly ny foko hoe tsy verimaina ny azaka sy ny totototona atao hatramin'izay kanefa mbola tsy ampy matoa mbola be deibe ny tsaintinisy mbola be deibe ny mpanota mbola be deibe ny mpivaroteny mbola be deibe ny mpanao ratsinitra fa de mivavaka ho anisinyntsika mba hovonjen'andriamanitra dimy ambiny folo taona manaraka indray anaovantsika fiverenena hisaoty zavatra goavana betsika hisaoty zavatra goavana betsika ao anatin'izay dimy amby folo taona manarak'izay no arahantsika vidritany ty ilay fitirana mafinaritra ty mafinaritra tya mba sady mamietsikatsiakelitsika rehetra ao anatin'ny tokantranoa no anaraka ny ty ila fiderany tya azadiny fa atyambady voretsimoa ny vranevo amin'ny sabotsaozao a ao anatin'ny hoe rodirodom-panafana

0: vavaka tsika angataka teny fiofiamy tompony hoe tsika fampahirezana de avy eo hiditra ao anatin'izay fandarazay sotranao zay jesosy no fitiavanaonay filehibeny famindrapinao mbola afaka hitona ny hafatra ao eto amin'nyity onjapito indray teneo ny vava mpanomponao tompo ary nazazay mitona ny hafatra ao de mba nanjarateny fa reo fanaratsiny mirivotra reo fanampangalateny reo fana tsy mampifantoko andrehetra voakan'andriamanitra reo fana mamitaka de tsy manana anjara na de litera azy amin'ny anaran' jesosy ity sotra jesosy io amen amaky tena andriamanitra avy atranotsika hoe tsika fampahirezana ao amin'ny oabolana toko fa enina ambi folo oabolana toko fa enina ambi folo a de ny andininy voalohany de ozy ny tenyandriamanitra ny fikasan'ny fozona ny olona fa ny famalianany lela de avy amin'ny jehova andininy faharoa ataon'ny olona ho madio avokoa ny lalana rehetra leny fa jehova ihany no mpandanja ny fanahiny akino amin'ny jehova ny asanao dia ho lavorary izay kasainao ny zavatrehetra nataon'ny jehova dia samy misy antony avokoa zay tenaandriamanitra zany antsika fampahirezana kely vetivety aloha dia avy eo tsika zavaitsikely izy efa aveo ny fikasany fosina ny olomela tsika de manana fikasana be deibe amin'ny fanompona ny tompo amin'ny asan'ny tompo fa misy koa tsy mivaky loha misy koa tsy miraraha everiny any profety fidy malala le asa na ny pastera apôstôly aja le asa fa ny anahy de efa zao fotsiny ihany ataoko hoe tompo rehefa olomba ositra de mitompona ndraikitra voalohany amin'ny asa fanompona ataonao tompona ndraikitra voalohany ao anatin'ny fo de tokony isy fikasana foana amin'ny asa fanompona tokony anao an'izao tokony anao an'izao tokony anao an'izao de entina mambavaka iny zay le olombavaka zay fa rehefa mivavaka ianao a de valian'andriamanitra sy zavatra kasainao ary tsika koa ao anatin'ny fadikanna vingtin jour a satria akiny tsika amin'i jehova ny asantsika rehetrarehetra de izy rehetra kasaintsika de lafirary avokoa satria ny zavatra rehetra zay nataon'i jehova de samy misy antony avokoa ka izay ny amin'ny tenin'andriamanitra iny aloha fa andaontsika hivavaka sotranao zay jesosy ny fitiavanao anay filehibe mifamindrapinao mbola afaka nitona ny avatra ao teto amin'ny tionjapitindra zay ianao ny nampiteny ateto jesosy malalako ianao ny nampahatsiana de zaza de mamampitsiahany zavatra nisy rehetrarehetra hatramin'izay mba hahafahako manana fanantenana fa mbola maro ny aza ho ampanaofinao anay mbola maro ny ezaka ho ampanaofinao anay ka de isaoranay anao tompo tao anatin'izay tenyandriamanitra zay ny vakina teto zay anao ny tera sy ny lazary ny finahitra sotra jesosy amen
1: ho atsika ty amin'ny faritra vinany telo sy ny manodidina ndray izao
2: fifoazafana kristian
1: 2026
2: asan'ny apôstôly
1: 2026
2: spesialy miracle
1: 2026
2: komba spirituel
3: ampanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra famantarana azy fahazakana maro eo amin'ny vahoaka
4: asan'ny apôstôly toko fahadimy andinin'ny faharoambinifolo
3: nitoerana de
1: eo amin'ny fifoazafana kristiana andrendolo vinany telo
3: vavaka mahery vaiky
4: delivransa enjana
3: andravana ny asan'ny devonjy
4: fanasitranany aretina maro
3: fanapotena ny blokazy rehetra fitsipana ny fombiazana rehetra fanapahana ozony
4: vavaka fanafana
1: arahana tsodrany lehibe izay ho tanterahany profety fidy malala
3: nitoerana de
1: eo amin'ny fifoazam-panakristiana andrendolo vinany telo
5: misa votoavy izao manomboka amin'ny sivona sasany maraina
3: koa mizanaka ra nafaka anareo eo afaka koa ianareo jaona toko fahavana ny andiny fa enina mpetolo
4: manasanao tonga
3: tsy maintsy niova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy
2: jesosy ndray zao ny malaza e

0: FIFO azafana Christian. FIFO azafana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny mafy dia ampazafanao Kristy.
2: Fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionja politika amin'ny ora toy izao.
1: Ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'Andriamanitra ny fianarana.
2: Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo.
1: Firazany tsara ny jaona toko fahavalo andininy fahenina amin'ny telopolo.
2: Fandaharana iarahanao amin'ny paster Fidy Malala.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Mae'n adran yr afod yn glasu dwi'n gwaf dwi'n gwasw yn rhaid nawr hadwn at ni ffdwn a ni ffan bala lambo fawr ni redw televisiwn na Sofia. Ni a niw dalata ffa i ffa dran i fwyl yn august tra dawn na un am rwpwlw am rwa rif. Yn ar anaw ni zan a bandaran a mae'n adran tŵp na draigt. Ni fo fo mala zan i fel a ni ar ni ffan bapadaran yn fi'n yn medw dwi'r chnian rwra'n pizu. Ca mae'n asan o pan a zana a nara gai zani a tram ni ffarandi. Mae casgia ni ffifri ni STD nw ein tŵtig eu santaran a ni ffan bala lambo fawr a niw. Na ptaina tam ni chia ffifri ni STD na ni servis teknika ha dekonsantre. Ni etika ara pnuna ha izay tanderana eto andrenivohitra sy ny fampandriana fahalemana ny faritra. Nitarika ha ny etika ha tamin'izany i ramatoa lehibe ny filehovana. Andinimo avao tanteriny Georgette Razavatra Manga.
1: Lisiny saika be ny lisiny saika be izay manomboka androany ho an'ny diakona ao anatin'ny fiangonana loterana malagasy izay manomboka ny 4 ka mifarana ny 9 aogostra. Dia misy ihany koa ny saika be ny Dorcas FGKM izay manomboka ny 7 aogostra ka hatramin'ny 5 aogostra ihany koa. Dia efa nisy ny fandaminana rehetra izay niarahana tamin'ny tompona andraikitra rehetra momba ny fandaminana izay fandraisam-bahiny izay izay natao teto amin'ny faritra Omaly ary nany an-tanana ny tsirairay mba samyny andrayny andraikitra manandrety azy aby ara-totosana ny fandraisana ampilaminana sy ao anatin'ny fandraim-pahalemana ny vahinytsika izay mivahiny eto fianaratsoa. Manaraka an'izay koa moa dia nilazaina teto fa hitohy ny fisoratana anarana biometrika fa mbola miandry ny fitondram-panjakana foibe ny amin'ny lancement ny fitohizana izay ka hatramin'ny faran'ny taona 2020. Zany hoe ny prestatera amin'io dia Dasim no anaran'ny prestatera izay hiara-miasa amin'ny fanatanterahana an'izay fisoratana anarana biometrika izay. Nisy ihany koa moa izany ny fikambanana ny NEX izay dilaza ny projeny hoe ifanina izay fametrahana ny boîte de doléance amin'ny servisim-panjakana ny arrondissement sy fokontany vitsivitsy eto an-tanàna ny fianaratsoa izay angatana fiaramiasa amin'ny prefektura ny fianaratsoa. Nisy moa izany teto ihany koa ny fisaorana natao ho an'ireo mpitandro ny filaminana OMC, membre ny OMC, membre ny EMO régional sy ireo FDS rehetra izay kely tsy ny kely sotroka tamin'ny fampandriana fahalemana sy ny fandaminana an-tanàna fanatanterahana ny hetsika fiarovana amin'ny fangalaran'olona sy ny famonoan'olona izay misy teto Madagasikara. Marina fa tsy nisy teto fianaratsoa ilay izy fa efa nandrahina andraikitra nefa hatramin'izay ka hatramin'izao mbola mitohy ny hetsika ny amin'izay fampandriana fahalemana ny tanàna ny fianaratsoa sy ny faritra Mahatsiatra Ambony izy.
0: Makasika ny fivoriany STD izay hatrany dia fitaliavam-paritra dimy no nampita vaovao amin'ny hetsika izay ho an-taony izy ireo ary nangataka fiaramiasa ihany koa izy ireo. Georgette Razavatra Manga hatrany.
2: Ny isa dimy ny fitaliavam-paritra nanao fampitam-baovao. Voalohany, ho mariana eto amin'ny faritry Mahatsiatra Ambony ny JIJY Journée Internationale de la Jeunesse, andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora ny 20 hatramin'ny 24 aogositra 2020 sy 2020. Faharoa, eo anivo ny fitaliavam-paritry ny fanabeazam-pirenena 80 menadamianaka ny delegasion na hiatrika ny fanatanjahantena an-tsekoly hatao any amin'ny faritry Iboeny, Mahajanga ny 7-17 aogositra 2020 sy 2020. Fahatelo, ny OMDA amin'ny alalan'ny fitaliavam-paritry ny serasera sy ny kolontsaina nampita momba ny fampiasana ny sanganasan'ny mpanakanto ary mila fahazahoan-dalana avy ao aminy autorisation préalable mialoha ny hanaovana fampisehoana. Fahefatra, fantatra fa hanao foara hiarahana amin'ny tefiala ny fitaliavam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ny 6-8 aogositra 2020 sy 2020. ary fahadimy farany ny fitaliavaparitry ny fananantany sy ny fanajarianany tany nampatsia ny sampandrara momba ny lisitra ireo tany tafiditra amin'n'ilay odoc affectation.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika izay miresaka ny fanamboaran-dalana eo Akanjondrano ka hatrany Andrainjato. Iroso amin'ny fanesorana ireo trano miorina ao anatin'ny refin'ny lalana vaovao ny kommune. Hanim-baovao tanteriny Andrasamy.
3: Namoaka filazana ny eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna ny Fiarantsoa fa anakisaka ireo trano voakasiky ny asa fanamboarana. Misy no hakisaka fa misy koa ireo zay tena horavana. Voalazan'ity fampandrenesana ofisialy ity fa hahazo filazana 70,000 ireo voankasika ka isan'izany ny ao Akanjondrano miakatra Besetroka, ny WC public stationnement Atsimo, ny tsena Antanifotsy fivarotana Ampahany, ny garage Teo ary eo Ivory Atsimo trano tsena Salfa.
0: Tontolo ny finoana kosa indray eo anivon'ny FLM vavahadin'ny lanitra Ivory Avaratra feno 30 taona amin'ny taona 2020 ny nanorenana ny trano fiangonana ka efa manomana hetsika ho an'izany ireo komity. Andrasamy hatrany.
3: Ho feno 30 taona amin'ny 2020 ny orenana ny trano fiangonana lehibe na ny FLM vavahadin'ny lanitra eo Ivory Avaratra.
4: Sarao marihana fa sy ny fiangonana FLM vavahadin'ny lanitra Ivory Avaratra 30 taona akory fa efa ny olona talohan'izany fa ity toerana ity no 30 taona. Tena marihana amin'ny fomba manokana amin'ny fankalazana an'Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany tsingery taona fa 30 taona zany amin'ny taona 2020 avy eo raha sitrapon'Andriamanitra.
3: Isy tsangambato aorina ho fanamarina izany fotoana manamarika ny tantara ny fiangonana izany.
4: Isy tsangambato izay aorina mba ho fanamarina izany fankalazana izany. Izany tsangambato izany dia tsy hafa fa trano lehibe anankiray izay hiverin'ny fiangonana fa ho fananan'ny fiangonana ho fampidiram-bola loharam-bola maharitra hanapin'ny fiangonana amin'ny raharaha izay iasoroany amin'ny fikirinan'ny filazantsara ka ho fanatanterahana sy fanatrarana zany tanjona ny amin'nytsangambato zany indrindra dia misy ny hetsika zay efa voalazara teo amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao zay hiarahana amin'ny atompira ampifitia.
3: Noho izany indrindra dia fanajory ny komitin'ny fiangonana isahana ny asa fanomanana izany fankalazana izany ka mafisy ny pastora mpitondra ny fitandremana eto amin'ny FLM vavahadin'ny lanitra Ivory Avaratra ihany ny fanentanana ho an'ny kristianina rehetra.
4: Arak'izany dia manentana antsika kristianina rehetra voalohany indrindra isika kristianina eto toerana fa anaovana fanentanana ankeo ireo zanakabelezana avy amin'nyity fiangonana zay efa nandato eto amin'nyity fiangonana ity zay nelipatra na manerana ny Madagasikara eny manerana n'izao tontolo izao mba hifanoana isika amin'izany hesika lehibe amin'ny fiatrehana ny fahadimy ambin'ny folo ny volana aogositra izany.
3: Ho fantatra miandalana ny ampitsipirihan'ny hetsika akoatran'ny rindrakira ara-pilazantsara iarahana amin'ny ampifitia.
0: Alohan'ny idirana amin'ny vaovao any ivelany dia anaraka ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra isika. Miparitaka eny an-tsena indray ireo akanjo miaramila ratoaka efa tsy milamina intsony ny tany amin'izao fotoana izao. Araovetrany ary.
3: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray androany dia mahakasika ny fiparitahan'ny akanjo miaramila hita eny an-tsena. Nahoana no lasa nalalaka indray ny fivarotana ireo akanjo miendrika fanamiana mpitandro filaminana nefa toa tsy nisy filazana fanafoanana ny naoty nivoaka mandrara izany ny tany nefa izao tsy milamina. Larana fahana mandefa SMS eto manaitra ny tompona andraikitra 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
2: Herinandro ateorina n'ilay horohorontany nitranga tao Kumamoto ao atsimon'ny Japon nitony fandraisina ireo fanampiana ho an'ny traboina any amin'ny Brownie Commune na amin'ny alalan'ny poste sady anehoany ny japone ny firaisankinana. Natsapa izany manokana ny mponina tao Kumamoto Raha tsy ahivina dia nahatratra fito faingiray amin'ny marge frister ny hery ny horohorontany tamin'ny ho faritra atsimon'ny Japon io ny 28 jolay lasa teo manodidina ny 40 ny olona namoy ny aina ary 7 ny toeram-ponenana arava manampitrotraka mahamay ny andro amin'izao fotoana izao mahatratra 40 degré celsius kanefa mihoatra ny 4 ny tokantrano sy ny toeram-pandraisana hialofan'ny traboina 7 no tsy manana rano.
0: Izay ihany koa ny mahasakazo natolotra tomboky lasy tomboky vavy isaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa araka nefa nampanantenaina tany amin'ny voalohany entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny iviny amin'ny toetry ny andro rampitso alarobia 5 aogositra taona 2020 ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
5: Manolotra miarahaba tompoko avelany toetry ny andro amin'ny alarobia no marana antsika sahady dia mety azo orana tandrifondraona ny any amin'ny faritra Ivatovavy Fitovinany atsimo antsinanana mipaka hatrany Taolagnaro andraoana mety hisezitsika orana tandrifondraona ihany indraindrainy ny any amin'ny Morotsiraka amin'ny faritra Isava Ambatosoa Analanjorofo ary antsinanana amin'ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia vinavinaina andraoana tsikelikely ny afotana iray manontolo torak'izay koa ny any amin'ny afatsy mielaky amin'ny vinan'ny maripana indray manodidina amin'ny 8 hatramin'ny 28 degré zao an'ny afotana 5 hatramin'ny 28 degré Morotsiraka atsinanana ary 7 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana eo amin'ny 30 degré eo foana maripana ambony indrindra ny amin'ny afatsy apoeny petsiboka ary mielaky dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro tsika ato anatin'ny telo andro avy mamefotoananao mba manaraka indray velo matoboka.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tukas Filazan et Domni Radio Sofia.
2: Un ticket Fenaratsu,
3: tu sairana tsune nofa efa tonga eto amintsika ny biopela mada, ny biopela mada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri, izay nafantarana ny biopela mada atray, ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fruit de parpari, izay tsy tafatsy ao amin'ny biopela mada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara, ho andreo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire, ary ny thé minceur, misy koa ny fanafody manala ao, ary ny mampaniry volosola, sy ny masika manatsotra volo, ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza, sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopela mada, contact 03415 816 04.
4: Mini choco, lasa de cacao, smat sir coucou.
5: Voara karena maitso, eo ambany fiahin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, sy ny ministry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo, amin'ny alalan'ny tetikasa tefiala, eo ambany fitarihana ny rematoa lehiben'ny faritra mahatsiatra ambony. Voara karena maitso, ny 9/7/8 ho avy zao, ahitana ireo varotra fampiratiana vokatra avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana, asa tanana, velakevitra samihafa mikasika ny rojom-piarina maitso, eo anoloan'ny faritra mahatsiatra ambony sy ny tranompokon'olona rahalahy velo Daniel. Voara karena maitso, mpikarakara ny ONG tany fandovana sy ny fivondrona ny ampela mivoatra, mpiara-mombonatoka Mieral Vata sy l'industria et Fenaratsoa. Tantsoroka ara teknika FAO. Fagnentana aho Francis Turbo. Atsoiny 03439-1401. 03485-191-93. Nani 03419-715-00.

0: bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
1: Golden Lion, addition, la trésor islo, il est fier de vivre béni instant qu'aime. Even an agent la love, no? Aji voyage mousani tapakil, aji tano NMG au point de vente ni bête de 161 GH. Mazu, samba chiji.
2: Fianana bitoavana pionia sararotona fonday sy smartphone raitra be 7 tablet A36 7 tablet A76 4G 6 7 tablet A76 5G manomboka 49 milliards monts sady mbola tolorana bonus mega 30 giga eo nio ihany koa ianao efa fizarana be ho miaraka amin'ny asa aiza indray no hitan'izao e tonga vaingana eny amin'ny asa store tolotra manakena amin'ny 7 tablet A76 4G 6 7 tablet A76 5G bonus 5 giga zarana isam-bolana mandritry ny enim-bolana
3: Yes, Andre.
4: Please look better, Zob.
3: Pecto.
4: Away.
5: Enter Center en passant bazar, en pitani station Galana, des manambocha clé télécommande dans la duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi fas manayan kumi télécommande ni fiarano, des manantuna ni Enter Center en passant bazar, manpiasa tovana manara pincha siaglin, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Enter Center en passant bazar, man
6: Sophia Radio, la publicité.
7: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosiny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata, eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Reambus mihitsy, eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata, eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'nydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka sotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay arak ni efek sekunder anzai fifu ana sigara stoka si zai zanya dia tunga vofa mamir nata terkan zai we are ftova pif safun zai ya ni produi zai udi asma zai zanya awam ni biopela mata na fatarat kene biopela mata kuan teni fikar karan an fulu as ntare wana umana na ula nam ni fulu zan injinda watikareta mana na fulfuti timbati sairana itunzi kapesa

0: Tsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ara kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345 816 16 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny
1: atikatranoanyatonga de lasy
2: apetra ho amin'ny parne mivolange fa sady tsy lanilany iny no mitombo miaraka amin'ny zanabola valo isanjato isataona. Mivolo voalohany manometahazanabola sahaza antsika miaraka amin'ny mivolo eparina valo isanjato. Mivolo miara-mandroso isan'andro. Sophia Radio.

0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra. Sofia Radio, la publicité.
1: Mangirana ery ny korodina sy ny smoa miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny korodina sy ny smoa anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'ny kodis.
2: Allégez votre rentrée scolaire. On vous accompagne. Du 3 août au 3 novembre, souscrivez au crédit à la consommation auprès de Bread Madagascar Banque Populaire, bénéficiez d'un taux renversant, participez à notre tombola et gagnez jusqu'à 2 millions d'ariars de remboursement pour vos dépenses scolaires. Voir les conditions dans nos agences Bread Madagascar Banque Populaire. Allégez votre rentrée scolaire. On vous accompagne.
3: Tsambaratelo sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maïzito ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
4: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary

0: approuvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Tonga shua pe nareo, fantana pesapesaka no falinareo etnyan, kofona fe nareo, ina prike faramaf hai nareo.
2: Hai kshai, prike dragon.
1: Ina le prike le peshmatesh, prike dragon. Ina le murarae samftona retilaina washi.
2: Prike dragon ying veshai.
1: Marna pofualash nareo, prike dragon, na rulet, na klikwa utena maf, ishat murarae san samuralan, prike dragon, tuksh kartoshu indind.
3: Mitaraina be le samotera ny lasagne, mampiasa lesy lubrifiant mobile.
4: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra an'ireny.
3: Isy, mobile zao efa amin'ny vidy mora kokoa.
4: Han? Mobile amin'ny vidiny milay be. Aiza!
3: Ye, aiza ndray lesy ny ahita an'izany? Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina intsony.
4: Ndao araka eny amin'ny galana hividy mobile.
5: Mobile, la référence.
6: Radio Sofia io an.
7: Akory fianara.
8: Nelatsinainka hatramin'ny zoma.
9: Akory fianara.

0: Miaraba tompoko fa leta fiaraka aminao indray amin'ity maraina ny alarobia ity a alarobia fa dimy volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo fa leta fiaraka aminao tao anatin'ny fandarana akory fianara akory abe maraina vaovao indray a miaraba ny mpiandretra rehetra tafiaraka aminay naiza naiza nizaniza manjoy a mahenny 103 FM vao maraina hoan'izay branche miaraka aminay a ny ao an-tranonao ny anaty taxi be a monjimonjy ny toeram-piasana ihany koa ny miteny ty a anaty fiarakaretsakany a mety hoe anatin'ny manenjika ora mihitsy ianao sena maino anay a mirarosoanao sa taxi sy ny ekipa rehetrarehetra eto amin'ny RTV Sofia amin'nyity anio alarobi mampinanitra be ohatranareo mpiaino ty a Nany ambanivohitra ny fianaratsoa ihany koa tsy adiny ataonay kopatanana ny ambanivohitra ny fianaratsoa rehetrarehetra maheno anay ny any amin'ny faritra ny any ivelany ny any ampitaranomasina maheno anay avokoa bonjour bonjour mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra Tsy adiny makasitraka ny raha eo ambony ao nanome maraina vaovao antsika tombonandro vaovao ihany koa saotra raha eo isaona ihany koa ny namana ifananentana antsika hatramin'ny alina hatramarainaina to namana tsy ory taksany namanao zao hatrany amin'ny folo ora aniky atao anatin'ny fandarana kory fianara tomazatra fandimbi eo ny mpanentana manome ny sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra Apekaro amin'izay ny volumenon'ny zapionao ary a mozika fidarana ny sataratsika anazy a dia avy eo tonoko aminao ny laharantsika ny endrikendrika fianarana tao anatin'ny kory fianara sy eo amin'ny fahitalavitra Sofia ao amin'ny TNUT mozika ny nomena fahefana mozika ny faintra
1: ny azafady fagnatandalana iteny ary fanomezam-boninahitra ny tenenana koko alohampitenenana dia isarana ny voninahitr' jehovah avy amin'ny fitoerany masina nanome zao andro lehibe zao Ary ny tsiny dia efa nalefa amin'ilay nasera koa samakagna amin'igny koa asika hagnaiza mizory manatika atao ana dia saray aman-dre ny fazanaka ary sazoko ny fazandriny koa araky ny teny manao hoe ny tonga samiaraba ho namany tesa ary ny lasa samanao veloma namany sosotra koa rabainaby asika mianakaby natratra ny andro mazava izao ny ray aman-dreny loloavagna tapony loha ny zoko maleo malasana ny zandro mahafakolanentana koa gnay e sao lava resaka fa ny masoandro elagnilagny samoany dia lasany eo aloha fa gnaiza tonge teiteran'andriamanitra andrenanahary de jehova koa ataonay tonidonaka afy nagnalakely ko tonga diagny amy vognana koa arak'izao tandrovona hoe

Piero Milanza. Ni erni Jesus no miasa eto tiny mozika ni fentra federal no mena fahefana mo tena loteny mozika aperatsika pelatanany ni fiarantsika to anatiny fandarana kory fianara telefona mandoso mozika federal na kraia no ni anosy ni fandarana manoko patana ihany koa ny vahiny marobe tonga eto fianaratsoa tazatazana eny a satria misy ihany koa ny zakabe sy ny maro hafa zay akalazainy eto fianaratsoa moa zany atoato a de ataony ko patana zay tafiaraka amin'ny centro FM vo maraina mararo soa mba vita mitsitsaka sy andavany a ny asafanotoana sinsisa atao aty amin'ny alalan'ny fideranan'andriamanitra izay sony vahiny rehetrarehetra tonga eto fianaratsoa asaiko anao kafi ny fandarana kory fianara ary a ohatr'izay ny efa mpanaraka ny fandarana makasitraka efa mandatra SMS vao marainao ndao tonoko aminareo ro naratsika 34 10 565 63 ny asy a ony serasertsika amin'ny alalan'ny SMS ao anaty le dedikasa ny fandefasana sosikevitra ny laoka ho nizana mpandarana pikanao metsena amin'ny valora sasany hoinandray ny laoka alefasy de zao amin'ny 34 10 565 63 ny asy a ny airtel ihany koa de ny 0 33 13 861 70 ny aronza de ny 32 03 987 61 0 32 03 987 61 ohatrohatriny aona aloha mety ho toetry ny andro amin'ntiny ity a ndao aro sopafantaranao ny mety ho toetry ny andro amin'ntiny ity a ny mety hoo tsika tomantsy hatra ambony a raha nifiposaka masoandro no maraina teo de tany amin'ny ainora sasana tsika 7 minitra no nimposaka masoandro na de mbola tsy de tazatsika izy a fa efa mposaka maraina zay misy toerana mahatazana anazy amin'ny toerana ambonimbony a ny tapany ariva kosa de any amin'ny 5 ora sasana mahery 3 minitra no iletika masoandro ny tapany ariva amin'ny akapobeny a mangatsitsika vao maraina izy io fa rehefa totoandro any a hiakatra foana ny hafanana ny maripana aloha zany a manodidina ny 3 ambin'ny folo hatramin'ny 1 amby 20 degré celsius ny maripana ao antsika eto fianaratsoa matsetra ambony 3 ambin'ny folo maripana farany ambany raha toka raha 1 amby 20 degré celsius kosa ny maripana farany ambony somary mangatsitsika izy zao fa hiakatra hiafana foana io a tsy ahina ny rotsakorana fa ho tsara aloha ny andro amin'ny akapobeny ohatranay aloha zao de manao mafampana vao maraina mihitsy a amizay mba lesy tsara de rehefa avy eo esorona ny akanjo mafana de ohatrazay any koa raha ohatra hoe hitanao somary mangatsika vao maraina de asifo akanjo mafana ihany sy napidosan de rehefa manomboko ny hafanana sy ny sisa amin'ny ataotandro iny a de esorona amizay mba misy akanjo anatiny ao a tiserta sy ny afa moa zany arakaraka ny fitafiana mefa nomaninao ihany koa amin'teny io ty ny endrikendrika fiarahantsika atao anatin'ny akory fianara sy ny amin'ny fetalavitra sofia ao andao arosanao ary atao anatin'ny akory fianara raha zaho anao vao tafiaraka aminay a mety hoe vahiny tonga eto fianaratsoa ny endrikendrika fiarahantsika ampahafantarina foana moa zany satria misy namana vaovao ao ataonay tonga soa amin'ny valora 0 ny zanam-pandarana voalohany arosanao a ny mozika donampo any amin'ny valora sasany kosany zanam-pandarana pikanao metsena zay le hoe afatra arosonareo amin'ny SMS ao amin'ny larana 0 34 10 565 63 na ihany koa ny 0 33 13 861 70 siny 0 32 03 987 61 hoe inona ny sokevitra ny laoko atsika inona ny zavatra hoe mety afaka atao laoko amin'ny atoandro mba ampio namatsika ary de lefasy message eo de efa kiny taxa rehefa any amivalora sasany hoe retsirety afaka atao laoko amin'ny atoandro a torhevitra kely a ohatra zao ny fomba fikarakarana anazy a mety efa nandramanao ala izy fa tsara be a de mba zarao amin'ny hafako ho ampiaino namatsika ihany koa any amin'ny sivyora latsika fa efa ny aniversaire du jour a mpafantaranyolo malaza mankalaza fety singa taona naterana raha toka aniversaire anao ihany koa androany de lefaso amin'ny SMS ao fa omena firaretsoa ianao ataonay kopatanana mpafantaranay ao any amin'ny sivy oras faefa ny journée mondiale mpafantarina ihany koa ny andro maneratany miresaka nyity daty ny 5 volana aogostra ty raha toka any amin'ny sivy ora sasany tsika manaraka ny zanam-pandarina andrasany maro ihany koa de ny horoscope na ny toninandro na ny fionkitana anisan'ny lazana anazy avokoa zany
Atany amin'ny folo rano fiarako aminao ato anatin'ny kory fianara mazava ho azy fa ny hirahira sy mozika izay angatana ireo amin'ny SMS ao no andravaka fiarahantsika ny fanentanana eny antsefatsefany eny a omena fafiny ianao omena ambiansoa maraina ianao miaraka aminay a miaraka amin'ny onjam-peo Sofia 103 FM.

0: Ampafantariko hoe fety aloha ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody miandra raha ohatra hoe sao de mamila an'izay ianao, mety ny vesivesin'ny tady an'izay ho mahaly hariva tamin'ny alina dia ampatsiviko anao izy. Fa ireto ny pharmacie de garde antsika raha toa misokatra avy amin'ny atoandro dia rehefa miala kosa izany a, dia ireto ny garde hatramin'ny izany hoe nomboka ny voalohan'ny volana aogositra hatramin'ny fahavalon'ny volana aogositra ity a, dia ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso sy ny pharmacie Lamsaik route de la gare. Ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso a, telefone 034 76 66 55 034 76 66 55, ihany koa ny pharmacie Lamsaik route de la gare telefone 034 31 620 26 034 31 620 26. Aty amin'ny centre ville avokoa zany raha ohatra hoe vahiny ianao mahay fandarana aty amin'ny centre ville ny pharmacie de garde.
1: Sophia TV sur Radio Sophia 102.fr.
0: Ary amin'ny fetalavitra ho an'ny fanarapotoanan'ny programma miteny ity vao maraina raha avy nanaraka ny famerenana ny vaovao omaly tsika dia manaraka documentaire aloha amin'izao reportage toy ny omaly izy ity raha nanaraka ianao a, devenir pompier de Paris affronter l'usance terroriste épisode 2, zany hoe toy ny documentaire narahantsika tamin'ny omaly izy ity a, devenir pompier de Paris affronter l'usance terroriste épisode 2. Any amin'ny valora mahery diminity tsika manaraka ny tsara voalohany a, film suspense no rahantsika Mikaela ny lohateny a, voka tamin'ny taona 2020. Any amin'ny folora kosa amin'ny fitalavitra ao a, film drama Stillwater ny voka tamin'ny taona 2020 ny horonantsary rahantsika ihany koa amin'ny folora fatsary hoe milay hoe mety aminao mihitsy a. Any amin'ny mitataovavonana manaraka ny toy ny sary miaina dessin animé iny moa zany tsika mazava ho azy a, ny andeha tantara mitohany mpakafy dessin animé le camp de vacances saison 2 épisode fil tsika androany. Any amin'ny oriana zay ny amin'ny ranfosopolonitrany oronatsary filma familial no arahantsika. Any amin'ny rora kosa manaraka vaovao iray sapirenena tomazatra. Any amin'ny telo latsaka fahateliny manaraka documentaire tsika la chambre 305 ve perfect mister no arahantsika. Any amin'ny efatra latsaka fahateliny kosa filma romance charme chi mensonge avec bad, charme chi mensonge avec bad, avy izany titre zany a, afinatra io. Any amin'ny dimy ora hariva kosa série drama no antsika ny episode manaraka amin'ny série drama vaovao efa mandeha ho iny any Spooky in Love. Aoriana ny fanarahantsika ny le série drama Spooky in Love any amin'ny dimy ora any dia manaraka ny fandarana tsika any amin'ny anora irahana amin'ny fiangonana refy any amin'ny anora mahery eo aoriana ny refy a, dia manaraka ny série voalohany tsika ny Lisandre Parfait aoriana izay ao ny série tsika faharoa any amin'ny fitora riva Rosa Linda. Any amin'ny valora alina ny fampanalam-baovao tomba zatra eto amin'ny RTV Sofia aranao a, oriana izay any amin'ny valora sasany ao amin'ny fahitalavitra ao manaraka ny fandarana irahana amin'ny eglize rema ihany koa isika. Aoriana izay any vaovao iraisam-pirenena amin'ny sivira alina any a, toy ny fanarantsika anazy. Any amin'ny oriana ny fanarana ny vaovao iraisam-pirenena moa zany a, dia manaraka filma isan-karazany a, horonantsary vahiny a isan-karazany isika alatra ny namana izay mandeha mitoerana eo rehefa any amin'ny arivariva iny a, aza misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia izay ny fandaharam-potoana eto onjam-peo sy ny fahitalavitra ao a, atao anatin'ny akory fianara amin'izay arintsika
1: le programme Sofia TV sur Radio Sofia 102.fr.
2: Vive la radio.

0: Andefasako izay amin'ny fitia mozika fiaramiasany meza sy maro hafa anatiny ity fampiarapeo sady mix mahafinaritra be ty loha ianao a. Dia aorianan'izay de rosanao ny zanam-pandarana voalohany vakina ny afatra amin'ny laharantsika ao a no andefasanao anazy amin'ny 34 10 565 63 034 10 565 63 na ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 io no larana ahafahanareo mandefa SMS moa zany mangataka hira sy mozika rarosoa maneho ny sosikevitra ny laoka ihany koa efa misy tazanao vakina rehefa avy eo ary
1: FM 103.

0: d'excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Afatra voalohany ary vakina amin'ny SMS rosonareo ao miaraba ny 38 miafara 40 miaraba taksa kory fianara mba lefaso le jakdada toto atotra izay tafiaraka amintsika maka fianazy ihany koa aroso ary de mirarosoanao ho any tafiaraka aminay manjony 103 FM vao maraindraina ato anaty fandarana akory fianara mozika ny jakdada toto.
2: Sans 3 FM.

0: One Music.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Miresaka fone, isanandro, isanora, araraotireo tolotra mora, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy mega, tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
3: Feno 800 taona, ary manana karapanondrom-pirenena?
4: Misy soratana ary nanatin'ny lisitry mpividy, manomboka amin'ny 28 jolay ka hatramin'ny 24 novambra 2023.
3: Ilaina ny karapanondrom-pirenena? Rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto, eny amin'ny biraopokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy, eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany, amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
4: Manomboka amin'ny 28 jolay ny fisoratana anarana, ary mifarana ny 24 novambra 2023.
3: Misoratra androany, fidy lampitso.

Afakina ny efatra avy any amin'ny Elise any Motana efatra manaraka akory fianara Elise ihany mangataka fazony mangataka fazony sara fiaramiasa miaraka amin'ny Elise Kaiza le Maibo makasitraka ny fandaharana ho tsy izy raha tsika le mozika ary atotra ho anao ho an'ny makafianazy

Ye, amtoy ny famakenana ny afatra SMS manaraka revy amin'ny 38-04-01. Akory fianara, grâce la vetia mba tomena ihany mba mangataka irany Goulam une dernière fois de mba tontolo andro mafinaritro, makasitraka anao ihany koa amin'ny raha tontolo mafinaritra ho tsika rehetra. Aorina zany mozika

0: Andai milanai pudam nau.
1: Iau fa si pudam nau zanya.

0: 103 FM.
1: Ny araka tamin'ny tinantsika tao anatin'iny mozika Donapo Cooperative iny coup de coeur mozika ny ayama moa lemba ihany ndramy tina mpanakanto ihany koa fantatsika nindrana anazy tao anatin'ny version cover teo iny mozika Donapo tsika zany androany mba ihany vakina ny afatra manaraka avy amin'ny 38 tamin'ny fara 23 tao anatin'ny dedikasa tao akory fianara akory fianara Lorena avy aty ambanimaso ihany mba mangatikirany ko indiona danso de indiona danso iny a de misaotra ko indiona danso ro soary a atotra ho any Lorena iny ambanimaso iny tafiaraka amintsika anisany mpakafiny 103 FM ihany koa sy ny akory fianara atotra ho an'izay mankafy anazy ihany koa.
2: Je l'ai connu même quelques étoiles en essuyant.

0: Acurcia Nara.
1: Acurcia Nara.
2: Dance. Come on and dance.
3: Vakira ni afatra manaraka avy amin'ny tamantoka 365. Bonjour, mba mangatsakira ny lasa vedety any onja iny dia merci otsy izy a. Dao ary. Ary amin'ny valora sasany ny zanampandalo piko anao metsena sokevitra anao karosonareo vakina rehefa ny valora sasany.

Misy hafatra ao anatin'izany taxa vakina 33487 mangataka anazy. Kokoa Sofia Laza avy aty Vohiposa ihany mba mangataka irany ilany lima ranomaso a, dia mazoto hoe mankasitraka anao ihany koa tafiaraka aminay manokobatanany avy any Vohiposa any lavidavitra any a. Kokoa Sofia hoy izy Laza avy aty Vohiposa ihany mba mangataka irany lima ranomaso, andao aroso ary aorianany tiny apiko anao miatsena 103 FM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tu es Samet Sara, fais-moi une orange, au Sara 90, afin de m'y en sortir, tu n'as pas de chance, tu n'as pas de chance, tu es un opérateur de hecha, quoi, tu as fait, au Sara 90, qui a souligné 4.90, mais tu n'as pas de chance, tu n'as pas de chance, orange.
2: Orange, et où est-il à nous?
3: Ny tsambaratelo sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga isafidin'ny vokatra Fiona satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizito ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
4: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary

Atonatini zanapandarana pikinao metsentsika izao makasitraka ny famondrosony sokevitra ny laoka ao amin'ny laharanao vakina avy hatrany ary dia ataoko patanana ho an'ny rehetra izay efa miomana andeha hiantsena mety hoe efa eny an-tsena ihany koa maheno anay dia ireto ny sosokevitra ny laoka narosony mpianatsika maraina ary miaraba ny 38 amin'ny fara 90 salamy ianao salamy ny laoka androany dia tsesisa sy anamalao dia mamangatsika ilay Lion Hill nofy dia tohitra ho anazy ao an-trano le mozika ny Lion Hill nofy tsy asisa sy anamalao ne mety tsara mihitsy zany somary asiana angivy na voapoa ihany koa fahaizantsika anazy ampiarahana amin'ny tsy asisa ao fa mety matsiry be mihitsy raha somary efangaronao mijapora zany na taovakena ihany koa taovakena omby de azo atao tsara de atotra ho anzareo ao an-trano le mozika ny Lion Hill nofy taks ok manoko batanana ho anareo avy avezinareo zany tsy teny hoe avy aiza de matiako tononona kely ao an-trano fotsiny 38 tsy asisa sy anamalao de napiako kely teo hoe raha somary asiana angivy asiana tsapora na taovakena omby zao zany mety tsara ihany koamahay mahandro avo atsika kely araba ny 38 miafara firy izy ao 38 miafara 54 ihany koa atao anatiny apikanao metsena koa fianara apikanao metsena fakina ny afatra ao ny fangatana ira amin'ny dedikasy rehefa avy eo namana ny laoka antsika an'io de anamamy sy voanjo de somary sianapatsa kelikely tsy izy anamamy sy voanjo somary sianapatsa kely de mamangatsa kira ny ADR le ampio ihany de makasitrake averiko koa fianara pikanao mentsena laoko an'io de anamamy sy voanjo de somary sianapatsa kelikely de mba mangatakira ny ADR ampio ihany de makasitraka miraro soanao talohan'izay nisy ny fangatana hira avy aminao ihany ny avy any mokana mba mangataka hirany naty espoir rosontsika avokoa ny mozikanao rehefa avy eo fa aza mana

I'm done. I got myself here. Get myself out.

Fanapany ho an'ny mozika lalatra ny Sisi nangatany Sisi moa zany atao amin'ny SMS atao anjakatiana le mirany le ambilobe anjereko mihitsy le izy mankasitraka anao ihany koa tafiaraka aminay ho anatin'ny ampiko anao mety na mbola misy ato afakiko fetivety ary avy any amin'ny 34 64 34 64 akory fianarany laoko antsika an'io a dia anamamy amin'ny ovy de mamangatakirany Joika Gasikara de mampianany Darvin ly Madame Lobs merci taxa 103 FM 103 ZM 10 kasitraka anao ihany koa e ny avy any avy aiza izy zany anamamy sy ovy. Ohatrany tsy de mahazatra anazy aloha fa tsy haiko ohatrany anao fomba fikarakarana anazy raha namana. Ohatra hoe anao fomba fikarakarantsika ny laoka an'io anamamy sy ovy a fatra raha rosy ny namantsika zany atao anatin'ny apiko anao miantsena avokoa alatratsika le mozika avy eo nda sy verifiko hoe iny ve losa hoe mbola misy any zay ngamba namarina ny apiko anao miantsena aloha alatra mozika anareo atao anatin'ny fiarahana fahazahavana ho anita fiaraka aminay tao anatin'ny apiko anao miantsena teo zay nisosokevitra ny laokantsika ary a nisy maromaro izy teo a nisy trondro gofrito a de nisy na ihany koa nda sy vetivety a anamamy sy voanjo de nisy anamamy sy ovy ihany koa ndao arehy

Apio andra mbola misy de misy fanampiny aty fanamariana ihany koa avy amin'ny mpianatsika tao anaty le anamamisovy teo a. Fa karakarana anazy, ny fikarakarana anazy da kisa somary endasina, atao menamena ny ovy a, de atao saosy arotsaka ny anamamy a, de tsy atao be rano loatra fa ketsaketsa no tena tsara amin'ny mankasitraka namana. 34.64 tao anatin'ny fanamafisana ny SMS anao teo. Atao menamena endasy zany hoe somary endasina, atao menamena ny ovy a, de atao saosy a, avy eo arotsaka ny anamamy a, de tsy atao be rano loatra, tsy atao be rano loatra zany, tsy atao be ronny e, fa somary ketsaketsa no mahatsara anazy. Andramatsika zany, fa matsio zany a.

Ato anatin'ny zanam-pandarana miresaka ny Université Sondray tsidiny miaraba andretrarehetra aloha makalaza fety amin'ny tinoitia miarabanao taxa sy ny ekipa retrarehetra eto amin'ny onjapiosika fahitalavitra Sofia manofa fetsambatra ho an'ny makalaza tsingerintaona terahanana fety hafa ihany koa manamarika ny datin'ny 5 aogostra ity ho an'ny teratany malagasy fantazatazana mihitsy zay tao hoe iza reo mpafantany efa rehafantazanao ihany dia rosy fa ny teratany vahiny efa misy tazana ato a makalaza ny tsingerintaona terahana amin'ny tinoitia anisan'izany mpilalao baolina kitra malaza dia malaza Espagnol Gavi feno 20 taona izy amin'ny tinoitia anefa 5 aogostra tamin'ny taona 2020 izy no teraka moa izany a tany Espagnol tany Espagne moa izany zaka suprenena Espagnol izy a miaraba anazy mirary soa anazy amin'ny tsingerintaona terahany amin'ity anio ity ao anatin'ny tontolo ny baolina kitra dia anisan'ny tanora kalaza izy a satria makalaza ny 20 taonany androany a ho an'ny Gavi fantatriny maro anatin'ny tontolo ny baolina kitra milalao amin'ny FC Barcelona moa izy anisan'ny afantarany maro anazy ihany koa.

0: Akoatra ihany koa Olomalaza teratany vahiny hatrany makalaza ny tsingerintaonany amin'ity anioty gazo fantatry ny maro anatin'ny tontolo mozika mazava ho azy a mpanakanto izy a rapper feno rombo telopolo taona androany ny mpanakanto gazo asitsika mozika ny any lafika aloha zany ombadika ao sady mampafantatra anazy tsika ao anatin'ny tontolo mozika raha matsiary ihany koa tsika de ny tanora tena hoe makafy miondana be anazy makafy ny gadona ny ihany koa ho an'ny gazo zay makalaza ny efa roa amby telopolo taonany amin'itya anio itya fantatriny maro anatin'ny fiangaliana ny gadona rap moa izy a mirary soa de manao kopatany mpakafiana azy manokana raha tsevina ihany koa de efa nandalo teto Madagasikara izy a tany andrenivohitra tany a vao vetivety a nanome ambiansy ny mpakafiana azy ny eto toerana sy ny manodidina aty moa zany a dia nakafiana azy ihany koa vao vetivety mihitsy zany a tany andrenivohitry Madagasikara tany zay ngamba no nahafantarantsika ho an'ireo malaza mankalaza fety anisan'ny tena hoe fantatry ny maro misongadina izy ireny a de narosy ihany koa akasitrana hatrany ianao manaraka ny zanampandarina aniversaire disoro ato anatin'ny akory fianara miaravatra no ny rehetra izay makalaza fety anio mety olo malaza ianao fa tsy tazana ny fampafantarana tamin'ny tambazotra mety hoe tsy malaza ianao fa mba tiararisoa anao ihany koa izay dia manaova fety sambatra ary amin'ny teny io ity mozika ny gazo fiaramiasa miaraka amin'ny tiakola flera no zatika ny fiarana ho anatin'ny aniversaire du jour izay naroso ary amin'ny rasoa hatrany ny rehetra makalaza fety anio a mitohy anatin'ny zanam-pandarana hafa sy ny famakerana SMS tsika avy eo
1: anniversaire du jour sur 103 FM.

Avelao anatin'ny dedikasitsika fidirosa avy hatrany moa zany mozika ny Njakatiana nangatany sisi tao anatin'ny apikonao miantsena tao mozika mbola tsinandeha mbola misy maromaro ao a aroso Njakatiana ambilobe aroso avy hatrany ary atao anatin'ny akory fianaritsika zaorazao anao voatafiaraka aminay.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met Sara via mon orange, au Sara 90. Afin de m'y en sortir, tu n'as pas de chance en cantine, je suis un opérateur à l'échelle. Quoi, je suis fait? Au Sara 90. Que a sui ni 4.90 na manga tu na vanta na loup far sacré di orange.
2: Orange, eu anilanao.
3: Fen valombe fulton, arman na carapanout pirinina.
4: Misurata narana natin is tempfid. Manum kamfalam ropul julai katan nefatam ropul novambra enam ropul suruariv.
3: Ilanan carapanout pirinin, refam surata narana amret fumbatim red, enam propuktan misanao. Amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisampifidy, eny ambompionana izay efa voafaritra mialoha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany, amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
4: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana narana, ary mifarana amin'ny 24 Novambra 2024.
3: Misoratra androany, fidy rampitso.

Yeny ary tizantsika ao anatin'ny SMS ao venakely Elisea mamangataka ny akory fianara Elisea ihany misaotra tamin'ny teo ampahina ny Justin Bieber fiaraha-miasa miaraka amin'ny Jessica Overbold zale mozika de makasitraka ary aroso Jessica Jarel sy Justin Bieber Overbold aroso de ataoko batano ny makafy anazy ary koa tafiaraka amintsika maka makafy ny fandarana akory fianara makafy ny mozika fampiarapeo mahafinaritra be ity ihany koa ary

0: d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.
1: Ato anatin'ny dedikasa ho an'ny akory fianara hatrany tsika, ato anatin'ny fandarana akory fianara mozika nalahatranareo mbola tsy nandeha dia andahory aroso hoe efa vovaky taony afatra mozika ny natia managna espoir tena lohateniny ho anita fiaraka aminay ihany koa manaraka ny centro FM amin'izao fotoana izao dia ataonay kopatanana ny ao an-tranonao anaty biksisiny siseny eny an-dalana iny ny ampivarotana ho anita iray asa aminay ihany koa dia misokatra amin'ny rehetrarehetra ny onjapeo sy ny fitaravitra sofia pitany stansion galana apasamaza eto amin'ny interphoto eto hoe mahita soratra nareo hoe RTV sofia sy raisina tanandroa ny fiaraha-miasa ho any rehetrarehetra te vahiny atao anatin'ny akory fianara ihany koa dia raisinay izay fiaraha-miasa avy aminareo izay aorianantiny zanampandaratsika manaraka ary

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.

0: Andao ary harosony zanampandarontsika manaraka ny zone mondiale inareny resahana manamariky ny datin'ny 5 volana aogositra ity amin'ny TLRB ity a. Raha amin'ny fampafantarana amin'ny mahazatrantsika moa zany dia tsy dia misy a, tena mampiavaka anazy manamariky an'izay ny datin'ny 5 volana ity, 5 volana aogositra ity a. Fa amin'ny ankapobeny a, misy ihany ny tsara ho fantatra afaka resahana dia hoe tsy naroson'ny zareo ny fampafantarana anisan'ny tena misongadina. Anisan'ny tsara ho fantatra zao ny datin'ny 5 volana aogositra ity a, dia andro maneran-tany ho an'ny Utre, journée mondiale de Utre, d'Utre. Ho an'ny andro ny 5 volana aogositra dia tsara ihany koa izany mba fantarintsika hay moa izany rehefa 5 volana aogositra toy izao dia misy ny karazan-javatra miavaka ihany koa anisan'izay ny resaka Utre, iza ny mankafy anazy, mety efa mba nihinana ve ianao a, say ianao tsy tiany ireny. Ohatra na aloha mihinana ny tombony azo amin'ny fihinanantsika Utre dia misy mamby fahasalamana ho antsika ilay izy mazava ho azy a, misy calcium izy ireny a, calcium tena tsara ihany koa ho an'ny tsy ampy calcium. Andao mba hanandrana ihinana tsika androany sao dia mba ho tia ihany ianao a. Efa misy zavatra ampiarahan'zareo aminazy rehefa ho an'ny mpivarotra ireny rehefa mividy ianao a, raha toa ka somary malany izy, tena hoe malanilany zay matsy izy ireny, dia somary atao zareo bebe vinaigre sy nafaka amin'ny karazana sosisosy iny, fa zareo mahay anazy manao kopatana anao ampivarotra Utre sendra mahaino anay a, na hoe avy nihinana Utre ianao tamin'ny maly a. Amin'nyteny io ity a dia manamarika ny andro maneran-tany ho an'ny Utre, akalazaina ny sakafo an-dranomasina indrindra ho an'ny Utre moa zany a. Tanjona ihany koa dia ny fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina, anisan'ny manamarika an'izany ihany koa ny daty androany. Tsy vitany miresaka Utre tsika fa ireny zava-mananaina an-dranomasina ireny a, tontolo iainana any an-dranomasina. Ny karazana hazan-drano sy ny sisany a dia mila fiarovana izany, tsy olotointsika ny rano a, tsy ho sombaintsika ny manodidina an'ireny rano ireny, satria ireny a hazan-drano ireny dia mivelona any anatin'ny ranomasina any, misy zava-maniry ihany koa mivelona any anatin'ny ranomasina any a. Andao arovana ny tontolo iainana an-dranomasina ary atsaina ihany koa fa manamarika an'izay ny datin'ny 5 volana aogositra moa zany a. Tsara ho fantatra izany rehetrarehetra izany. Ny Utre zany anisan'ny tena manamarika ny androany a, andao mba hanandranytsika mba hihinana fa maso mahasalama izy ireny a. Tsy voatery hoe hanandrana fotsiny na hoe tandroany fotsiny fa afaka toizanao foana e, afaka mihinana Utre ianao fa tsy maninona. Mozika ny Lionel Lanofona no izyntsika fiarahana efa vaky taony afatra tao anaty apikonao metsena. Mozika mbola tsy nandeha, ndao aroso soary a, zay ny andro maneran-tany.
1: Radio Sofia

Ny zanampandaratsika manaraka amin'ny sivira sasany mahery diminitra zao eto Madagasikara. Rosoanao indray ary ny horoscope du jour na ny tonandro, ny feonkintana ihany koa irazantsika anazy a. Atao anatin'ny akory fianarana mbontsika anazy dia ho an'ny bélier a. Ny tonandro nareo a bélier indray amin'ny teny ary a aroso anao a bélier a. Aleo tsy izy a zavatra maharitra ihany no kendrena. Aleo tsy izy a zavatra maharitra ihany no kendrena. Ho an'ny bélier ny isa na ny chiffre porte bonheur anareo amin'ny tinuti a 5 amby 10 a. Ny loko fotsy a ny vitana mifanambina amin'ny bélier a dia ny bélier ohatra anareo ihany a. Ny fotoana kosa dia any amin'ny 10:00 ora atoandro. Ny fotoana tsara, fotoana mety a ho an'ny bélier zany a dia any amin'ny 10:00 ora atoandro. Raha mba misy zavatra tianao a ivoana kely ny miala ao an-tranonao a na mijanona ao an-trano arakaraka ny fandaharam-potoananao dia any amin'ny 10:00 ora atoandro zany. Tisantsika amin'ny taureau indray ary a. Ny taureau no manaraka anazy ao a ho anareo manana tonandro. Taureau a ny ataonao anio ihany a no mivaly aminao fa azagaga. Ny ataonao anio ihany zany no mivaly aminareo ho anareo taureau fa azagaga ho tsy izy a raha ny voalaza ny tonandro na ny fionkitana. Ny isa 30 a ny loko volomboasary. Ny vitana mifanambina na mifanaraka aminareo kosa dia ny sagitaire. Ny fotoana dia any amin'ny 10 ora. Ny fotoana tsara ho an'ny taureau. Tizantsika amin'ny gémeaux indray ary a anareo manana tonandro gémeaux a. Andrasy any a izay olona voakasika fa aza manapaka alohan'ny tompony. Andrasy any ho tsy izy a izay olona voakasika fa aza manapaka alohan'ny tompony. Ny teny resahana ao anatin'iny a dia miandrasa tatany. Misy tompony andraiky teo ka tokony tsy andingana atanatohatra ianao. Ny isa mety ary a ho an'ny gémeaux a isa mety mifanaraka aminareo ihany koa amin'ity anio ity na ny chiffre porte bonheur ho an'ny gémeaux a dia araka ny voalaza ny tonandro na ny fionkitana. Ny chiffre porte bonheur anao dia 5:50 a. Ny loko manga ny vitana fanambina dia ny capricorne raha toa ka any amin'ny 5:00 ny fotoana mety a tsara kokoa na mijanona ao an-trano zany na mivoaka ao an-trano na mamisy zavatra matianao ankanina fotoana dia any amin'ny 5:00. Ho an'ny cancer indray ary a ny tonandro ny ho an'ny cancer manana tonandro cancer indray araka ny voalazany a tadidio fa ny lainga tsara lahatra mety havoan'ny marina mitavozavoza. Tandremo zany tadidio tsy izy fa ny lainga tsara lahatra mety hahavoan'ny marina mitavozavoza. Ny isa ho an'ny cancer ny chiffre porte bonheur anareo anteny ity a dia 0. Ny loko mavo. Ny vitana fanambina kosa dia ny verso a raha toa ka any amin'ny 4:00 tolakandro no fotoana mety a tsara kokoa. Mozika na lahatra anareo mbola tsy nandeha no anisitsika ny fiarahana ary avy eo aroso ny tapany faharoa ny tonandro efa avy eo a mozika ny Josi afatra manokana ao anatin'ny MP ao a tsy nateraka ijaly andao kafizinare. Point fait.

0: Ny tapany faroany tonin'andray tsika zao ny Lyon no anuizana ny fiarana ry an onareo manana tonin'andro Lyon araka ny voalaza ny fiankitana amin'ny teny ity ho anareo a aleo tsy manapaka na inona na inona raha toa ka mbola tsy eo ny lehibe aleo tsy izy a tsy manapaka na inona na inona raha toa ka mbola tsy eo ny lehibenao amin'ny resaka asa na hoe ao an-tranonao na ny ampianarana ninina dia mila miera aloha zany isa raiky ambenimpolo a ny loko manga ny fitana fanambina na fanaraka aminareo kosa dia ny vierge raha toa ka any amin'ny folora ny fotoana mety tsara kokoa ho any manana toninandro Lyon toizantsika amin'ny vierge indray a vierge no manaraka anazy ao a mety hisy zavatra eritreretinao hoe ratsy a saingy tsy izao no tsy izay io tsy izy no mety nitranga mety hisy zavatra eritreretinao hoe ratsy a saingy tsy izany no mety hitranga mety ho tsara io fa tsy hoe ratsy zany ny isa raiky amin'ny dimampolo no ny loko mainty ny vitana fanambina na mifanaraka aminareo a manatoninandro fiaza indray a dia ny kansera raha toa ka any amin'ny fitora ariva no fotoana mety a tsara kokoa ho any viazy
1: 103 FM.
0: Ny balansa indray no anuizantsika anazy manaraka azy ao a ny toninandro ho any anuizantsika ny toninandro a ny tsaro fantatra manodidina aniny a ho any balansa izao indray ny voalazany fionkitana aminareo amin'nytya anio a itya asa dia be tantara loatra ho tsy izy fa ny mpiatsara velatsia koa betsaka aza dia be tantara loatra fa ny mpiatsara velatsia koa nge betsaka zany asa dia be resaka aza dia tia miresaka loatra fa mety hoe enon'olona ianao fa avy eo ianao mety resandray misy miatsara velatsia ny sasany ny isa roapolo a ny loko a fotsy tsotsotra zay ny loko mety amin'nyteny ity a ny vitana fanambina na fanaraka anareo kosa dia ny gemo a ny fotoana dia tany amin'ny valo raha maraina ho an'ny balansa scorpion indray no manaraka anazy ao ary a ho anareo scorpion a ny toninandro nareo amin'nytya alarobia itya raha ny voalazan'ny fionkitana dia toy izao indray aleo a manao ny mety ihany a fa azo antoka ny voka-drasiny raha tsy izany aleo tsy izy a manao ny mety ihany fa azo antoka ny voka-drasy raha tsy izany inare ny tenyro resanao hoe ny isa efatra amin'ny fitopolo a ny loko maintso ny fitana fanambina na mifanaraka amin'ny scorpion kosa dia ny vierge raha toa ka any amin'ny fitora ariva ny fotoana mety tsara kokoa ho an'ny scorpion ny tapany faharoa iny a ny toninandro a toizantsika amin'ny sms ao an'ny dédication ny fiarahana dia vakina ny afatra rosonareo a manao kompatanina ho an'ny 38 miafara firy izao 38 miafara 10 a atao anatin'ny akory fianarantsika zao vakina ny afatra bonjour taxa mba mangatakirany nael fiarahamiasa nael sy nos rose le izy le tonta zeky isa reny anarana zany adlana ihany somary sasatra tonona kely zay ny anaranao ry adlana mozikany nael sy nos rose tonta zeky zany antsika ny amadika an'izany andao aroso ary toizana amin'ny tapany fahateny tonnandro avy eo
2: non pas comme ça ou le beau vaude
3: Radio Sophie

Kasanotrany safidinao miaraka amin'ny centre FM atao anatin'ny fandarana koa fianarana zanam-pandarana amin'ny resaka ny toninandro na ny horoscope de jour no arosoanao zao ny tapany fahatelo ny sagitaire indray no anisantsika ny fiarahana ary a ho anareo manana toninandro sagitaire ataoko patanana inona indray ny voalazany ato tsy ho hitanao ny fisehony a raha tsy andramanao eo mihitsy aloha tsy ho hitanao tsy izy ny fisehony raha to ka tsy andramanao, zany hoe mila manandry ianao vao fantatra hoe inona kay ny fisehony, inona ny tena zava-misy ao. Ny isa 520 ny loko mavokely ny fitana fanamina na mifanaraka amin'ny sagitaire indray dia ny balance raha to ka tany amin'ny valora maraina tany hoan'ny fotoana. Efa lasa le fotoana fa raha zao anao vao mahaino an'le izy afaka mandama fotoana hafa ianao hoe aleo mba kisako pomizao zany le izy. Ary efa tsikatinao ihany koa moa ny toninandrinao de ny izay efa nisy zavatra nataonao tany a, mety hoe mba nanandranao zavatra nankiray, mety hoe tsainao ohatramin'izay a, de mety mba hohainao ihany izy androany a manaraka ny toninandro sinsisa. Nisantsika anazy ny tapany fahatelo hatrany a sagitaire izy teo a, toizantsika amin'ny capricorne indray a ny fiarahana ary ho anareo a manatoninandro capricorne, inona ny voalaza ny fionkitana amin'ny teny ity a, sangisangy ihany no mety hiteraka ady, sangisangy ihany a no mety hiteraka ady ry capricorne, mila fitandremana zany a raha toa ka diso misangisangy be loatra ianao, zany hoe lanjalanjao ihany sangy atao amin'ny namany asiany manodidinanao so de hiteraka ady le sangisangy. Isa 20 ny loko ny loko a baizy ny vitana fanamina na mifanaraka aminareo a de ny capricorne, ohatra anareo ihany ny fotoana kosa de tena fa any amin'ny alina be ihany aminy ny fotoana tandremo a, tandremo ny vocal a, mila mitandrina raha ohatra anao hoe tena tsy maintsy voaka ve sa hoe mijanona ao an-trano a, tsy voatery mivoaka koa nge. Ny verso indray no manaraka anazy ao ary a raha toa ka efa narosanao teo ny capricorne, ho anareo a manana toninandro verso a, tsy voatery hihaino anao avokoa akory ny olona, tsy voatery a hihaino anao avokoa akory ny olona, zany hoe tokony tsy ho kivy ianao a fa misy mihaino ao a de misy tsy mihaino, amin'le fiteny sasany iny misy mihaino fa misy mihaino foana hoe anisa mety ary a ho anareo manana toninandro verso a dia 530 ny loko volomboasary ny fitana fanambina fanaraka aminareo kosa de ny belie a, raha toa ka any amin'ny 2 ora tolakandro ny fotoana tsara kokoa. 103 FM farantsika amin'ny poisson ny toninandro na ny fionkitana ary a ho anareo a manana toninandro poisson indray a, rehefa hitanao fa mahazo sehatra ny asanao a dia mba tandrovy amin'izay, rehefa hitanao tsy izy fa mahazo sehatra ny asanao dia mba tandrovy amin'izay. Anisa 10 ny loko fotsy a ny vitana fanambina na fanaraka amin'ny poisson dia ny lion a, ny fotoana kosa dia any amin'ny 2 ora tolakandro, mitovitovy amin'ny anankiray teo, mitovy mihitsy zany fotoana anareo hoe zay ny azonareo sy tatao anatin'izana mpandarana resaka ny toninandro na ny fionkitana. Mozika lahatra antsika manaraka ao angatanareo amin'ny SMS ato avy amin'ny 38 amin'ny faraka 44 salama sofia ny avy ety ambatolahy ihany mba mangatakirany selidion selidire de tolotra ho anazy miasa ho tsy izy a any an-tanimbary de misaotra mazoto miasy ny asa mila atao foana io a satria rehefa hoe tsy asa tanimbary zao tsika de tsy vokatra ny vary. Mozika ny selidion re zay ny toninandro na ny fionkitana.

0: Andronil, arahanao eto amin'ny akory fianara.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.
2: Vive la radio Sophia.

Ieny ary namarina ny zanampandaratsika teo ny toninandro ny horoscope fa mbola marobe ny mbola miangavy eo tahaka samy mahavereny fa taratara tena lasa fotoanatsika ato an manomboka amin'ny sivy sasany dia efa rosy iny miarabany 38 amin'ny faha 59 aloha vakina ny afatra mbola safaky ato an manomboka fahatanana ho an'ny mpiainonay avy any an-tany fotsiny mangataka mozika ny dia live ty atolotra ho an'ny mpakafiny centre FM ho tsy izy a dia miraro soa hoe kofahatanana ho an'ny entre la ny an-tany fotsiny kofahatanana ihany koa ho an'ny 34 amin'ny faha 05 tafiaraka amintsika ato a bonjour centre FM Laetitia ihany mba mangataka kirany rimika le tantara iny a tantara miovaova dia misaotra e. Come on and dance. Tazaka ihany koa le afatra avy any amin'ny 33 miafara 08 33 miafara 08 bonjour taxa mesira zay reny andeha omaly ariva de iza le mira anazy a nalefany nalefany andrasano tany anatin'ny nostalgie ony zany tamaly ariva maninona ny pakereto tsy izy le kakaoety zay le izy a fa jerentsika vesivesy le mozika de arosa mpafantananao a

Simon ndiny tena mirana izy mozika kayamba no totsika lafika ny ambadika an'izany 38 mefara 64 bonjour taxa mavereny ny lion efa lasa vetsika miara-panareo taratara ao kopatanana poisson totsika manomboka amin'ny sivira sasa moa izy de efa mandeha ho any taratara mihitsy zay vao tafiaraka aminay a mba miangavy ny amerenana andeha zanampanjarana zay mbola tsy tratranao ampiana irany le misy hoe io raha izy miampiny fa tsy hainao le mirana azy a adilana ihany a de misaotry.

0: Tena hoe tapitra ny oratsika zareo fa mihoatra mihitsy izy ato ny SMS mbola tsy voavaky dia alahatra anay eo ny mozikanareo fa za misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sofiary ho amin'ny rahapitso indray ho anatin'ny fandarana koa fianara fa ny mety moa zany mpanaitana manome sosiny tsara ho anao atakisany araka aminao tamin'ny teny io tia metraka ny veloma mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny rahapitso indray ary veloma tompoko
1: akory fianara
2: akory fianara
3: nialatsinainka hatramin'ny zoma
4: akory fianara
5: akory fianara
6: akory fianara

lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana latsaka roapolo minitra ny miraika amby folo ora tontro enikaja libertosna tantombaloga ny arateaminao a amin'ity androany ity. Ny voalohateny dia isaorana ilay avo andriamanitra loha avy natapiny loha na ny tombonandro afantsika mihaona indray dia ho azy rehery ihany ny dera sy ny laza ny voninahitra. Lamozika fiderana anao nyvoako anazy aorinan'izay a angatao a ny mozika anao any amin'ny larana 0340 465 63 0331 761 70 0320 03 987 61 aseho i mihitsy anao ty fandarana ty fa tsy anahko ampianaro andefaniranao tsy izay tiako no atao eto fa zay tianao inany zavatra mankaherenao manala ny alahelonao mampiakatra ny motivasionao tsary ty androany ity iorkesestefrent hafa mihitsy ny mombanao fa mangataka bibikely azafatsy

Efa lasa dia lasa ny ora siny fotoana latsaka roa ambin'ny folo minitra ny miraika ambin'ny folo ora trente. Ny zavatra tsara indrindra androany, inona ny kôdy d'animation antsika anio? Tsara ty androany ity. Jereo ny tenanao fa tsara ianao, olona tokony aomby ianao, avita zavatra eto amin'ny firenena. Ianao nitondra briky anavitra ny Madagasikara ao amin'ny fianaratsoa, anavitra ihany koa ny mitanirazanao ihany. Mahita olona maro amin'izao rasy fotoana zao any ivelany any a, mialan'iray le feo mamy kely iny. Ianao nge olona hafa mihitsy, your case is different. Hafa mihitsy amin'ny mombanao. Mety maro ny karazana problema lalovanareo a, fa ny problema mivadika programa an'Andriamanitra, ny obstacle mivadika miracle, ny crise mivadika surprise, ny kao mivadika ok. Tsy ampo izinao ny zavatra iseho, fa ny zavatra mahafinaritra anio, olona tsara ianao, olona mahomby ianao, ary tsisy olona mitovy aminao. Ka naiza naiza teboka nararaka anao, eo ny teboka anandratan'Andriamanitra anao. Misy namako any Angleterre any a, milahatra maro de maro androany, e branché an'zareo dans le monde, fight for this love. Tsy maintsy miady foana atsika palpa. Ok, miarahaba andro namako any fianakaviako any Canada, reo fianakaviako ihany koa any Australie, any États-Unis, any France. Tsara ty androany ty. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Ndao ary.

0: Marc Anthony ny Dio mankasitraka Elisée. Ny avatra avy any amin'ny 057 30. Bonjour tonton Frédéric François, Michel Sardou, ny intégrale, merci. Oh, va tereva koa zay, hein? Kopakopa tanana ihany koa ny madame Goretti, hein? And think I want you back. Mankasitraka. A ti tapin'zin.
1: Zovena Sofiana Tsaramandros manomele irazo amraika mifolo ratoandro.

Libertos manolotra anao radio trottoir nakatsaka anaty lapoaly fandaharana arahanao eto amin'ny radio 103 FM 103 JM isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny folo ora ka hatramin'ny iray ora.

Laza dia laza ny ora sy ny fotoana ho anatin'ny ora ny tatasika antsika nankatsaka anaty lapoaly. Inona ny tay manao andro azy? Mamelany heloka mandrakariva.

ny voalohateny dia sorina ilay avy andriamanitra loavina tafinoloana ny tombonany mba afahatsika miona indray an dia miaraba anareo an efa tafiditra ihany koa amin'izao raha sy fotoana zao manelany eloka mandrakariva maro dia maro ny olona afaafa kisatasata amin'izao ohatra ny tanalahy ireny rehefa miaraka amin'ny maintso izy dia maintso miaraka amin'ny vony izy dia vony dia nefa ianao a korotanina eo ihany mety mpiara-miasa aminao eo mety mpiara-mivavaka aminao mpiray tandrazana aminao mpiray politika aminao mpifandray aminao dans le monde

Nisandro komando mafinaritra indrindra ihany koa nafinaritra reny taloha reny a eny amin'ny lalana foana tsy ova mihitsy aka sesorelatsosoro george aloi taomina letsy valva soa antsika betsy leo a dia merci beaucoup tsy ny belge ihany kopakopatanana ho an'ny madagasikara ray manontolo a mipakafian'ny sandro fm 103 je t'aime dans le ventre

saiko hoe iza indray ny namana hitrantsika malalaka ao an direct izy ty an aza malahelo hoe lozanjy ny faly mandrakarefa jetonay randry tena mila mahery foana eo amin'ny fiainana balva fa ny olona koa maro any tsy faly aminao amin'ny fiainana isaorana mandrakariva Kroloi kaiza kaiza rabalba

Ny koa ny Marseille, ratina ny Genève any a reo ralahako. Manonona ny tsara indrindra ho anao, misy hitantely, regarde. Thank you. Satri. Dia rahako tsikitsiky maivanato a. Eo amin'ny fotoana anankiray a mampotika anao. Ny goavana afaka manangana anao. Eo amin'ny fotoana mampalahelo anao izy a manangana fifalianao anao. Eo amin'ny fotoana anankiray ihany koa hoe tena vita momba anao izy manangana anao. Ah, hafa mihitsy ty androany ity.

Lam zika fiderana no marana kon fiarana androany fa tsara ty androany ty. Ianao mihitsy ny tiako eto androany dia maiky sorira ianao tsara. Se vitako dia miezaka foana eny amin'ny lalana foana. I give a hand. Miezaka manome tanana. Fa maro ihany koa ro namantsika manome tanana antsika rehefa tady ho reraka soresitsika. Dia raha kitsikitsika ianao. Kopakopa tanana ho an'ny fianakaviako rehetra any Genève, any Suisse any, any Eropa any, Angleterre, any Amerika any, any Japon, any Dubai any. Atreo indray ny fiarahana androany. Thank you. Okay.

0: bazy. Tsisy na vita ny efa vita ny arefelany te kôzy fa mbola ny andro akazo hoe tsisy to azy. Tsisy na sany ady na samy maty na nao sorona ny haino an'lahy ohatra azy.
1: Sinaloka tena izy eloatra raha.

anisany lamozika anankiray izy ty atolotro ny maîtresse be da be ny irana angatahnao ohatra amin'izay fa hafa kely ny atolotro anao androany. Ok, mirasoaneny

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mini Choco, la sabe cacao, smat sir coucou.
2: Ny tsambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany, fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty, dia misy ihany koa ny sardine, ny maïzo ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manamparoa ny nahandro, tsara kalitao, nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
3: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
4: Mangirana ery ny grodona sy ny smoa miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny grodona sy ny smoa anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'ny kodisa.
5: Hey! Ezandre!
6: Izoko be zazaopy!
5: Pecto!
6: Awe!
7: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri, izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fibre de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadizaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.
8: Fampiasantsika matetika rehefa nao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny Even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny Even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty Even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
9: Voarankarena maitso eo ambany fiahian'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy sy ny ministry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny tetikasa tefiala eo ambany fitarianany rematoa lehibe ny faritra mahatsiatra ambony. Voarankarena maitso ny 6-7 Aogositra ho avy izao ahitana an'ireo varotra fampiratiana vokatra avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana, asa tanana, velakevitra samihafa mikasika ny rojom-piariana maitso eo anoloan'ny faritra mahatsiatra ambony sy ny tranompokon'olona rahalahy velo Daniel. Voarankarena maitso mpikarakara ny ONG tany fandovana sy ny fivondrona ny ampela mivoasa mpiara-miombonatoka ten mieran'ny varotra sy ny indostria eto Fianarantsoa. Tantsoroka raha teknika FAO mpagnentana aho Francis Turbo. Atsoiny 03439-1401 03485-191-93 na ny 03419-715-00.
10: Fitsaboana maso eto Fianarantsoa. Ilazana isika eto Fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antanponjiny.
11: Ny alatsinainy fahafolo ny volana aogositra sy talata faharaikambifolo ny volana aogositra
10: 2020. Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana, tsy mahita lavitra anakaiky, marary ho lava, fanifaniny, masomeny, mangidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao solomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana 5000 ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy mantura tsara kalite maro afaka hisafidianana. Solomaso vita eny io, ny fampilaza ary azadino ny karina.
12: Golden Lion, addition, la trésor islande, il est fier de vivre béni instant kem. Even an anjanan la love eh, no? Arrivore armouz an itapakil, arritano en emjo ou point de vente ni bête 261 rich. Mazou, samba chiji.
11: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misedra olana maro sy arbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho tiary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
13: Ohatry, fa maninona manomana valiza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaritra isika vao mandeha vakansy.
14: Fantatro izany fa amin'izay vonona fo.
15: Miaraka amin'ny mivola, vonona fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandaisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivola, fa mety hahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Ary tsy izany ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 ahazo 1 hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook Mvola, ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app Mvola na tsindry ny 10 111 etoile 1 10. Mvola, miara-mandroso isan'andro.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana atsondray ny fiarako aminao eo ampiandrasany namana andiny toerana manona ny tsara indrindra ho anao moly iverineto any amin'ny folo ora alina ao anatin'ny émission pour les malades centre FM 103.3 kopakopatananao ihany kondro ramako rehetra manerana an'izao tontolo izao a ny arati tamiko tao anatin'ny fandarana radio trottoira ny tsara indrindra hatrany a no atolotro anao tsara tianyroandi olona miafaka anao olona tsara olona soa anao ndao

0: henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

0: Akory abe, ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino, manaraka tsy tapaka ny fandaharana eny amin'ny feony, atolotra sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Ornelie no eto amin'ny fanolorana ary miara-manatontosa Rakotoniaina Falson Gersa. Ny fifandraisana eo amin'ny rafozana sy ny vinanto amin'ny mampianakazy, izay indray no lohahevitra hoentina amintsika mpiaino amin'ity androany ity. Izany dia aharenesantsika ny fampianarana avy amin'ny ramatoa voangrate fiarovony dia mamerina fiarabananao ray aman-dreny. Misaotra anao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharana izao tompoko.
1: Mankasitraka ny feon'ny filazantsara, mankasitraka ny mpandray, tena ilaina tokoa izany hoe fampianarana mahavinantso rafozana izany fa tena zanaka sy ray aman-dreny izany. Mankasitraka tompoko amin'ny lohahevitra fa mahafinaritra. Ny fanontaniana ilayntsika mipetraka sy ovaliana eto dia izao: fomba ahoana ary nanana fifandraisana tsara eo amin'ny rafozana sy ny vinany? Valitendraka amin'ny folo no atolotra antsika eto. Voalohany, rafozana sy vinanto ny fampatsiaro mandrakariva ny tandron'Andriamanitra amin'ny fandrenana ny fanabadiana. Matoa misy ny rafozana sy ny vinanto dia misy ny fandrenana fanabadiana arak'izay hita amin'ny Genesisy toko faharoa andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Nahitantsika ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fandrenana fanabadiana dia mazava ny ahatsara ny fiainan'ny olombelona, tsara avokoa izay nataon'Andriamanitra atreo. Fa teto amin'ity nahirery Adama ity no nisehony voalohany tsy tsara. Ho vahaolana amin'izany tsy fanatsarana izany no antony nanondren'Andriamanitra ny fanabadiana. Raha lazaina amin'ny teny hafa izany dia izao: ny fanabadiana dia vahaolana, koa ny fiorenan'ny fanabadiana iray dia fandresena tsara, ary ny olona miroso amin'ny fanabadiana dia olona miady amin'ny tsy tsara ka mandresy miaraka amin'Andriamanitra. Koa tokony hisaotra an'Andriamanitra isika satria mihevitra izay ahasoa sy ahatsarantsika izy mariky ny fitiavany izany, ary azontsika hianteherana mandrakariva eo amin'ny fiantrehan'ny fiainatokantranontsika izany fitiavana izany. Izany teny izany no hitodiana amin'ny mpivady. Mihevitra manokana ny mpivady ny tompo, mitondra ny fiainam-pivady ho amin'ny fahatsarana izy, mifalia.

aiza mankasitraka azy. Mampalahelo fa be dia be ny olana eo amin'ny fanambadiana amin'izao fotoana izao. Ny fanambadiana izay naorina ho fanatsarana no manjary loharanona olana mampifidra maso azy. Maro tsy voahaja ny fepetra napetraka Andriamanitra. Andriamanitra namorona ny fanambadiana. Izy no mahalala fomba fampandehanana azy. Toromarika omeny ihany no aombiazana izany fanambadiana izany. Fa raha tsy arahana toromarika omeny dia tahakany hoe fiarana ataon'ny mpamorona azy andeha lasantsy no fenoinao, nefa rano no fenoinao ka tsy mandeha ny fiara. Faharoa, ndrafozana sy vinanto manaraka tsara ireo fepetra napetrak'Andriamanitra mba tratrarana izany tanjo fanambadiana izany. Fepetra efatra natolotr'Andriamanitra antsika. Voalohany dia izao, aza entina ohatra ny biby ny vady izay atao amin'ny Genesis nahitantsika izany. Ary ny tany namoronan'i Jehovah'Andriamanitra ny biby rehetra sy ny voromanidina rehetra dia nentiny tany amin'ny rahalehilahy ireny ahitany izay hanonana azy avy. Ary izay rehetra nanonany rahalehilahy ny zavatra mananaina rehetra dia izany no anarany. Dia mendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny bibidia rehetra, nefa tsy hita izay vady sahaza indray lehilahy. Efa nozahany ny biby fa tsy ny sahaza ho an'ndra olombelona. Koa aza entina ohatra ny biby ary ny vady. Mampaheno matsy fa eo anivon'ny fiarahamonina sasany, vehivavy dia natao fitaovana fakana taranaka fotsiny. Raha niteraka dia tiavina, fa raha momba dia nariana na ampirafesina. Ary indraindray na niteraka azy, raha tsy miteraka fa tsy vavy dia efa tsy tiany sasany, koa ilozany mankany amin'ny vehivavy hafa izay miteraka lahy. Tsia, tsy izany ny fanambadiana kristiana. Aiza entina ohatra ny biby ny vadinao. Eo anivon'ny fiarahamonina hafa kosa, lehilahy dia noverin'ny vehivavy mpampidi-bola fotsiny, ka ny ilana na tsy ilaina azy dia miankina amin'ny vola ampidirinao an-trano. Ka tiavina sy fikirana izy rehefa manam-bola, ary tsy mitony tsy misy ilay vady revo tsy misy ny vola na kely vola. Tsia, tsy omby akory ny lehilahy. Aiza entina ohatra ny biby ny vadintsika. Izany no fepetra voalohany. Indraindray dia mety tolotsaina avy amintsika rafozana no mahatonga ny zanaka hitondra vinanto ohatra ny biby. Aoka samy anaja ny fepetra nomen'Andriamanitra na isika rafozana na ny vinanto. Faharoa dia izao, tany mafy matena iray ny mpivady. Ny andininy faharaika amby roapolo sy roa amby roapolo no ahitantsika izany. Ary Jehovah'Andriamanitra nahasondro hitory indray lehilahy ka dia natory izy, dia naka ny taolan-tehezany anankiray izy ka nanakombona nofo hosolony. Ary ny taolan-tehezany izay nalain'i Jehovah'Andriamanitra tamin'ireo lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ny rahalehilahy. Ary hoy rahalehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity natao hoe vehivavy satria lehilahy nanana azy. Tena iray arabaky teny amin'ny vadiny olona, tahaka ny mahatena iray ilay Adama sy ilay taolan-tehezany nalaina nanaovana ny vehivavy. Izany no sary teto. Ny dikan'izany dia izao, marina ilay fitenenana hoe ianareo roa mikambana no ompiny tsara, fa raha misaraka ianareo tsy ampy kely, raha miampy ianareo dia misy kely. Raha tianareo ny anana fiainana sambatra tsara araka ny fikasan'Andriamanitra, aza mianatra ireo fomba ratsy tsy atoro ny fiarahamonina. Aza saina izay fisarahana iadio ny herinareo rehefa ampirafesina sy tsy ny fijangajangana, fa tany mafy ny mahatena iray anareo mivady. Izany no fepetra faharoa indray. Dia mety ho tolotsaina avy amintsika rafozana koa ny mahatonga ny zanaka tsy ahatato ny mahatena iray azy amin'ny vinantony. Ny fahatelo dia arovo fahaleovantena ny tokantrano araka ny Genesis toko faharoa andinin'ny faefatra amby roapolo. Ary noho izany lehilahy dia handaondrainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, dia ho nofra ihany izy roa. Mandaondrainy sy ny reniny no voalaza eto, na dia tsy mbola manana ray sy reny azy Adamo satria fepetra ho an'ny terak'olombelona rehetra no ambara eny. Dikany tsy mahazo mialokaloka amin'ny ray aman-dreny intsony ny zanaka efa manambady, fa ny avatiana
tsy resamonina ny taony malagasy. Tsy mahazo miray fantana amin'iray aman-dreny intsony ny mpivady raha lazaina amin'ny fomba tsotra. Dia izao tsy mahazo mialokaloka eo amin'ny rafozana ny vonantony ary tsy miditra amin'ny mpiainatokantranony vonanto koa ny rafozana, izany hoe mitokantrano ny olona mitokantrano. Izany no fepetran'Andriamanitra nanatokantrano sambatra. Ny fandikana izany no aranina aolana maro, izany hoe tsy tokony iray trano mihitsy rehefa manatokantrano ny ankizy. Ambarany teny eto fa ny fandaozan'iray aman-dreny no manamafy ny fikambana mpivady. Izany nahatonga mpivady hikaondoha mba tsy handeha ila hevitra lava any amin'ny dada na ny amin'neny. Izany nahatonga ny mpivady hianatra, hifampiaina, hifampatoky, hiara-miatrika ny olana samihafa na hiaraka hakalesina amin'ny faharesena koa aza. Mila arovana izany fahaleovantena tokantrano izany tsy hitsabahandray aman-dreny na ndray tapo na ny namana. Arovy ary ny fahaleovantena ny tokantranotsika, arovy amin'ny mpanajana nefa ampahamatorana izany. Fepetra fahaefatra dia hoe avelao anjaka ao amin'ny tokantrano Kristy. Andriamanitra no mame ireo fepetra ireo ary tsy ho ay amin'ny herintena sy ny finiavana maha-olombelona ho afetra ny mpivady na ovoina na oviana ny ahatanteraka ireo. Ny herin'Andriamanitra ihany no ahatanterahan'ny mpivady izany. Araka ny tenin'i Jesosy hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay na inona na inona. Jaona 5:15. Koa ny fepetra fototra dia izao: avelao anjaka ao amin'ny tokantrano antsika i Kristy, ao mifoy tsirairay avy ao amin'ny fiaina tokantrano, mba ho Jesosy no tompon'ny trano anapakao ka ho toerana hanaovana sitrapon'Andriamanitra ny tokantranotsika. Indraindray koa dia mety ho tolotsaina avy amin'ny rafozana mahatonga ny zanany tsy hay mifamela heloko amin'ny vonantony, tsy hay mifanaja, mifanampy, dia lasa tsy matanjaka ho tokantrano izy ireo Kristy. Ny fahatelo, ny rafozana sy ny vonanto mifampitondra mbavaka mba hisy ny fifandraisana tsara hatrany eo amin'izy ireo. Ho Jesosy eo amin'ny Jaona 5:17, angatao izay tianareo na inona na inona fa ho azonareo izany. Vavaka no ambadika izany. Ny vavaka manambarana etaeta te hamobe sy hamotsara ka azona valom-bavaka. Ampirisiana ny rafozana sy ny vonanto mba olom-bavaka, mba hisian'ny fifandraisana tsara trany eo amin'izy ireo. Mivavaka ho an'ny vonanto ny rafozana, toy izany koa mivavaka ho an'ny rafozana ny vonanto. Fanovana eo amin'ny fifandraisan'ny rafozana sy ny vonanto ny vavaka. Vavaka amin'ny tompo ny rafozana sy ny vonanto mba halamin'ny tsara ny fifandraisan'ny fianakaviana. Mivavaka ny rafozana sy ny vonanto indrindra raha misy olana eo amin'ny fifandraisana mba omeny azy ny fanalahidin'ny fihavanana, mba ahitandro ny fifandraisana tsara, mba ahasoa ny rehetra. Ny fahaefatra, rafozana sy ny vonanto manoloana ny fifankatiavana. Ny fianakaviana dia sekolon'ny fifankatiavana, hianarana ny fahaizana miara-miaina, fahaizana miara-miasa ao anatin'ny fahasamihafana rehetra eo amin'ny rafozana sy ny vonanto. Fahasamihafana eo amin'ny taona, fahasamihafana eo amin'ny kolotsaina, fahasamihafana eo amin'ny fanabeazana voaray, fahasamihafana eo amin'ny faripahaizana mpahalalana, fahasamihafana eo amin'ny faripananana, fahasamihafana eo amin'ny finoana, fana eo amin'ny saranga. Koa rehefa manakolokolo fankatiavana ny rafozana sy ny vonanto dia afaka mihoatra ireny fahasamihafana ireny, satria mivelona izay naverimberin'ny Paoly hoe isika na dia maro aza dia tena iray ihany eo amin'ny Kristy. Romanina 5:15. Ary koa tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy. Romanina 3:28. Arak'izany, ny rafozana sy ny vonanto dia ho lavitry ny ady sy ny tsy fisarantsaina izay miteraka korotana. Ohatra mivaingana amin'izany ny fianakaviana izany ny Naomi sy Ruta, vehivavy matyvady Ruta ary lasa vonantony Naomi. Taorinina fatesan'ny vadiny dia naleon'ny Ruta nijanona tany amin'ny Naomi toy izay no tany amin'ny tanindrazana. Naleo fanohanana tsy tapaka Naomi i Ruta tamin'ny fikarakarana azy sy ny fiasana tany an-tsaha mba hamelomany azy ireo. I Naomi kosa dia nitarika ny Ruta mba hahitany fiadanana sy fanambinana
amin'ny hoavy tamin'ny nanambadiny any Boaza. Vokany voatay ny fifandraisan'izy ireo ka lasa renibeny Davida mpanjaka iroa. Fepetra fahadimy dia izao hoe rafozana fisivinanto maro-po sy malemy fanahy. Ho indrindra izay voasoratra ao amin'ny oabolana toko fahadimy folo andiny faefatra sy ny Efesiana toko faefatra andiny faharoa. Ny teny malemy dia azonaina. Ireto andiny reto dia manasongadany mazava-dehibe ny fanetretena, ny fahalemem-panahy, ny faharo-po, ny fandeferana ary ny fitiavana, na dia eo ary ny zava-tsarotra atrehina. Ny fahalemem-panahy sy ny faharo-po amin'ny fifandraisana dia ilaina mba hisorohana ny fifandirana sy fampiroboroboana ny fifandraisana tsara. Ny rafozana sy ny vinanto dia mikaroka mandrakariva ny famahanany sy fitovikevitra amin'ny fomba tsy mandratra. Ilaina ny fampiresahana ampanajana sy mivatravatra mba hiazonana fifandraisana tsara. Tsaro fa ny fomba fitenitsika dia na manimba fifandraisana na manatsara fifandraisana.

0: Ny fepetra fahiny dia izao, ndra fozana sy vinanto miara-miasa. Ho indrindra izay voasoratra ao mpitory teny toko fahefatra andiny fahasivy. Tsara ny roa noho ndray fa misy valiny tsara ny fisasarana. Asongadinyity andinyity ny soazo avy amin'ny fiara-miasa, ny rafozana sy vinanto dia afaka miara-miasa amin'ny fomba mahomby amin'ny fitantanana ny asan'ny fianakaviana, mifampizara ny fahaiza-manao sy ny firaisankinany. Ohatra ny vinanto dia mety angataka fanampiana amin'ny rafozana amin'ny fitaizana ny zaza rehefa maka fotoana amin'ny tenany izy. Ny rafozana kosa dia mahazo tombony amin'ny fanampiana amin'ny asa toy ny fambolena sy ny fiantsenana ohatra. Fepetra fahafito izao hoe rafozana sy vinanto mifamela heloka sy miavana. Ho indrindra izay voasoratra ao amin'ny Efesiana toko fahefatra andiny faharoa amin'ny telopolo, aoka samy alefana amin'ny namany avy ianareo ka mifampianatra sy famela heloka. Tena ilaina ny famelan-keloka mba andresena ny fandirana sy amerenana fifandraisana tsara amin'ny fananana toetsaina mamela heloka. Ny rafozana sy ny vinanto dia manamafy famatorana aorinan'ny sy fanarahana. Pepetra fahavalo dia rafozana mihevitra vinanto ho ambonin'ny tenany ary vinanto koa mihevitra ny rafozana ho ambonin'ny. Ho indrindra izay soratra ao Filipana toko faharoa andiny fahatelo, amin'ny fanetretena dia aoka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Ity andiny ity dia mampirisika ny fiheverana ny zavatra ilay ny hafa alohan'ny anao amin'ny fanekena sy fanajana ny anjara andraikitry ny tsirairay. Petra fasivy dia izao rafozana sy vinanto mifanentana sy mifampianatra ary mifanorohevitra sy fampitaridalana. Ho indrindra izay voasoratra ao amin'ny Titosy toko faharoa andiny fahatelo sy fahefatra, ny vehivavy antom-panahy koa anary itondra tena toy izay mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevozin'ny divay be, ho mpampianatra ny tsara mba ampianariny ny vehivavy tanora fanahy ho tiany vadiny, ho tiany zanany. Ity andininy ity dia milaza fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampianarana sy fitaizana ny tanora ny zokiolona. Afaka manome torohevitra sy mizara traikefa ny rafozana. Ny vinanto kosa afaka mitondra fomba fijery vaovao sy hevitra vaovao. Ny rafozana dia afaka mizara ny fahaizany momba ny fandrahoana sy fitantanana tokantrano, mame torohevitra samihafa. Ny vinanto misetrany izany dia afaka mampafantatra ny rafozana ny teknolojia vaovao na fomba moderna amin'ny fitantanana ny tokantrano, mampiroborobo fanakalozana fahaiza-manao ny fahalalana. Sarobidy ny torohevitra sy ny fahendrena ka tokony hozaraina. Afaka mame torohevitra feno fahendrena ny vinanto na ny rafozana, ary ny vinanto dia afaka mizara ny heviny sy ny vahaolana amin'ny rafozana ho an'ny olana iraisana. Raha sendra olana manokana arakasa ny vinanto dia afaka mame torohevitra mampotitra amin'izay ny aina ny rafozana. Toy izany koa ny vinanto dia afaka manolotra fomba fijerina vahaolana ho an'ny olana mety atrehny rafozana. Manamafy izany rehetra izany izay voasoratra ao amin'ny ampolana toko faharoapolo andiny fahadimy, raha ny lalina ny hevitra ao am-pon'ny olona fa izay manantsay dia mahay manovo azy ihany. Ny fepetra fahafolo dia izao hoe rafozana sy vinanto mifanohana amin'ny fotoatsarotra. Ho indrindra izay voasoratra ao amin'ny Galatiana toko fahaenina andiny faharoa, mifampitondra izay mavesatra ary aoka izany no ahatanterakareo lalàn'i Kristy. Ity andiny ity dia mandrisika ny fanohanana ny hafa amin'ny fahasairanana. Afaka manohana ny rafozana ny vinanto amin'ny fotoatsarotra, fanehoana atsara-panahy sy fampaherezana izany. Rehefa mandalo fotoatsarotra ny vinanto toy ny aretina na olana any ampiasana dia afaka manome sofina, miaino sy mampahery ary manohana ny rafozana. Toy izany koa ny vinanto dia afaka maneho fiaraha-miory amin'ny rafozana amin'ny fotoatsarotra. Tsaro fa ny fanehoana fiaraha-miory sy ny fampizarana andraikitra dia manorina fanohanana sy fanampiana indrindra eo amin'ny fotoana sarotra. Ny fepetra farany, handiny faraky amby folo dia izao hoe, rafozana sy finanto fanoana ao anatin'ny fitoam-pifaliana. Ity andininy ity dia mandrisika ny fiainana feno fankasitrahana sy fanohanana amin'ny alalan'ny fankalazana ny fahombiazana sy ny fotoana mahafaly. Miaraka amin'ny rafozana sy ny finanto dia maneho ny fankasitrahana sy ny fanohanana. Rehefa misy ezaka manan-danja eo fianakaviana, toy ny fety, ny fitsengerana ny andro nahaterahana, ny zava-bita eo amin'ny fianarana, fampakaram-bady, fisotroana eo amin'ny asa, ny fiaraha-miasan'izy ireo dia manamafy fifandraisan'izy ireo. Riavana, ny fifandraisan-drafozana sy vinanto na dia sarotra aza matetika dia lasa loharano fanohanana sy fifandraisana tsara rehefa miorona an-tompo izy ireo ka mifanaja amin'ny fampianana ireo paikady ireo natolotra indrindra fa amin'ny fanaovana ho zava-dehibe ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny fanondrena ny fanambadiana. Ho an'Andriamanitra irery ane ny voninahitra.
1: Ampitombo ny fahalalanao amin'ny Baiboly ve ianao? Tiana mafy orina finoanao sady anamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Tompo? Manana vaholana ho anao izahay. Izahay eto anivon'ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours biblique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny Baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

0: fanazahoanao lesona sy fampianarana misimisy izay fandaharana izay. Raha toa ka misy fanontaniana avy any aminao mpiaino na misy fanamariana dia raisinay ampitiavana izany, afaka miantso ianao, afaka mandefa hafatra ihany koa amin'ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40. Tsy manolona fiadanan'ny tompo aminao tompoko amin'ny herin'ny toy izao indray.
1: Feon'ny filazantsara Lot 2V72 bis Bel Air Ampandrenantananarivo, boîte postale 3111 na antsoiny 034 98 502 62 na ny 034 36 450 11. Facebook Feon'ny filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
2: Henoy ny feo.
1: Henoy ny feo. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy ny feo.
1: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

Onat izany fakir izany hitondrako ny araba ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny Radio Sofia 103.3 FM ho an'ity tolakandro ny andro alarobia 15 aogositra taona 2020 ity araka izany dia hiaraka eto indray isika hitafatafa iresadresaka ankafy rasy mozika ihany koa atao anatin'ny fiarahana mpitombony fahalalana fa izay foana moa matetika no iarahantsika eto hoe mba ezaka izay mampitombony fahalalantsika amin'ny ankapobeany dia ampita zava-maliana zava-mahasoa mafinaritra ihany koa atao anatin'izao fiarahana tolakandro izao dia mirariny soa mirariny tsara indrindra ho antsika rehetra eo ampanarahana izay fandaharana sy ny fiarahana amiko eto izay zozo miaraka aminao atao anatin'ny fanentanana.

Ye, aloha tonga dia nihira avy hatrany aloha andro isantarantsika ny fiarahana amin'izao tolakandro izao. Orinan'ity raha ity dia iroso ao anatin'ny fandarana expression française isika.

0: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara. Ao Sara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
1: Orange, eo anilanao.

Enare, latsaka fahefany, latsaka efatra amby folo minitra maromara kokoa ny amin'ny efatr'ora tolakandro. Raha misy ny atao hoe kilalao ve ny filazazy ireny peluche ireny a dia betsaka ny mankafy azy, tsy ny ankizy ihany fa na ny lehibe ihany koa ara de tena tsy vitsy no mankafy sy manana n'izany peluche izany. De miandra miambavy mihitsy ara fa tsy hoe ny zazavavy kely ihany no tia peluche fa na ny lahy kely a dia misy tia andreny peluche ireny ihany koa. Ary de betsaka isan-karazany, tena hoe isan-karazany a izay peluche izay, ary eny an-tsena eny moa de ahitantsika an'izany karazana peluche izany. Saika nisa tokantrano aloha de samy mba misimisy peluche, na de ray fotsiny ihany ara indrindra fa raha ohatra ka mbola manana ankizy manana kilonga dia samy manana an'izany peluche izany avokoa. Ny horesahako aminao mafantariko anao eto a dia ny peluche izay lehibe indrindra vita maneran-tany a no entiko aminao. Matetika moa izy ireny de le hoe le kelikely azo tolotolomina kely ao an-trano ireny a, le azo atsipitsipy ireny a, le azo ifampitorahana ireny a, le azo entina miara-matory aminao ireny. Matetika de ohatraohatr'izay, misy kely a, misy antonotonony a, misy lehibebe, fa misy ihany koa nefa ny tena hoe goavambe tsy zaka mihitsy, tsy zakan'ny olona ny mibata izany. De inona ilay iza ilay peluche lehibe indrindra vita maneran-tany? Raha ny voarakitra aloha zany a dia ny voarakitra amin'ny Guinness foana no resantsika. Ny Guinness World Records dia namoaka fa ilay peluche antsoina hoe Xonita, Xonita no anarany a, io zany no nivoaka aloha hatreto a hoe izy no lehibe indrindra vita maneran-tany. De firy metatra na hoe firy kilao no lanja zany peluche lehibe indrindra izany? Mety ho azonao an-tsaina ve? Ny alavany aloha dia 20 metatra be izao no alavany izy ity. Mazava loatra fa tsy ho tafiditra trano kelikely aloha zany a raha izany peluche izany, satria dia 20 metatra ny alavany. De ny lanjany kosa indray, ny lanjany a de tena hoe aman-taonina mihitsy, satria dia 4 taonina be izao no lanja ny Xonita izany. 4 taonina na hoe 4 arivo kilao no lanja nyity peluche antsoina hoe Xonita ity. Ny 28 aprily ny taona 1920 no navitana azy izany. De izy io a olona 40 no namboatra azy, ka namboarina tanana, nozairina mihitsy zany izy ity, nozairina tanana fa tsy hoe masinina no nanamboarana any Xonita. De 40 olona a no namboatra azy, ary tao anatin'ny telo volana no nanamboarana an'ity peluche lehibe indrindra mirefropolo metatra milanja 4 taonina ity. De tao amin'ny tanàna antsoina hoe Xonacatian moa no nanamboarana azy tany Meksika izany, zay araka ny fantarana azy de hoe any Meksika izany no tena tanàna izay tena mpamokatra ireny ourson peluche ireny. De ny ankoatran'izay, mbola tsara ho fantatra ihany koa a, de tamin'ny taona 1920 io ihany, tao anatin'io daty namoahana azy io ihany zany a no namoahan'ny Guinness World Records fa I Xonita no peluche lehibe indrindra. De noho io alehibiazany sy ny alavany io a dia
Natao tao anatina terrain de sport, natao izany no nametrahana azy satria dia tsy tafiditra amina toerana kelikely aiko izao ny hita fa tsy maintsy hoe toerana lehibe no nametrahana azy, dia terrain anankiray mihitsy izany no nametrahana azy nanaovana fampiratiana an'ity orsa lehibe indrindra sy goavana indrindra maneran-tany ity raha patsefina kely ilay izy teo, dia hoe 20 metatra ny alavany ary 4,000 kilaona hoe 4 taona no lanjany. Tany Xonacatlan Mexika no nanamboarana azy ary ny 5 ny avril taona 5 no namoana fa i Xonita no goavana indrindra araka ny namoany Guinness World Records azy. Ie, de zay zany tsara mifantatra aloha makasika an'ity hoe orsa lehibe indrindra sy goavana indrindra maneran-tany ity.

0: Ny atao hoe peluche lehibe sy goavana indrindra maneran-tany no nentina tamintsika teo an, fa eto kosa indray dia ny peluche vita kely indrindra no ampafantarina antsika, satria matoa misy ny lehibe indrindra dia misy ihany koa ny atao hoe kely indrindra. Dia asany ny ao aminao ao manakory ilay atonitony sa misy somary kelikely sa misy goavagoavana, fa ny kely indrindra indray aloha zany a no entiko eto. Ny ourson peluche izay fantatra hoe kely indrindra maneran-tany a dia nantsoina hoe tiny ted. Tiny ted izany no anarany. Dia tany amin'ny taona 1920, tany amin'ny taona 1920 izy io a no namboarina ka artiste sud-africaine nantsoina hoe Cheryl Moss no namboatra azy. Firo izy nareo ny alehibeany zany peluche kely indrindra izany, tiny teda izany, firy sentimetatra ve? Tena tsy sentimetatra le izy fa tena hoe milimetatra, efatra faingo dimy milimetatra monja no avy ny tiny teda. De raha maka metatra ianao de mety manakory re a no mety alehibe an'izany, fa tena hoe kely na ny akekely raha mbola misara firy anga, izay vao mitovy abe amin'ilay peluche en ours, ours en peluche azafady a, izay efatra faingo dimy milimetatra izay ny ahavony. De araka ny fantatra de tena hoe misy rantsana mihetsiketsika mihitsy a i tiny tety, fa sao de mieritreritrsika hoe zavatra tena hoe kely de kely de tsy afaka ahetsiketsika ohatra ny tanany sy ny tongany sy ny sisa, fa tena hoe manana ny articulation mobile mihitsy a i tiny teda. De ny fomba nanamboarana azy araka ny fantatra de hoe ireny fanjaitra izay fampiasa ho an'ny fanjairana maso, ho any amin'ireny fandidiana ireny na ny chirurgie oculaire izany a, ireny aiguille ireny na ny fanjaitra ampiasaina amin'ireny no fantatra fa nanjairana n'ity ourson peluche kely dia kely ity. De mety azo azontsika sarintsaina ve hoe mety manahoana reny pôzipôzy ny tiny taida ity a raha toa ka izany no alehibeany? Mety mba hita hoe io fa misy masony ve, misy an'ilay sofina kely an'ireny orsa ireny ve sa manahoana? Fa de izay aloha no voarakitra hoe izy no
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny efatra ora.
0: Ye, de izay aloha ny atao hoe tsara ho fantatra natolotra ho antsika ny mahaliana kely a izay nampafantarina antsika tamin'izao tolakandro ny alarobia izao. De mino fa mba hafantsika nanitatra ny fahafantarantsika zavatra ihany koa izay resaka nentina tamintsika teo izay. De mba refeso nge firy sentimetatra ry no mety ho alehibeany ny nonorsanao a na ny peluchenao a, ny ourson peluchenao a ao atokantrano ao. De anisan'ny mahafinaritra ny olona mantsy a le hoe manana an'le kely indrindra izay itenetsena iny, de tena hoe le minimini ireny. De misy ihany koa nefa le hoe tena le lehibe indrindra itenetsena iny a novidiana. De asa hoe manakory ny mety ho alehibe an'ny nonorisantsika ao atokantrano ao. Izay ihany koa no tsara nampafantarina tamin'ity tolakandro ity. Anaraka doka kely isika de rehefa avy eo a mankafy hira sy mozika indray.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipaka, misedra olana maro sarobahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sady mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Ko ararao tiary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
3: Allô, tout ça met ça avec amin'ny orange, au sara 90, afana miasa fandritrina tany ray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo soana opératora rehetra, koa ho soa ve? Au sara 90, ke asoy ny 444.90 na mangatona mivantana loko vary sacré di orange.
4: Orange, eo anilanao.
5: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Amin'ny enora sasany mahery romonitra ny ora eto amintsika rehefa ny dimy ora moa dia manaraka indray ny fandarana manaraka isika ny inona ny malaza no entina amintsika any amin'ny dimy ora fahendrasana izay dia ny tontolo ny mozika trany no anoizantsika ny fiarahana.

0: De faly miaraba antsika rehetra indray ato anatiny ninany malaza ho anyity tolakandro ny andro alarobia faha dimy volana aogositra taona 2020 ity, manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mampalahelo makasika ny asa fanaovan-gazety no isantarantsika izany. Nodemandry Razaka Oliva, mpanao gazety zokiny, misaona ny tontolo ny asa fanaovan-gazety. Nodemandry Razaka Oliva, mpanao gazety zokiolona, anisan'ireo nandray anjara tamin'ny sehatry ny fampitam-baovao teto Madagasikara, fantatra tamin'ny traikefa sy ny faharetany teo amin'ny asa fanaovan-gazety. Ankoatra ny asany teo amin'ny tontolo ny haino aman-jery, dia efa mpanolotsaina tao amin'ny filankevitry ny fampiavanana malagasy na CFM koa Razaka Oliva, mpiandry tao amin'ny toby lehibe soatanàna FFPM izy. Ny zoma fito aogositra no entina atao veloma farany ao amin'ny FLM Ambatovinaky ny nofo mangatsika ny Razaka Oliva ary tododo any ambalise any soatanàna mankahery ny fianakaviany izay eto amin'ny Radio Sofia.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Eo amin'ny tontolo ny fahasalamana dia nahazo fampitaovana ny CHU ao Mahajanga amin'izao ankatoky ny fankalazana ny 50 taona nitondrany ny anarana Hôpitaly Be Androva Mahajanga ho Centre Hospitalier Universitaire hoy ny professeur Zafson Gabriel. Dia nanolotra fitaovana toy ny endoscopie bronchique sy fitaovana ho an'ny servisa ORL ny ministera, fitaovana izay entina mpitombo hatrany ny tolotra ara-pahasalamana hositrany vahoaka ny Mahajanga. Anisan'ny fanatsarana ihany koa ny fampidirana internet manerana ny sampandraharaha na ny servisy rehetra ho amin'ny CHU professeur Zafson Gabriel Mahajanga.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena ho an'ny volleyball championnat des nations zone 7 atao eto Madagasikara nanomboka ny 4 ka ifarana ny 20 aogositra. Manambara amin'ny fomba ofisialy ny Fédérationa Malagasy ny volleyball, ireo mpilalao voafantina andrafitra ny ekipa pirenena vehivavy andray anjara amin'ny fifaninanana iraisan'ny pirenena CAVB zone 7 ho an'ny sokajy U18 Madagascar 1 sy Madagascar 2 ka misy lalao roa ao anatin'ny fandaharam-potoana ny andro voalohany ny 5 aogositra 2020. Madagascar 2 Maurice amin'ny iray ora tolakandro no Madagascar 1 hikatroka amin'ny La Réunion amin'ny fatrora tolakandro. Lalao izay ho tanterana ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Dia ireny ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'ity alarobi 5 aogositra 2020 ity. Iandrasamy no nanangona ny vaovao zozora soary manana kosa no nanolotra izany. Dia efa nomezana fotoana amintsika eo amin'ny rampitso maraina indray ny inona ny malaza manaraka eto amin'ny Radio Sofia.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopela mata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arrêt en bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tonga vary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela matahatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela matahatra no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela matahatra dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biopela mata. Na fantarantsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopela mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nitri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka ny ketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a teltona ndray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamadao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale akoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay akoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny itiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady manery terikolina izy io no mety tsara.

0: manana ve olana ve se feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampiena tanteraka ny loto ao anatin'ny WC izy a milasa entona sy miena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny WC tsotra mety ho amin'ny fosse septique dia tonga avao amin'ny biobela madary a mividy an'izay atao hoe SOS WC zay a raha hoe ho feno ny WC anao aza miandry feno koa nefa ny WC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0315 816 04 na 0334473507 zay ny lahara taribe azahona ny beobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
1: le retour de la musique c'est maintenant

0: trouvé par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Koupa koupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny nempon'ny fiara fitaterana rehetra.

0: why.
1: Que de la bonne vibe avec la RTV Sofia.

0: amin'ny Ny Nora eto amin'ny Sofia Radio.
1: Sovenasio fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny Ny Nora Arivo.

0: Faz ni antrofou, arai nawe to mny FM 103.
1: Alwan fampalalamba ovao amin'ny valo ralina, ny latsinana tamin'ny juma.

0: Azafady miantso vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharana ifandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 73, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
1: Sophia Radio, la publicité. Allô, tout ça met Sara via mon orange, au Sara 90, à fin de mes soins, j'ai tenu à tenir les chars en cantine, mais j'ai tenu à chanter, j'ai son opérateur à l'échelle, quoi au chauffeur, au Sara 90, qui a souillé 4.90, mais j'ai tenu à vendre à l'opfer sacré du orange.
3: Orange, et où est-il à nous?
4: Mitaraina be lesy zany motera ny lasagny a. Mampiasa lesy lubrifiant mobile.
5: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra ny reny.
4: Ishi, mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
5: Hein? Mobile? Amin'ny vidiny milay be?
4: Aiza! Ye, aiza ndray lesy ny ahitan'izany? Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina tsony.
5: Ndao araiky eny amin'ny galanay vidy mobile!
6: Mobile, la référence.
0: Faz minha trovão, arainau e tomne FM 103.
1: Alô, enfim, para lá, lamba o voo, amni valura alna, minha latina e minha chamjuma.

0: Faz mi antrofou, arai na 8.103.
1: Alwan fampala lamba ovao amin'ny valo rahalina, ny latsinainy hatramin'ny zoma.

0: Walutra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary ampifaliana indray no anasana ianareo anaraka ny fampahalalam-baovao ny radio televizionna sofia hatramin'ny farany. Ny anombontsika azy dia mahakasika ny tombony fiaramiasa ny kommune urbaine Fiarantsoa amin'ny fandarana saorizon, satria isan'ny kommune ambony vohitra misitraka ny fiaramiasa ny fandarana saorizon isika eto amin'ny kommune ambony vohitra Fianarantsoa. Ny fiaramiasan'ny kommune urbaine Fiarantsoa sy ny fandarana saorizon dia isan'ny nazahoana tombony raha ny tatitra foy ny arahana tamin'ny ben'ny tanàna nyresaka tamin'ny ben'ny tanàna omaly, satria nanampy ny resaka haitondra na ny bonne gouvernance eo anivin'ny kommune urbaine ny Fiarantsoa ny fiaramiasa tamin'ny teknisiana sy ny tohana nataony ny anivin'ny horizon araka izao fanazavana izao.
1: Tsy mijanona ho an'ny resaka fametrahana fotodrafitrasan'ny rano sy fidiovana ary fanadiovana ihany no asa iarahan'ny fandarana asa horizon amin'ny kommune urbaine Fiarantsoa, fa isan'ny mampiavaka ity andihany manaraka ho an'ny fandarana asa ity na ny horizon 2028 ho an'ny telo taona manaraka ny resaka haitondra na ny fitantanana. Voankasika izany ireo fidiram-bola ny kommune akoatra ny hetra tany sy hetra trano dia isan'ny iarahany roa tota miasa ny resaka panneau publicitaire.
2: Eto a dia manaroatra satria ny programme horizon a dia nangatahinay a tompontanana amin'ny resaka fiscalité locale mahakasika ny ataontsika hoe panneau publicitaire. Resaka panneau publicitaire aloha zany a eto Fianarantsoa raha voitoera ty zay dia na ny mécanisme mampiditra azy azy a dia tsy mazava, tsy sanatriny zany hoe hanao kritika fa hoe ahoana ny fanatsarana. Efa niasan'ny programme horizon de nanao inventaire andeha ataontsika hoe exhaustive ve an fa izy mbola mbola ataontsika hoe inclusive izy raha mbola misy tonga manaraka. De amin'izao ntsika miteny zao zany a raha ny chiffre raha sy diso a mety mahatokony matafiditra any amin'ny 180 million d'ariary annuel raha nyzavany chiffre hitanay tao nefa ny hatramin'izay a tsy mihoatra ny 20 million d'ariary. Fa tsika zany zao amin'izao fotoana zao a tapreny na fitany zay inventaire zay a dia efa nahatratra any amin'ny 30-40 million zany ny avis de paiement rehefa tsika rehefa recouvert ohatrany zany.
1: Eo koa ny fanohanana ataon'ny programme horizon ny kommune urbaine Fiarantsoa amin'ny fampidirana anatin'ny ara-dalàna ireo kioska mobile monnaie eto an-tanàna izay raha tany aloha dia 50/7 ihany nao anaty listy ny ara-dalàna ananan'ny kommune.
2: Resaka kioska zay sady fotoana zany zao a ampafantarantsika fomba Fianarantsoa fa sur 900 kioska existant eto amin'ny tiako tanàna ambonivohitra Fianarantsoa ty tamin'ny voalohany dia 160 teo fotsiny manana fifandraisana vatana amin'ny kommune nefa reo kioska reo a 90% reo a dia mipetraka eo anatin'ny ampirizinylalana zay kommune mitantana azy dia zany a tokony manana fifandraisana amin'ny kommune. Amin'izao tsika miteny zao zany rehefa natao reny fiaraha-miasa vita ny avanterany kioska rehetrarehetra ary fantatra hoe zao situationy a zao ny tsy mifanaraka amin'ny zavamisa dia amintsika miteny fitisany zara zay dia tafakatra any amin'ny efajato fa presque la moitié zany tsika proportion zany.
1: Isan'ny manamafy niezaka ataon'ny kommune ben'ny Fianarantsoa amin'ny fanefana ireo varimangatsiaka ny karaman-piasa ny fidiram-bola arak'izao anazavany ben'ny tanàna azy izao
2: raha tanatin'ny heritaona sy telo volana kommune ambony vohitra Fianarantsoa dia afaka nandoa ary reny salaire deux mois tsara ho fantatra fa ny ataontsika hoe ny masse salariale mensuel ny kommune 160 million d'ariary deux mois zany 320 million d'ariary parce que nitrehtra fa namboarako lalana zany fa fitafipaosy mipiasa gamba tsisy olona nitaraina hoe zao fa misy fotoana koa lefa mitondra tanàna dia alamina tsara ny fomba hitondrana azy zany hoe ny amo rehefa mitondra mpiasa amina mitondra ohatra hoe institution anakiray dia ny olona aloha ny anjerena voalohany.
1: Fa isan'ny mbola andrasan'ny mpiasan'ny kommune urbaine Fiarantsoa teto ny fanatanterahana ny didim-panjakana manamafy ny fisitrahan'ny mpiasam-panjakana ilay indemnité de logement efa nambara ny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara.
0: Fa vokatry ny adisisika nataony ny ao anivin'ny fiadidiana ny tanàna ny Fianarantsoa dia isy tetikasa hiavaka anankiray mahakasika ny famatsiana ranosotro madio satria amatsy ireo toerana mbola tsy voarakitry ny jirama rano ity tetikasa irahany fiadidinan'ny kommune ny fianaratsorenivohitra sy ny tetikasa ny fandarana asa horizon ity arak'izao fanazavana manaraka izao
1: ramisa enina amby roapolo ireo kommune mahazo fanohanana amin'ny fandarana asa horizon atao amin'ny faritra matsiatso ambony de isan'ireo ny eto amin'ny kommune urbaina fiarantsoa fanazava baovao amin'ny endrika fiaramiasa amin'ny fandarana asa ny fanatanterahana tetikasa ho fampidirana rano any amin'ireo toerana tsy rakotry ny jirama
2: farany a nyresaka rano sotro madio resahko ihany satria fa mamiresaka ny any aho tsy de manam-potoana iresahana ny hoazy mbola tsy mahafantatra de fahajuge amina entreprise ministerany rano malala bebe koa anazy ny fanatanterahana ny asaka izabe to anivony kommune urbaina amin'izantsika mitery zao zany andalana manao dossier d'exécution zareo mety hoe deux trois mois zareo de manao validation de juridiction de manomboka ny fanatanterahana ny asa fanazanina tsy zany a ny programme horizon koa de nangatany kommune ambony vohitra ny fianaratsoa mahakasika ny fokontany izay akoatran'ireo fokontany efa misitraka ny rano foto madio na de cent pourcent azy a de misy ny tsy misitraka ny ambany vohitra manao an'ilay plan communal de développement anao assainissement ary misy diaspora mihitsy miaraka amin'ny projetady miaraka ny programme zao mba hahafahatsika mamoka an'izay zay plan zay a mba hananan'ireo zany hoe raha amijeresamavika raha amin'izay mitoerana tsy misy raha réseau jiramatsika de inona no système tokony anomezina rano soto madio andreo olonareo ivoaka zay afaka deux trois mois de hahafahatsika ny document anankiray azo amidy a ampamaty voa hoe ato ny raha intéresse atsika de mba tiro an'ny olona hafatsika ny avadika possible koa io possible io a minire zao dapozomanakota amina parcaractère arakarak'izay zay
1: inona fa hototosa alohan'ny faran'ny taona itetetikasa fampisotrahana rano sotro madio iarahana amin'ireo avy any dilambato na ny diaspora
0: fa mahakasika ny rano fidiovana sy fanadiovana indrindra moa ny mahakasika ny fanadiovana sy ny fiahinany fahadiovan'ny tanàna de andraikitry ny bah na ny brigade d'assainissement et d'hygiène izany nanao tatitra ny asa nataony tao anatin'ny enimbolana voalohany taona enina amby roapolo sy arivo ny bah omaly talata faefatra ny volana aogostra ity toy zao ny mahakasika indrindra izay vaovao izay
1: namarika ity tatitry ny asa vita ho an'ny enimbolana voalohany ny taona fanaon'ny brigade ny fanadiovana sy fidiovana na ny bah brigade d'assainissement et d'hygiène eto amin'ny kommune urbaina ny fiarantsoa ity ny tapany voalohany dia nanaovana ny tatitra mahakasika ny fampiarana ny didim-pitondrana larana sivifolo kommune urbaina ny fiarantsoa tsipika cab roapolo sy arivo nataon'ny inspecteur principal de police de classe exceptionnel ajarinoro zina antoines na rahan'ny ekipany tatitra nanehoana ireo asa vita nandritry ny enimbolany ny taona enina amby roapolo sy arivo enimbolana voalohany ny atotanisa ofisialy mahakasika ireo endrika fandikan-dalàna ny fampiarana ny sazy ary ny fanazavana ny fangararany ny vola azo amin'ny sazy izay alefa any amin'ny kitapomolan'ny kommune ny tapan'ny faharoa dia fotoana nandraisana ireo sosikevitra sy namalinan'ny fanontanian'ny mpanatrika ary nofaranana tamin'ny fandraisana ireo fanomezana avy amin'ny programme horizon 2028 nahitana solosaina iray ho an'ny bah sy fitaovana fanatsarana vovondrano misa sivy natolotry ny sampandraraha miandraikitra ny rano sy ny fanadiovany nanatrika ny fotoana andriamatoa ben'ny tanàna raha manandray be françois d'assise nylefitra voalohany ben'ny tanàna nipikambana amin'ny kabinetra ny avao amin'ny faritra matsiatra ambony nahitana ny talemisana ny fampandrosoana ratoekarena ny ekipa ny horizon notarihan'ny mpandrindra ny fandarana asa ary ireo tale sy lehiben'ny sampanasa ny kommune
0: miresaka ny tetikasa lanja isika dia mahazava loatra mahakasika ny fanajanan'izay olombelona ny fandriam-pahalemana mahazava loatra tafiditra ao anatiny hozarantsika roa ny vaovao mahakasika ny tetikasa lanja ny voalohany hoetineto dia mahakasika indrindra ny fanatanterahana ilay atrikasa tombana ny talata efatra aogostra teo Ny tanterahana tokoa ity atrikasa tombana ity na afantarana ny asa zay no totorsainy ity tetikasa ity sy ireo tao anatin'izany fempotoana izany ary nanaovana fehikevitra ihany koa amin'ireo FDB nysongadina tao anatin'izay atrikasa izay hoarahantsika izay vaovao ny tetikasa lanja izay.
1: Efa adiva ifarana ny fempotoana iasany ny tetikasa lanja raha nanomboka ny volana novambra 2020. Isan'ny tetikasa mahazo ny tantsoriky ny PNUD fandaranasan'ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana ny ACDM izay misahana ny fiarovana nyzon'olombelona ary ny ONG misy tatao fa tanterahany ACDM tsara hitondrana fanazavana ihany ny famaritana izay.
3: Araka nefa fantatsika hatrany amin'ny 2025 ny tetikasa lanja tetikasa ny gouvernement miasa amin'ny région valo ateo Tomatsiatra izy a dia ny somray dia no tohanany lanja ny hampatanjaka azy tsy ny hampatanjaka azy sy any fa ao anatin'izay misy an'ilay atao hoe rapprochement ny mécanisme informel sy ny mécanisme na ny justice formel zany hoe le rafitra avy any amin'ny fiarahamonina zany ampifandraisan'ny fanjakana amin'ny rafitra ara-dalàna dia ny zandarma sy ny polisy zany a dia eo ihany koa ny tribonaly zay zany ny antom-pisehan'ny lanja eran'ny madagasikara amin'ny région valo.
1: Atrikasa tombana no natao ny talata efatra aogositra nanaovana jeritodika ny asa vita sy nanolorana ny fehikevitra ny FDB voaresaka teto.
3: Androanytsika zany a dia restitution na filazana an'ireo zavatra vita rehetra ny olana ny zavatra tokony mbola atao rehetra zay zany no natao tato androany niaraka tamin'ny ramatao prefet ny fianaratsoa sy ny chef de région moa zay ankasitrahana indrindra ny fatongavan'izy miada mianaka zay lehibe vovoana natao anatin'ny région leo Tomatsiatra dia ny fotoana androany zany a nafahana ny resaka ny zavatra vita rehetra tato anatin'ny région indrindraindrindra fatao anatin'ny distrika any Ambalavao a Fohibato a ny fianaratsoa un eo ihany a dia ao ihany koa Ambohimasoa indrindraindrindra zany izay atanan'izay hoe misy ny somraidia ary miantsehatra amin'ny antom-pisiny dia ny famentrahana fandriam-pahalemana maharitra zany a atao anatin'ny faritra Matsiatra ambony.
1: Raha ny vokatry ny atrikasa teto dia nilaza ny mpandrindra ny ACDM fa tratra ny tanjona.
3: Ny tanjona zany dia tratra ho an'ny côté ny lanja io a satria ny lanja zany mampifandray an'le mécanisme na io dina na io fikambanana mietsehatra fandriam-pahalemana mampifandray azy amin'ny fanjakana zay zany antom-pisian'ny lanja zany zay zany hoe lasa miaha manara-dalàna zany le rafitra ary ianareo mahita zany fa raha midina any amin'ny kommune anareo misy ny somraidia dia manana ny totantaratasy be dehibe ny somraidia anatin'ny fokontany izay fenoany io lay ataontsika hoe outil de gestion le outil de gestion reo a dia ny validen'ny procureur ny validen'ny préfecture zany a ny alohany nampiasana azy zay zany ilazana efa amin'ny kapobeny dia azo atao hoe tratra le tanjona.
1: Isany nandray anjara tamin'ny atrikasa ny teo anivin'ny fitsarana sy ny FDS ary ireo vondrom-bahoaka hitsinja ara-pahefana.
0: Voatonin'ny mpandrindra ny fandaranasa teo ny mahakasika ny ilay mekanisma na hoe ahoana ny fanamampifanojo ireo fomba nahazatratra amin'izay nandaminana ny fiarahamonina sy ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia izay ny tena antom-pisiny ny tetikasa izany. Isany nahazo tombony betsaka tamin'ny tetikasa ny fikambanana somradia ary nahatsapa izany ny filoha mitarika ny somradia araka ny fanazavana hoentiny atao anatin'ity fanadiadiana ity.
1: Tao anatin'ny fotoana nisitrahana ny tetikasa lanja dia isany nahazo tombony tamin'ireo ny fanamafisana fahaizamanao ny fikambanana somraidi.
4: Somraidi moa zany dia agnisan'ny atao hoe fikambanana lehibe raha ato agnatin'ny Tomatsiatra satria fikambanan'ny vahoaka

0: Tamin'ny voalohany dia mibe dia be ny zavatra mety mbola tsy haina, mety misy ny terapazy, mety misy ny zavatra tsy nifanaraka amin'ny lalàna, fa taorian'izao fiofanana, taorian'ny fiaraha-miasany rahana tamin'ny projet zao a dia nanana zay fahaizana manao zay zany ny atao hoe mpikambanana sombra ity. Irahantsika mahita ny vokan'ny filaminana vokatr'izay mirindra kokoa. Dia mipetraka tokoa hoe mety misy kommune, mety misy distrika mbola tsy ao anatin'izay fikambanana zay a. Fa hatreto aloha raha ny amin'ny akapobeny zany a maro no efa tafiditsy ao anatiny.
1: Manamafy izay fanohanana izay ireo rafitra ny fotony nitetika asa raha isan'ny tanjona ny fampifanojoanany rafitra roa samihafa ireo dia araka ny lalàna velona sy ny fomba nentim-paharazana nentina nandaminana ny fiarahamonina.
2: Adina amin'la fatratrarana ny tanjona zany isan'ny anankiray ny fahavitany renforcement de capacité na ny fampiofanana anivon'ny commune. De nasehontsika teo moa zany zao fa misy distrika 100 ny commune no vita, misy distrika 50, misy mbola aty amin'ny atsasany. De amin'ny ankapobeny zany mihoatra ny 80 zany le fatratrarana n'la commune rehetra misy ny somray dia. De io zany de efa maneho sady hoe misy fatratrarana zany an'izay tanjona zay anivon'ny lanja zany ary mbola mitohy hatramin'ny faran'ny volana ody.
1: Manamafy ny fifanoloran-tanany eo amin'ny tsirairay ny lehiben'ny faritra Matsiatra ambony azahoana vokatra.
3: Fandriam-pahalemana dia tsy asan'ny fitondram-panjakana irery ihany ary tsy asan'ny projet na ny association irery ihany fa ho asan'ny vahoaka manontolo koa amin'ny sehatra misy antsika tsirairay ihany dia ndao samy ezaka anentana an'ny izay tompona andraikitra na ara-panjakana io a na olom-boafidy io a na mpiarabelona io a dia rehefa ndrisy lahatra itsika hoe andao izay hevitra.
1: Ny lehiben'ny faritra Matsiatra ambony nanakatina tamin'ny fomba ofisialy ity atrikasa tombana mikasika ny tetikasa lanja natao ny 4 Aogositra ity.
4: Resaka fambolena sy ny fiarikarena ary ny tontolo maintso no resahana tafiditra ao anatin'ny resaka foarakarena maintso sikaeto ho tanterahana eto amin'ireny vohitry ny faritra eo amin'ny manoloana ny lapan'ny faritra miazo ny arabe ny fahaleovantena ny azo ny miarabe mankany amin'ny commune urbaine Fiarantsoa manoloana ny lapan'ny tanàna ny hetsika foarakarena maintso ho tanterahana ny 6, 7 ny fahavalon'ny volana Aogositra zao. Androany nanaovana fampitam-baovao makasika ity foarakarena maintso ity.
1: Foarakarena maintso izay iarahana amin'ny GEF, ny FAO ary ny TEFIAL izay manao tantsoroka ny ONG tany ifandovana.
5: Ny foarakarena maintso moa raha zavaina tsotra dia hoe fanehoana ireo vokatra misy ifandraisany amin'ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny ala ao anatiny ny tetikasa TEFIALA le izy. Ny tetikasa TEFIALA dia voafantatsika fa tetikasa anankiray a izay eo ambanin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy sy ny ministeran'ny ny fiompiana fambolena sy ny fahavitatena ara-tsakafo. Io moa zany ireo partenaira internasionala ara-teknika sy ara-bola izay solon'ny FAO tena eto Madagasikara. Ny ONG tany fandovana ao anatin'izay dia mikarakara miaraka amin'ireo partenaira eto toerana amin'n'ity fanehoana ny vokatry ny tatsaha sy ny tontolo ny rotsom-piariana maintso.
1: Ampifanojoana amin'ny foarakarena maintso izao ny tolotra sy ny tinady ka hifeneresaran'ny mpamboly sy ny mpiompy ary ny mpamokatra sy ireo orinasa voankasika.
6: Ny anton'ny safitianana manokana tenako moa dia hoe anisan'ny hanome fanazavana ihany ao anatin'ilay fanentanana zany hoe inona kay no atao hoe foarakarena maintso, inona ny atao hoe rotsom-piariana maintso zay mifandray misy mahasamihafa azy amin'ny antsoina hoe filiera le izy hoe ohatrany hoe filiera vanille ohatra na filiera crevette dia tsy de zay loatra le izy hoe miainga avy atika tonga ary fa ahoana ny hahamaitso azy sy ny hoe ivere satria iodiny io zavatra io hoe rehefa tsara ny vokatra anankiray miainga amin'ny maha hoe lovain-jafy na durabilité an'le zavatra zay atao dia azo lazaina fa haoharitra mandrakizay ny rotsim-piariana anankiray.

0: tsy afa-misaraka amin'ny etsika tozao ny eo anivony anteny miran'ny varotra sy ny indostria.
1: Anisan'ny zava-dehibe ny fanaovana ny foara-karena maintsy tia hoentina hampafantarina, hoentina hampianarana ihany koa an'ireo tatsaza miaina ao anatin'ny fambolena, hampianarana an'ireo ireo komina sasasasany zay tafiditra ao anatin'ny mpikambana amin'ny ataontsika hoe fikajiana ny tontolo iainana, satria raha sy voankazontsika ireo dia misy fiatraikany amin'ny toetrandro ary misy fiatraikany zay amin'ny voly ataontsika.
2: Toetsika amin'ny vavahon'ny serasera sy ny kolontsaina toy ny alarobi dia miatrika ny kiregnina ny kilonga ny fiarantsoa sy ny mandidina. Mirakitra kolontsaina sy kolontsaina ny fanorona ary nampianarina ny ankizy tamin'ny etsika kiregnina enina amby roapolo sy arivo zany teo amin'ny tokotany malalaky ny fitalavaparitry ny serasera sy ny kolontsaina. Isaky ny alarobi moa manaraha ny ty kiregnina ty fa ho any androany dia manokana nitondrany Georges Etira Rantomanga ny fanadadiana mahakasika ny lalao fanorona.
3: Nampianatra kilalao fahiny karazany telo ny sampandraharahan'ny kolontsaina tamin'ny kiregnina ho an'ireo ankizy tamina fokontany telo tao ny katro, kitandrimo ary ny fanorona. Mirakitra kolontsaina ny fanorona araka ny fanazavana ilay mpilalao sady mpampianatra.
4: Ny fanorona zany ny karazana saina antsika Malagasy ary lalao izay mampiavaka antsika ao anatin'ny saina, ary anisan'ny mampiasa saina ny filalaovana azy, satria filalao izay tsisy mpanana fa tsika eto Madagasikara, tsika Malagasy ihany zany no tena mahay lalao sy tena mizaka manao ny fanorona io. Hitako hoe efa manomboka lina zareo la dia akizy ary misy olobe, hitako lina misy amin'le fahitany filalaovana fanorona. Fitrakeny eo amin'ny havanandro misy zavatra azo itereta, satria ao anatin'ny kilalao fanorona dia misy an'izany hoe fahaizana mitsitsy na fahaizana robaroba hoe mihinambe. Nefa ny ao amin'ny fiainana misy mesazy atao izay hoe tsy mahay mitsinjo ny ampitso izay, ao amin'ny kilalao fanorona nefa ny misy an'izay hoe mijanona ianao no mitsinjo ny ampitso sy moary.
3: Miezaka mandray anjara ny olon-dehibe ahafahan'izy ireo miara-milalao amin'ny ankizy any an-tokantrano.
2: Alohan'ny anarantsika ny manaitra ny tompona andraikitra dia ampatsivina eto ho an'ny baolina kitra ny World Cola Ligue des Champions ho an'ny Division 2 National fa nahazo fandresena ny Cospain 5 nanoloanany Black Star ny Moromani tamin'ny lalao voalohany natao amin'ny andro voalohany ho an'izany fiatiana tompon-drazan'i Madagasikara ho an'ny divizionna faharoa nasionaly izany. Dimy noray no nandresen'ny Cospain 5 ny Haute Matsiatra ny Black Star natafiditra baolina efatra iasila ary vahositra ho mpilalao mendrika tamin'iny lalao androany iny. Ny manaitra ny tompon'andraikitra hoentiny eto androany dia fitaraina n'ireo mpampiasa fiarakodia ho an'ny fahasairanana mahazo parkina ao Pasambaza avony. Toy izao a ny manaitra ny tompon'andraikitra ho any androany indray.
0: Ny manaitra ny tompon'andraikitra voaray eto androany dia fitarainana mahakasika ny tsy fahazahoana parkina ao Pasambaza avony. Toy izao ny vaky ny SMS: raha oviana ny fandaminana ao Pasambaza fa tena sahirana izahay mitondra fiara raha hitady parkina fa tena tsy misy toerana hijanonana intsony, atarandolo io izao efa milamina. Larana andefasana SMS eto amin'ny manaitra ny tompon'andraikitra 034 10 565 73, 032 03 987 61 034 81 268 00.
3: Ny tohy hatramin'izay nandaroan'ny israelianina azy ny fikaroana ny olona na maty na velona raikitra ny anaty tranorava na korontana tany amin'ny faritry Gaza. Fantatra izao fa razana palestiniana 200 no hita tao Sabra amin'ny tanànany Gaza. Olona namoiny ainy tamin'ny dariky ny israelianina ny taona 2020 niaraka nalevina ny 4 Aogositra 2020. Olona maro nanatrika izany na tamin'ny alahelo aza hoy ireo nampita vaovao ny nanatrehany havana manjakaiza ireo razana ireo somary nalefaka rehefa hita ihany ilay nokaroiny. Ohatra fianakaviana ray namoiny zafikely ny enina mianadahy. Mbola maro ny fianakaviana miandry ny fanohizana ny fikaroana hahitana ny havany. Ny manahirana ny tomponandraikitry ny fiarovana sivily palestinianina amin'ny fikaroana nefa ny famerana ny toerana azo idirana hanohizana ny asa kanefa mihoatra ny valo arivo ny vatan'olombelona milevina any anaty korontana any.
2: Vavao iraisam-pirenena izay nangony ny Georges Ety Razafitramanga narahantsika teo amarana ny fahampalanam-bavao isika tsy adinoana ny fampafantarana nomety toetry ny andro ho an'ny andro ny alakamisy faha fito ny volana fahenina ny volana aogostra ity akasitrahana fentsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farana ry ifamotoanana ho an'ny rampitso indray amin'ny fotoana ny fahampalanam-bavao ametraka ny mandra-piona veloma tompoko.

Manohitra ny arahaba tokilasy goavana mpanaraka ny mety ho toetry ny andro. Raha ny andro ny alakamisy kosa dia mbola hitoetrany orana miatoato any amin'ny faritra Sava, Ambatosoa na Lanjirofo ary ny faritra Atsinanana. Hitoetrany ihany koa ny orana tandrifondraona amin'ny tsitokotoko any amin'ny faritra Fitovinany atsimo Atsinanana ary manodidina ny Taolagnaro. Andrahona amin'ny tsitokotoko moa ny afovoantany sy ny atitany avaratry ny nosy iny. Any ambany kosa dia ny masoandro no hipahantoerana kokoa. Ranomaripana vinavina ny andro ny alakamisy 10 hatramin'ny 24 maripana ho an'ny afovoantany 28 hatramin'ny 33 ny amin'ny ilany andrefana ratoka 25 hatramin'ny 25 kosa ny aty amin'ny morotsiraka Atsinanana. Izay ny meteo dia ny ity mamifitananao ho an'ny rapitso indray veloma tompoko.

fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitrany tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobia amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharana ifandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.

fadimy ny volana aogositra taona ena ambiroapolosarivo amin'ny valora sy raiky amy telopolo minitra izao iroso anatin'ny fandarana manaraka isika ny fandarana manaitra ny tompona anaitra

fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00. Merina ny araba zay fa ny fandimbiasana natolotry ny ekipa teo. Mankasitraka antsika rehetra tafaraka indray amin'izao alin'ny andro alarobi, andro fahadimy eto anatin'ny volana aogositra zao, ary manasantsika anaraka ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra indray amin'ity alina ity. Atsasakady mitony mazatra ny fotoana amakitsika reto mesazy reto, tsy ho valiana ilay izy raha ohatra misy information anananay a, de rosonay aty any ny makasika zay raha ohatra moa ka afatra ilay izy na fanairana araka ny mana arak'izay anaran'izay, de ataontsika arak'izay fomba mazatra antsika ny manaitra ny tompony andraikitra. Koa manasantsika anaraka ny fandarana hatrany amin'ny 6 ora anoany zany mandra-pahalany an'ireto mesazy voaray reto. Saika mididina fandaminana tanàna ny mesazy voaray eto a, makasika ihany koa nefa ny raharaha amin'ny ankapobeny manahirana ny mponina pazapazahno mesazy vakitsika voalohany ato zay voaray a. SMS voaray a, tsy misy toerana anaovana parkina intsony a ho an'ny fiara ao Ampasambazaha avony Tarandolo, nefa mba efa milamina io, efa netina tao anatin'ny fandarana matetika ihany moa izay olana izay. Makasika ny indemnité de logement ho an'ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara dia nampiakarina ho 2 hetsy ariary raisin'isam-bolana ny tokony ho nanomboka ny Jolay 25 a izany a, isan'ny fanavaozana mahakasika indrindra ny mpiazam-panjakana rehetra sy ny sivily ny karama ny tetibola kabe ny fanjakana mba hietrehana ny vidim-piainana amin'ny akapobeny moa zany hoe io le tafiditra anatin'ny agent publika sy ny sivila zay mahazo ao anatin'izay budget general de l'etat ny tetibolam-panjakana. Voilà zay misy anatin'ity message ity nefa de milaza fa tsy mbola honohono amin'ny toerana misy an'izy ireo ny anatanterahany zany azahoana ny 200 000 ariary nampanantenany ny fitondrana ho an'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara. Ho an'ny fifamovozana miverina ihany isika ny afatrato ny message de hoe sao de tokony nefa sao de efa tokony ampiarina amin'izay ny fangatahany tokony aza sao de tokony efa ho ampiarina amin'izay a ny permis ho an'ny moto, fa tena manahirana sy mampatahotra ny mijery ireo olona mitondra moto tsy malala zay tsy misevaratra amin'ny lalàn'ny fifamovozana akory. Zay ireo mesazy antsika manokatra azy aloha satria misy hafa tonga indray ato zao a, dia vakitsika miadana eny a ireny fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.

0: Ny message manaraka ato mbola mahakasika amin'ny moto ihany izy fa saingy ny moto izay amboarina moa ny feon'izy ireny a. Ny moto manaitra ny tompony andraikitra amin'ny moto mipopoka fa betsaka maro ireo be antitra tsy mahataty any ireny a, tsy mahazaka an'io. Ny manaitra ny tompony andraikitra manaraka ato a mahakasika lalana fa tsy voafaritra an'ilay izy ireny sety aiza, satria raha miresaka ireny sety tsika dia tao mandanga ihany, satria efa ao anatin'ny mamboatra azy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a, fa tsy ho aro vita anatin'ny fotoana fohy moa izany izy io fa ao anatin'ny mian-dalana. Ho an'ireo izay mandeha amin'ny lalam-pirenena fafito izao dia efa mahatsapa fa efa misy toerana vita ireo lalana ireo, ka ny eto mesazy mantsy ohatr'izao ny vakiny atao manaitra ny tompony andraikitra mba jereo ny lalana ireny sety fa tena simba fa indrindra eto fianarantsoa, izany hoe ny ireny sety izay mantsy izany a dia mandalo eto amintsika, mandalo Ambalavao, mandalo ny osy mipaka mandrapatonga tany Tuliar, de aiza amireo zany izy satria tsy de tena presi loatra n'ilay mesazy. Avy aty Betroka mahita ny plaky une policiette de ko mahita hanimbao fa nga rehefa chauffeur RN3 zanay de tsy raha tsisy raha hay hoaro heky riano. Ia misy endrika tsy fan amin'ny fijerevany azy zany a, avy any Betroka izy a, plaky une fiara hoentiny a dia atao ilain'ny polisy vanina hoana izy zany, de mba ampitaina mpitandro velaminany zany a ho fanajanany vahiny. Manaitra ny tompony andraikitra sisy ireo vena ihany a mba hisy jiro ny arabe ety danda fa anairana ny tompony andraikitra ny mahakasika voalohany zany zay, manaitra ny tompony andraikitra reo vena ihany vao hisy jiro a ny lalana ny danda, izany zay fa nanaovan'ny fanairana matetika teto izy io. Mba anairana ny tompony andraikitra ny mahakasika fiarabe matory eo amorona arabe manoloana ny faniripahako ny vese biblika ambody rano io, sisin-dalana ilain'ny ilany varotana hazo, sisin-dalana ilany atoriany fiara, sahirana mpandeha tongotra sy ny fiaramandalo amin'ny toerana io izany. Ny eto amintsika de koragora ny fampiarana lalàna ka mitarika olona tsy andara-dalàna. Misaotra tompoko. Ia izay ny mesazy voatonga izao, misy anankiray hafa ity a manaitra ny tompony andraikitra izay mponina tiako fafa, manaitra ny tompony andraikitra fa tsy ekenay ny fanendrena indrindra fa ny anoloana ny adjoin'ny fokontaninay, mpajareo akaiky ireo tompony andraikitra fa misy antony maro ao makasitraka. Ia tsy mikomante itsika fa mamaky satria ny ezaka mahazo vao amin'ny tompony andraikitra ihany zany moa ny antony, fa ny valiny de hoe izay no lamina avy any anivon'ny fohy be izay mihitsy ny tena izy. Ia ny mahakasika ny mesatsika manaraka eto a, ny tenue militaire miverina midy ny friperi indray ny akanjo mitovy amin'ny akanjony miaramila, nisy fanafoanana lay notiny voaka ve sa tsy maharaka izahay to mitovy amin'ny vitre fumé ihany koa ny titrangana teny militaire ity ka manahirana nefa ny tany tsy milamina. Mahakasika ny valim-panadinana hidirana classe de seconde amin'ny lycée Rahery Velamamonjy fanomezam-baovao no ataony namantsika, tsy fanontaniana fa fanomezam-baovao. Efa mivoaka ny valin'ny fifaninanana hidirana classe de seconde amin'ny lycée Rahery Velamamonjy Fianarantsoa, efa mipetaka ao amin'ny tableau d'affichage a ny listy ny mpiadina nahazo ny fifaninanana hidirana classe de seconde, ka anairana antsika ray aman-dreny sy ny mpianatra mba hitsidika izany a. Ia isaorana fa manaitra ny tompony andraikitra amin'ny lafiny hafa mihitsy no message voaray teo. Ny manaitra ny tompony andraikitra azafady mba manontany, mbola tsy mandeha ve ny fanaovana dossier ny régularisation des notes de service azafady. Manaitra ny tompony andraikitra ho ataontsika hoenty mody iny ho jerevantsika ary hoanontanintsika ny tompony andraikitra ny mahakasika izay a, raha tsy mbola eto ampelatanana ny mahakasika ny valiny tena marina. Ny eshampo mpopoka efa voavaky teo a, fa ny message manaraka ato a tado lansady message koa ato a ny message manaraka ato de mahakasika ny resaka biometrie na ny fandraisana anarana amin'ny alalan'ny solosaina moa. Ny ato ny fanaovana ny recensement, anaovana ny base de données biometrique nationale, zay araky ny fantatra dia miova indray zany a ny orinasa iarahany fanjakana miasa de iarahany amin'ny spaira raha toa ka orinasa hafa ny iarahany miasa teo aloha. De azo eritreretina ve fa hiverina tsy ho ela ny mahakasika azy io satria izahay de mbola tsy nahavita izay fanaovana ny passe de données biométrika na hoe fakana antsoratra fandraisana ny mombamomba amin'ny alalan'ny solosaina izay. Mbola tsy misy daty ofisialy aloha atreto any mahakasika ny fiverenana izy io fa miato izy io a. Betsaka koa ny fokontany araka ny mesazy varay to mbola misedra olana satria tsy hoe olana moa misedra fanovana satria nanova se fokontany de ao anatin'ny inona fa ao anatin'ny fandaminany zany a. Ary tsy adinoana koa fa isany ao anatin'ny manatanteraka ny fanisana mpifidy na fandraisana anarana eo ampidirina anatin'ny lisin'ny mpifidy ny eny anivin'ny selereo ny fokontany amin'izao fotoana izao isan'ny asa be miandrin'ireo anivin'ny fokontany avokoa izany retrehetra izany a. Ifampizarantsika eto any mahakasika indrindra ny daty raha ohatra ka efa mivoaka ny daty ho an'izay a fiverenany recensement biométrika izay.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sinsisy hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03410 565 73 03203 987 61 03481 268 00.

0: Tiangatam-panazavana raha azony mpanao gazeta atao izy izy de message ty mba hitondranareo fanazavana na anaovanareo fanadiadiana toy ny mahazatra anareo a ny vavao zay nresaka nyresahana nomboka tamin'ny herinandro teo a mbola resahana hatramin'izao ary efa miatra eto fanaratsoa ve izy io. Ny fanotahiana apetrany zany a de ny mahakasika indrindra n'lay hoe ametraka fomba fiasaindray ny jirama ka hitetitrano akasary andreo installation ataotsika zany miroso amin'ny fanavaozana moa araky ny fantatra anivin'ilay fandratovana na fandratohana nreo base de donnée na ankevitra na angona ndraikitra voasoratra anatin'ny rafitry ny orinasa jirama de misy fomba fanatanterahana indray fomba fiasa afaka nasary ny compteur ny jiny sy ny rano any an-tokantrano fotoana afahana manao fitsiriana ihany koa izy io a ho ataon'ny jirama araky ny fanazavany ny tompona ndraikitra eo anivin'ny jirama. Tsy Antananarivo rehetra fa i Madagasikara rehetra no tanterahana amin'io hojarena ny laharan'ny compteur sy ny karazany a ny index amiseho a tanjona moa dia ny famerenana amin'ny tokony ho izy ny fitaovam-pandrefesana sy anarena nareo tsy fahatombanana rehetra zay miainga vao Antananarivo aloha fa araky ny fantatra ikisaka makaty amin'ny faritra izany marina fa reo tompona andraikitra manao fitetezana tokantranoreo a zay maka ny sary a de tsy maintsy sy misy marika famantarana karatra famantarana ho azy ireo a zay vosinihny talemisahana ny eo anivin'ny jirama zany tompona andraikitra sy ny karapon'nypirenena raha taratasy fanirahana na ordre de mission hoentin'izy ireo satria mampatahotra tokoa moa zany amin'izao tany somary mikobana zao a ny ataontsika hoe ny hampiditra olona trano a tsy de fantatra loatra ny fiaviana ka rariny loatra reo ohatra ka mametraka an'izay lamin'izay ny eo anivin'ny orinasa jiramay zany. Mamaky ny message manaraka tsika satria message ia mbola mitohy le message namatsika zay natsapa-tena ho tratran'ny antsozay andry a amin'ny plakina numero ia manako ako any aminay ny fampianarana hoentin'ny baliba nefa de mahagaga fa mananatra ny mpamaraky aminay atoy fa ka atao an'izao misy ofera fa satro misy polisy betroka koa eto satria misy polisy mipetroka koa eto ampitaina am'la namana hoe aza mpidirina lalina be ley izy hoe ko satria ianao no tratran'le izy a tsy ny rehetra zany fa ianao no tratran'le izy fa tsy ny olonrehetra fa tsy ohatran'izany daholo ny eto fianaratsoa tsy ohatran'izany daholo koa ny polisy eto fianaratsoa fa mety sondre loasa izany fa manjary lasa sanatria hiteraka tsy fankazahoana amintsika eto fianaratsoa sisy anareo va ny betroka ley izy a fa Madagasikara ty tsy misy hoe itsika ianay a na hoe nareo avy any atao an'izao na ny avy aty atao ato zao a raisi naraka ny tokony io sa mety singam-bolona ndaviny vokatra ihany zany mety endrika hafa mihitsy ny sehony fa tsy ny rehetra no manao izany. Manaitra ny tompona andraikitra miaratsiny zavady tsy ampy le message teo fanaovana dossier ny régularisation de note de service ao amin'ny drain azafady ny tiana ho anontaniana vo ray foana ley izy ka azoko anyeritreritra mihitsy la message a fa araka ny valiny natsidika teo zany de olona azo anontaniana sy metram-panontaniana ny taleparitry ny fandrabazam-pirenena sy ny ekipany de izantsika ny azahoana ny information mahakasika zay de ho taterinet ihany tsy rariny ny fanendrena sefokotany aty aminay aty safata fa de sady mpampianatra no présidentna na adjoint de ahoana zany rehefa misy zavatra atao sady tsy teny vahoaka ny olona tendrena aty aminay safata no resahany eo fokotany any safata no resahany eo a anaovana manahitra ny tompona andraikitra
1: fandarana malagasy tompona andraikitra zanam-pandarana manahitra ny tompona andraikitra arahany isaky ny anarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa sms amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03410 565 63 03203 987 61 034 81 268 00

Amaraparana sy amitana ny message voaray isika, ny message teto farany teo moa vavaky izany makasika indray makasika ny indemnité ny mpiasa mpanjakana izay anaovana fanairana ihany koa. Vavaky teto ihany koa ny makasika ny jiro any Idanda, isany anaovan'ny mpanaraka ry fandarana afatra nampitana afatra teto ihany koa ny makasika ny politika efa voapetraka ny jirama, makasika ny fakana sary ny compteur ny rano sy ny jiro a, izay fomba fiasa apetraka ihany koa izy io. Isan'ny napetraka ihany koa ny message voavaky teo ihany koa ny makasika ny tokony ampiarana ny permis ho an'ny moto amin'izay a eto tapitanana, fa mampatahotra ny mifanena amin'ny moto rehefa mpampiasa ny lalana no mandefa ny message eto a. Tety ihany koa ny makasika ny fiarakodia izay laharana io avy any Betroka ny Matsiaro Voelingely ny mpitandro filaminana, de manana fanahiny izy hoe rehefa avy any Betroka ve de natao an'izany a izy ireo. Safantany nao fitarainana fa tsy de tena mahafa-po ny mponina any toerana ny fanendrena sy fokontany a, ka anaovan'izy ireo fanairana tompony andraikitra. Misy mesazy anakiray faraparany tonga izy tia makasika nampasambazaha ihany, tsy misy fepetra azo raisina ve momba io olona adala miopy amboa eo anoloan'ny exampanda eo io? Tena ohatra ny tsimba tanandehibe ilay tanàna. Mandray vahiny sika eto a zay izaika be ny FLM sy ny Dorcas a, dia mahamenatra ny mijeritranga toy io loto eo ampasambazaha eo io izany. Sisy ihany koa nandefa mesazy makasika ny camion zay mijanona eny Idandeny sady manao double stationnement zany a, misy camion mipetraka amin'ny sisin-dalana nefa misy fivarotan-kazo ihany koa amin'ny sisin-dalana anaovana fanairana ankoatra ny lalana moa zany a, ankoatra ny jiro moa zany a zay tsy mandeha. Salama manaitra ny tompony andraikitra reo vidany ihany no miatra ny décret d'application ny roa taona nomena ny folandahiny fa ny karama tapaka nefa ny dossier retrety tsy mivoaka mba faniriana ny ivahan'ny olana. Zay no antsika manakatona ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra androany, isaorana ny tapavitiana androany tsy mitovy amin'ny isan'andro a. Amin'ny heriny an'io toy zao indray ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra zadino, fa fahainareo izay a manaitra ny tompony andraikitra amina tranga toy ireny a, de fa haitsika tsara ny tondrozotra ny fandarana makatsitraka amin'ny heri an'io toy zao indray. Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny anarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voakasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.

misaotra nery sy solofo e tsara ny zany amonde ben sokla

lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana, efa ao anatin'ny ora n'izay a émission pour les malades aitsika. Ny zavatra mahafinaritra anay indrindra amin'ity alina ity dia andefa hira tsara ho anao. Maro ihany koa ireo mozika izay alahatra an'ireo a goavana any amin'ity tamaso any, hitondra fifoazana ho anao. Goavana be zany ny fiteny zany tontombalba.

Itanie 548 fin, ouais. 591 90 630 65 296 31. Oh, tsara velo ena. Tiako eto, ni zavatra ho alahatrako eto mandraparahin'ny andro dia hitondra fanasitranana ho anao na viaiza ianao na viaiza ianao.

Ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana antsika sy anao an dia tsisy ambinina amin'ny anaran'ilay avy indrindra, ary ny lela rehetra izay miady amintsika dia resentsika lahatra. Raha resy ianao dia resy aho, mandresy ianao mandresy aho, tsy maintsy mandresintsika. Lehilahy ny mpandresy mitarika ny fandarana eto an. Lehilahy mahery ny goavana, ozy le namako izy tao mazay hoe mpandiny goavana iny. Ny zavatra mahafinaritra anahy dia hitondra teny soa mafaly anao any amin'ny bokyn'ny mpitory teny. Mandresy ianao, mahomby ianao, tsary ty androany ity, mirasoanao. Okay.

lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana ao anatin'ny ao anatin'izay émission pour les malades aitsika. Mbola introduction fotsiny atsotsonao fa ny zavatra mafinaritra anay indrindra, ianao ny diako eto androany. Manontany tena ny mpiara-miasa ny mpampiasa, inandray no resany iny lehilahy iny androany, hafa mihitsy ny momba anaka maikaisy izy defrente, tsy miseho amin'ilay fa mitondra zahatra tsara ho anao. Ianao le miaino anay io a de mila zavatra tsara, mila zavatra masoa, mila zavatra ihany koa tsy takatry ny sainao. Ampiakatra ny arenanao, ampiakatra ihany koa ny herinao. Ianao zany olona teneniko zany a, ao tsara ve nareo? Mijery andreo namako andriambavilanitra, maino ana daholo zareo e. Mialandray iny le mpankahiriny, nefa iaho mila ankahirizina koa amin'io moa.

mahita olona maro a miaino ny fandarana nyity alina ity. Andro mpanjakana maro de maro iaino 103 FM 103 JFM. Misaotra, mankasitraka, mankatelina, mahafinaritra ianao, isaorana anao. Elize any motanany a de miaingaainga mihitsy zao Elize zao androany a, anisan'ireo namako a piaino any amin'ny radio trottoir saoly any talatana panoany any tsoro mandidy any ro namako rehetra. Ro namako manao fivanianana masina ihany koa ny manakara any a maheno amin'izao ry sisi a. Reo namako ihany koa mitrandraka zavatra tsy takatry ny saina mba ho salama. Arao ny fandarana fa hitondra hery fanasitranana ho anao a ty mpanombo kelinao amin'ity alina ity.

Nic w to na krejce, ja? Ni piad majer to na tym bajbolnu wajku i wakiku. David, na de lawa balwa uzicim karabka fajzynum tatanaku. De, ale fasłone ni racik. Fajtunda fana strzana na łacika balba. Senia na lalanzo tulzo ono. Fan fanako anatino. David, Salomon, Moïse, Joseph. Boulamar, Zareo, Zéfa. Zavata mafnata de zo. Amtiala tia maïta zavata miuva. Et Madagascara, et Fenaratsu. Omni fomba fisaina nao. Zao le fomba fiteny ao. Indro avoziko ny zavatra rehetra. Efa lasa ny zavatra taloha fa ny amin'ny hoavy no anontaneo tantan a. Tsary ty androany ty oa. Naiza naiza toerana napikarapika anao nikoavana nangananao ajereno hoe zay naiza naiza toerana nakarapika anao nikoavana nangananao eo amin'ny fotoana anankiray anakrizy ianao izy a manao surprise anao naiza naiza ihany koa hoe teonyo toeny efa toirana mihitsy ianao eo amin'le fitoerana toirana ianao tsy toirana zany ianao from Tanganyika. Sarty andranty. Kopokopa tanana manokana ho namako any amin'ny USM Madagasikara. Mbolany ana dia titanareo ha. Fabianto mafiko. L'anni libertos. Io un ftona na crayon ko maptumanenou, misulla maptsangananou. Manafaka ny alaelinao. De un ftona na crayon ko vitan paracetamol manezom sin calcium intsun fenanao de fomba nakray na pianaran zareo na tany am docteur efa ni hôpitaly andray andro misy torana balb en sotran fonako à l'instant amray maraina amro maraina am tery maraina sotrano kay ny aina kay rano dia mila misotrano ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga anao fizy ny aranonona tamintsika ary ho teny io kay rano dia ao amin'ny alina ao a mieritreritra mihitsy efa rotana zao no apotika efa miezany namako a papa je suis là ne me laisse pas seul Asa vele iriria. Indraindray miaradia any aminao iny. Dia variana ianao hoana marina ny momba nazeny tsy azonao fantarina momba. Fandiko eto amin'ity alina ity a. Hitondra an'izany teny somafaly. Mampitsangana anao, mampifo anao. Mitondra fanasitrana anao anao teny somafaly tsary ty androany ty Centro FM 103 je t'aime

temps de Namako, you are for Bidabima, non comme Bipip, so. En Genève, en Europe, en Japon, en Tokyo, en Gwangju, en Dubaï. Zay fi ou zay ou sis ni lay naya, mieux sans trois femmes ou. Tian ma aï, fandre manta ma aï. Ma piasa n'y olais. De ouzli namok te om nuis domma zay. Arti na tsmat klul, reari akumitzen fanana kwasi, pandre nandre mantresi. Naiza naiza misy azy iny zavatra tsara foana ny tenenin'ny vavana iny sarotra ny mangalatra ny fiainanao sarotra mangalatra ny folanao fa ny zavatra mahafinaritra ndreny sarotra ny mangalatra ny fiainanao sarotra mangalatra ny folanao ny zavatra mahafinaritra anay indrindra tany amin'ninay a tamin'ny papanay Simba nangalatra io. Raha misy zavatra mbola azoko aloha dia aloko mihitsy hidira compte bancaire raha malaizy ianao masitrana anao eo amin'ny zavatra anankiray namako any ampitany ranomasina any a mandefa zavatra be dabe mihitsy ona tena voky mihitsy a menatra koa any miora farany fa hoana tsara ianao ary hafa mihitsy mombanao mandefa ny anjely ny amin'nyrivotr'andriamanitra any ami'nybokyny hebreo ary manova ny mpanompo no lelanafo amin'ny fomba tsy takatry ny sainao na amin'ny finoana inona io na amin'ny finoana inona io misy zavatra mitranga eto ambony tany amin'izao retenenako zao

Ohatrany hoe fa maminany ianao sady aho hoe na ny favalinao ary havana aminao atoato. Ok, tsary tiamanta lasany anytsika. Ohatrany hoe manao feu de carne valina zay tsika, ohatrany hoe mamindra zany tsika io a. Misy karazany olona zany a, tety ny famindrany, tety ny zavatra ny hoaniny, tety ny zavatra ny sotroiny, tety ny problèmany, fa tsika avansa à grand pas. On ne recule jamais, ozy le namako zay. Mahita olona falifaly amin'izao rasy fotoana zao a, 103 FM au 103 je t'aime. Na ny doktera na ny marary mahita zavatra miova amin'izao rasy fotoana zao any amin'ny hôpitaly any.

Eo ny fotoana anankiray an, misy zavatra tsy hita ny volanao. Eo ny fotoana anankiray ihany koa hoe tsy afaka tsony ianao, afaka ianao. Fa amboarina ny finoana, ampiakarina ny finoana. Dia izao ny tenen'ilay namako anankiray izay hoe Dimitri Volt. Hoavana be zany lehilahy zany a. Misotro rano balibara.

azambanina koa nefa apetrao mihitsy le règle de jeu hoe eto ao mandresy, eto ao resy, eto ao marary a, eto ao mitsangana. Tsary ti androany ity sa ce qu'on appelle la motivation 2026. Niara-mandraika raha amintsika fa maninona mahita fifaliana amboninao satria nariko le vola fa ny fitiavako anao ny tiako indrindra. Misalama ianao, mahita olona miova maro amin'ity alina ity, mahita olona goavana be mihitsy amin'ny andrim-panjakana any a, amin'ny any hôpitaly any, afakely mihitsy amin'ny momba antsika. Okay.

Manontantena ny namana manodidina hoe sakafo ny mamelana azy iny. Tsy dia sakafo ny mamelana fa ny fahitako anao sy ny firesako aminao sy amin'ity micro anankiray amin'ny 103 FM 103 GTM ity. Ary andaniko fotoana ianao ny zavatra homaniko eto. Tsara ianao, olona mahafinaritra anao.

lasa ny ora sy ny fotoana ao anatiny izay émission pour les malades zay tsika. Misy karazana teny ange avoakan'ny vavanao a de sitrany ianao ndray androako, namangy ny fianakaviako, namangy andro namako tany amin'ny hôpitaly tany a de nitondra bonbon be deabe mihitsy a, nitondra chocolat be deabe mihitsy. Ia moa efa malaza mihitsy any aminay any hoe l'homme chocolat, l'homme bonbon izy iny. Fa eo amin'ny fotoana anankiray andalovako amin'ny toerana misy ianao, anomezako zavatra tsara ianao, de niova ny toe-posiny toe-tsainao, de sitrany ianao. Izany ny atao hoe système placebo amin'ny hôpitaly ao. Zavatra mahafinaritra anay ihany koa ohatrany hoe mba miresaka atsika androany a, misy olona mahay zavatra be mihitsy fa mila toananao ihany izy. I Moïse a rehefa niady tany Amalekita tany, rehefa tsisy namana izy, nanohana ny tanana iny de potika tao izy. Ny zavatra mahafinaritra indrindra rehefa manohana mpanompon'Andriamanitra ianao de sitrana ho azy koa ireo tadidio zay a. Re inona no zavatra anapinao any reo a, ohatrany hoe pasteur, mopeur, évangéliste, plein temps comme ça? Na teny soa mafaly io a, bokyny mpitory teny zay, na briky anankiray, na mofo, na kafe, de velona foana ianao ary tsy azo atao ninininna zany ianao.

Formule anankiray izay. Formule anankiroa tsy nanomana zavatra be dia be ho anao amin'ity alina ity. Izay andro nifanena tamin'ny olona anankiray. Mihaino tsara ianao. Aza aloha coupé kely aloha le antsonao a. Efa tsy manana intsony amin'io. Efa rotana sipotika. Fantaraina tamiko le fianakaviana anankiray izay. Fanafokako daholo ny fananako. Ça c'est pour toi. Raha manome ianao dia izy koa manome fahasalamana ho anao, manome vola ho anao, manome lalana ho anao, manome lalana hafa kely mihitsy. Amin'izao tsika miteny izao a, tena tsy haiko miresaka amin'ny olona any an-dafy reny fa tena manjatony mihitsy miresaka amiko eto amin'ny Centre FM eto. Efa maro ihany koa ro namana any amin'ny tsita masoany a, efa hitako ato a nomenjanahary a miaraka amin'ny délégué aty amin'ny faritra Balba, miaraka aby ny soldat. Ça ce qu'on appelle un bon leadership de Dieu. Ianao a raha anao mission tsisy dikany aby ho zatra ataonao io raha tsy manao mission an'Andriamanitra koa ianao.

inspira ya ne lu mar nulla meno nam ti alleti nyana ta taisisin ti tsaiko tsaiko sei fona ne ton le namo kona cruzei tsaiko fan zavatra mafinaritra na dia mitondra teny soa mafaly ao anao mandresy anao mahomby anao ary eo ny fotoana anankiray teny foy manitrana anao mety hoe misy fotoana ianao mety hoe raha tsy saina androany raha tsy lohabe mihitsy tena tsy tiako mihitsy nataoko tandroany tsy maninona zany fa le animateur mitondra teny soa mafalo anao aza melona ny tenanao fa zay ny favalo a tsika any amin'ny tsitamaso any anontanio daholo ny olona mianatra théologie dans le monde fa raha manameloko ny tenanao ianao dia potika ao anao

Welcome to Aletia émission pour les malades. Ny verin' olona ohatrany hoe miredireedy any nefa namako any mivato misoratra any any mihaino anao daholy be loatra ny zavatra nataoko tany ro dia tongotrako napetrako mihitsy ny dia tongotrako hitondrako ny tenin'andriamanitra manontany tena daholo zany a mity alahitya mizao retenenako zao a misy mpanompon'andriamanitra be dabe mihitsy miaino atsika fianarana avy aizy zany na ny andrompanjakana ary miaino azy ny mpanompon'andriamanitra miaino azy lehilahy maherin'ny grand lehilahy maherin'ny jehovah no mane manetsika anao amin'ity alina ity lehilahy maherin'ny avy

mahita olona kivikivy maromaro ndray amin'ny ti alina ity, bloke daholo ny aferany, bloke daholo ny tsy haiko hoe maninona avy aiza. Mitsantsehatr'andriamanitra androany, andravan'ny olanao dia anome sehatra tsara ho anao. Be dabe ny zavatra nataonao fahafa mihitsy amin'ny momba anao. Eo amin'ilay sehatra anankiray ohatrany hoe ohatrany hoe potika nanota loatra, rodana tsy haiko tsony mahazo ana, eo amin'ny fotoana anankiray tsy hainao ny ataonao, fa izy mety nanotsehatra manao intervention hafa mihitsy satria zanany ianao. Andefa la mozika kely aloha de mipipa fotsiny nareo a, aingana izy olona rehetra zay voakasika nyzany ny afatra zany a, mipipa to le ami'ity alina ty manerana an'izao tontolo zao, eto fianaratsoa eto Madagasikara manerana an'izao tontolo zao, tsy mamenatra amin'ny tenany zany sa 103 FM 103 JTM. Mba mipipa fotsiny ianao any amin'ny 034 10 565 63. Ça c'est moi. Tiens, je résine à Zaneno. Stick une maïta en ores. Nous avons dit stick une rine de ton bon temps de maïta en ores. Maïta en pierre à mi à sa comme Chris. Un papi à sa co. N'y en de panza cano Chris. Tiens, tiens, roi, un petit palpa.

misy nama ko anakiray izay any any genevy any any suisse any a marary fo maheno anay izy zao fa isaky maino ny feoko izy miala an'iray lehilahy iny olona tsara ianao amboary moa ny toeposiny toetsainy ny fahaizamandamina ny oetina mamindry amboary tsara ranavavy a ny ao anaty ao fa rehefa milamina eo a mandrezy tsara ianao ok ok.

Finnsafar að smatni úla lúlun að kura jú, ha? Marar behus í spalba fúk. Fóna, ha? Keski við, ha? Keski tarif. Fana ná að húra ná. Óta nöjum þér filma tíkja svo. Já, kelken kumi fyrir træ mal. Nama, nanina ná. Kan fú, ha? Rehefa maloto tsy mahita an'Andriamanitra dia maloto foana ianao neny dia amboary tsara ho azay dia mbola etondray aminy dia tantiany lahy maheno antsika izy io a moty faninao izy fa maheno anah io Andriamanitra dia mandefa ny anjely eny amin'ny rivotra ary manova ny mpanompony no lelanafo dia mahita olona be dia be a hitsabo anao ny retiponao a anyty alina itika hiditra hôpitaly ianao fa mivoaka hôpitaly tsy mbola afaka miresaka amin'ny teny amin'le fiteniko any an-danitrako fa miresaka aminao a nytanyko hoe balbinsho mandresy ianao mahomby ianao a mahita olona maromaro mihitsy amin'izao rasy fotoana zao a any manodidina ny fianaratso any hoe mangidina mihitsy ny feony tsy mahazo matihitra androany alina fa mihaino ny tonton je t'aime bien toi dia miondrika mihitsy ianao raha mahita ny endrika ko eto a tena miondrika mihitsy a tena miondrika mihitsy azafady

mangataka hira fotsiny nareo an afaka mangataka hira vebal nira lefa ko aminareo eto an de ilatsany voninahitra andriamanitra vesatry ny voninahitra andriamanitra ary zany nyrehareko mihitsy tsy mamenatra ah zany tena lefako mihitsy nyiran'io rangabe io an ilatsaka any aminareo any de amin'izay eny tsara daholo nareo amin'izay tondry fahefana ho atsika falevo que a nira não

ohatrany hoe ao anatin'ny vanim-potoana hafahafitsika an dia izany eto ambony micro dia nareo rehetrarehetra mihitsy miainao anako fa olona mahafinaritra be ah io ao anaty ady ianao io mila mandefitra

Okay. Ny zavatra mafinaritra indrindra ao anatin'ny fandarana. Nareo mety gaga hoe tena hafa mihitsy izy iny rehefa tonga ao anaty radio. Tsy ihany mahay fa Andriamanitra mahay. Mahita olona mikorotana maromaro amin'ity alina ity eto Fianarantsoa Madagasikara. Alamino ny zavatra tsara indrindra ny fahaiza-mandamina no entina mandrindra, hoentina mandamina ny fiainana. Misy teratany vahiny any, misy teratany goavana be any, tsy takatry ny saintsika maheno antsika. Centre FM zany, Centre GTM, tsy hoe ihany mahay fa ny inspiration rehefa tonga ambony micro de lasa ho azy io. De ny zavatra mahavariana raka izy a ray aman-dreny de zao, ianao io rehe voampiasain'Andriamanitra tsy voabaiko anao fa izy mibaiko anao. Mahita olona milamina be azy sady rindra daholo ny zavatra rehetra amin'ity alina ity. Marary saina, marary fitiavana aboly jiaby, mampirafy aby, amboaro ny saina. Mipipa daholo nareo zay mahay ny fandarany, fefa milamina daholo zay rehetra efa milamina de mipipa daholo any amin'ny 033 34 10 533 03 387 61 032 03 987 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033 387 61 033
Any mirivotra politika anay koa marary koa mitovy aminao. Mba mangataka bipa zafady, mba afako mianime tsara anareo an, fa ny ambiance tsara anareo an. Ny mpitandro filaminana manao nentso zavatra mihitsy miaro antsika. Kopakopa tananao any nomenjanahary an. Ary daholo ny solda manonona ny tsara indrindra ho an'ny solda rehetra akamatsiaby. Ça c'est moi. Marary saina ny olona amin'izao raha sy fotoana zao. Na ny lehibe anao, na ny mpiara-miasa aminao, na ny mpiara-mivavaka aminao, ny mpiara-miasa aminao, de potika daholo tsika. Tsy maintsy ovaina zay fomba fisainana zay. Amin'izay salama saina daholo tsika. Ino ra voziko ny zavatra rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra. Efa lasa ny zavatra talora balba fa any amin'ny alohany ray iny no nytanio anahy. L'émission pour les malades, je vous aime bien. Me fait quelque chose. Et non, femme tondre ni anzara brekwan.

0: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana. Efa milamina ny zavatra rehetra, hifatoka any aminao ako. L'émission pour les malades. Fandarana natokana ho an'ny marary, arahana ho eto amin'ny Centre FM, isaky ny alarbial, mpanatosam-panatanteraka, i ny Kadia Libertos, natony be sy ny maro hoe Tonton Balbe. Ny voalohateny, dia isaorana ilay nahary, isaoran'Andriamanitra, na nome tombon'andro, na nome fotoana ihany koa fa ny famosara aminao, dia very koa amin'ny dera sy ny laza amin'ny voninahitra. Misaotra tompo amin'ny fanomezanao tombon'andro, mbola afaky miatrika indray mity alina ity aho ny mpanomponao rehetra manerana an'izao tontolo izao. Tsy haiko ihany koa ny tsy hisaotra ireo namako ny fandimitoerana anikeo maraina hatramin'izao. Manonona ny tsara indrindra ho andreo mpiara-miasa rehetra. Miaraba nivoaka ny fianarantsoa avy any Avaratra Andrevana Atsimo Atsinanan'ny Nosy, miaraba nivoaka malagasy rehetra amin'ny herin'ny Madagasikara, dia miaraba ihany koa ireo namako any ampitan-dranomasina manaradi amin'ny tonton, 24 heures sur 24. Mankasitraka. Tsy andrela ny tena nefa tonga dia hitsofoka ao anatin'izay feokira famantarana ny émission AL, l'émission pour les malades, zay ntsika fandarana natokana ao amin'ny marary ndao ary.
1: La fréquence en couleur.

saiko aloha hoe inona ny zavatra marary anao, fa matota fiaraketsika mety mba ilainao a ny zavatra hifampisarantsika. Mihinao fa mbola tsy matory ianao a. Ny aretiko a mety tsy aretinao, ny fijalianao mety tsy fijaliako. Samy manana ny klemany tsika, samy manana ny fijaliany a, samy manany zatra mankarary ny ainy a, mandreraka amin'ny fony a, malasa ny saina. Misy tenin'Andriamanitra zay miteny hoe ninoninona zavatra ataonareo sy kasainareo dia kininanina dia izy manatanteraka sy mandavirary. Raha fandriamanitra ny miasa tsisy masakana. Norangamba hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra tsika. Antsoya dia ho voaliko ianao sisy, tsy manany zavatra ho atolotra anao aho, fa rehefa misy fanatrehan'Andriamanitra eto a dia hitondra rivo-baovao anao a ny fandarantsika. Fanafody tsy hitamaso, anapiko ilay zavatra efa ataonao hoaninao, ampidirina amin'ny vatanao. Ok a, misy firy anankiray eto fianaratsony mahafinaritra mihitsy eo amin'ny oniversite ho envy emify vavaka manaova zavatra ary manaiky mihitsy manera-tany. Tsy ory favolombela dao loha namako any ampitan-dranomasina raha veo a. Tsara nge ty fandarana androany ity e, ampilendalendako tsara ianao, fa zaho a milohan'ny zavatra rehetra hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra tsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy nisaotra anao indray araha mbola tonga eto amin'ity alitara ny fanentanana ity. Tsy tamin'ny herina ny fatanjana fa ny Jehovah ny ayave tompony maro. Mandra fo aminay mamelany ny elokay amin'ireo fihetsika sy fiteny faminda fieritreretany, fa zarany ratsy misakana amin'ny fahasoavana fany aminao. Ataovy eny molotry ny teny tsaza ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao. Engany eny fijerinao ny fijeriko, ny fisainana ny fisainako, ny fomba fiasanao ny fiasako. Andriamanitra bendra fo tsy mpamela eloka anao. Tsy takatry ny saiko ny fahalalanao, ny fahendrenao sy ny fahaizanao, fa miantso anao anatrika n'ity fandarany ity androany alina. Mila anao izay. Andefa ny anjely ny amin'nyrivotra ianao hiaro anay, hiaro ny isatokantrano ny olombelona tsirairay, ary anova ilay mpanompo kelinao enikajy liberto sy lela nafondray anao amin'ity alina ity. Aniraka amin'ny fanahymasina ihany koa no ampianatra zava-dalina anay. Tsisy zavatra iketo fa renao no mampiasa. Tsary ty fandarana ity. Anitrana mitorotoro fo rehetrarehetra ianao, satria izay ny zavatra mpanaovinao amin'ity alina ity. Torotoro ny fony malagasy rehetra. Torotoro ny olona na mivavaka na tsy mivavaka, na nianatra na ny tsy nianatra, na ny olona mitondra na ny vahoaka entina. Torotoro fo. Mila fanafody any aminao, satria ny fo dia manana retina sarotra sitranina. Asehoy ny herinao sy ny tanjakao sy ny voninahitra ny anaranao. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanan'izany. Aleloya, amen.

0: Vous allez écouter ce soir l'émission pour les malades. Fandara na wan na tukanan se maran retoret. Nanul la nyanatra nan tsinyanatra. Nan tundra nan voka enten. Maniratan, marar so tul soe. Tsufka vetan tsiki.
1: 103 FM.
0: Ankafaliana tanteraka indray io ny arabako anao an. Amin'ity émission pour les malades ity. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa amin'ny maso azy ny fotoana ohatra n'izao an. Dia matetika ohatra ny tsy de norma, kamokamo, ohatranao ihany e. Fa amin'ity alina ity tena nomena hery hafa mihitsy. Injection tsy hita maso indray an, nomena an'ilay mpanentana andrano anao. Sasy ianao an, tsika rehetra marary daholo na manam-bola na tsisy vola. Na ny olona any ambany tanàna, ny ambony tanàna, na mifotsina mainty, na viaiza ianao, na viaiza ianao, mizatra mankarary ianao, zay mihitsy ny tiako eto an, amin'ity alina ity. Anome brika avy ety amiko an, eto amin'ny Centre FM. Ok an, tsy misy lehibe eto na kely, na filoham-pirenena na vahoaka hoentina, na olona any Etats-Unis, any Dubai, any New York, mitovy daholo tsika, manana ny kilemany, manana ny fampangana, manana ny fahalemeny. Ary manana ny zatra manahirana ny sainy, manana ny zatra manakorotana ny betrondohany, ary indrindra manorotoro ny fony. Tsy haiko hoe inona ny marary anao, fa tonga eto fotsiny hiteny somafalo anao. Amelombelona anao amin'ny logiciel an'Andriamanitra. Avy ireny hoe logiciel an'Andriamanitra. Taloha tsika mety hoe nampiasa kasety, dia lasa CD, dia lasa mini carte, amin'izao efa zavatra hafa. Zavatra hafa indray izany no ataony goavana amin'ity alina ity. Maro dia maro tokoa ny aretina ankehitriny. Miseho aby raha jiaby, efa voasoratra nefa io an, ara-baiboly na ny evanjely, raha vakina ny ray mijery. Sahiran-tsaina ny olona rehetra, very fa na mbola velona, lasa saina, lasa mborona. Tampoka raha teo ihany koa ny zavatra rehetra. Ambany ambony, ambony ambany. Tsy misy malala ny zavatra iseho an, na ny anio alina, na ny rapito sy maraina, na ny herinandro. Miaratsy izao tontolo izao sy ny filany. Averiko ihany ity tenin'Andriamanitra anankiray ity indramiko. 2 Timoteo 3:2-3:3 Any amparany any dia izy fahoriana. Ny olona ity tena ity vola, ity fafinaretana, tsy manaja izay masina, kiriky zitina, ity mifosa, ity mamosavy, ity miala, io zatra ratsy io. Midona anatin'ny lohany, hitany masiny, renesy ny sofiny, dia marary ny olona. Na ny manana ho anany tsy manana, na ny vavaka na tsy amin'ny vavaka, na ny olona any ambony, na isika ty ambany. Mila fiarovana daholo tsika rehetrarehetra, ary mila hery, mila toanaina, mila fanampiana, mila famonjena. Ianao mety mirereny indraindray hoe be volako, be diplômako, efa tonga misehatra ambony mihitsy aho. Ry adala ho sisy ny tenin'Andriamanitra. Raha alain'Andriamanitra ny ity alina ity an, ny ainao, ho aiza ianao sy ny rehareanao, ho aiza ianao sy ny hatsaranao, ny volabenao, ny diplômanao, ny toerana misy anao. Eto amin'ny cœur de Madagasikara ny miaino anao, manentana anao. Tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny tenina loka ny vavan'Andriamanitra. Maro ny olona nanana talohanao, nitondra talohanao, tena volenta talohanao fa naletiky ny tany, fandalovana tokoa ny tany. Fofontanina namboaran'Andriamanitra antsika, tsy maintsy miverina fofontanintsika. Iny vitsika nitsahanao ndray andro iny an, rehefa manomboka potika ianao, maty ianao, ny vitsika indray ny mihinana anao, mampisainy izany. Hoentina mampitreritra anao an, tsisy dikany tsika sianao. Fa ny boky no apolana any ny teny hoe anaka, rabalba, enoy ny teniko, dia hitombo ny andrainanao. Isaky ny main'ny tenin'Andriamanitra ianao an, fanentanana zatra tsara, masoa manazava, dia velona ianao. Tsarovy izay, velomy ary ny fanantenana ao anatinao, fa logiciel spesial indray ny atolotry ny ampanentana anao. Mino hafa manomboka bronze daholo nareo, araky feo milantilany tsara, mba hi-injecta ny piqura tsy hita maso an, ho antsika sianao. Maro de maro ny zavatra mankarary ny olona. Ny ady mpianakaviany, ny ady lova, ny ady tany, ny ady amin'ny tsifisiana asa, ny vola hamatra, ny varotra atao tsy mandeha, ny mpiara-miasa samy manana ny lohany. Ni fiena piaramonina misafotifoto. Wow. Ao ny fialonana, ao ny fosafosa, ao ny teny mandratra ny fampiatsarambelatsia, ao ny olona mamisavy mamotika sy mandrava mikendry anao, manao sorona mandefa fanahy mihitsy, fa tsisy ambinina zany amin'ity alina ity. Ny fiadiana rehetra izay voaforona melezana antsika isianao dia tsisy ambinina amin'ny anarany avo indrindra, ary ny lela rehetra izay miady amintsika resentsika lahatra. Tsary ty androany ity, tsary ty androany ity. Manaraka an'izay a, tsy apoizintsika ny zavatra miseho na mbola hiseho. Samy manao izay ho hafany daholo ny tsirairay amin'izao, na ny mpiara-miasa aminao, na ny mpampiasa anao, na ny mpitondra anao, na ny manodidina anao, na ny havanao, na ireo namanao, ireo sakaizanao, ireo olona tena nifandray taminao, samy manana ny lohany io. Misy pentina kely daholo. Wow. Eno ve izany olona teneniko izany? Misy rivotra mitsoka tsy fatra-piaviana manakorotana ny saintsika malagasy rehetra na ny teratany vahiny. Izay tany alenao a dia problema avokoa. Mipetraka ianao mihaino problema, mijery ambony Facebook ianao, Instagram problema, mijery gazety a problema, tonga eto amin'ity micro tia hitako a problema jiaby. Nena atony ianao ao ao jiaby, mibaby problema atsika, mibaby enta-mazevatra. Karaha maray volana herinandro dia lany tsosana manao avance. Ny atongavan-karama ny vetivety fa ny voany malaky dia malaky. Arak'izay dia miovy izao tontolo izao. Mankarary mandreraka, torotoro fo ny olona ry zareo aho. Ianao ve zany olona teneniko izany? L'émission pour les malades, 103 FM, 103, je t'aime. Zay tany alehanao ny iasanao dia problema. Ny mpampiasa manan'olana, mpiara-miasa manan'olana, firenena manan'olana, izao tontolo izao manan'olana. Miaraba antsika be olana e. Tsy misy izay tsy mitaraina. Malakiromotra ny olona amin'izao, kizitina, tezitra, mora miakatra. Maninona hoe malakiromotra, kizitina, tezitra, mora miakatra, be taim-bava, mandratra olona, ratsaina, ratsy loha. Izay ny nge mamparary anao, izay ny tsy mampivoatra anao. Mila ho fain'izay. Eo ampiandrasana ny logicieltsika, logiciel an'Andriamanitra hafandray 147. Izay ny zavatra ampianarina anao androany, ampianarina ny tonton 147 ho teneniko ihany izay 147 zere feo. Midikan'le 1 numérologie, Andriamanitra mihitsy miditra an-tsehatra. Ny chiffre 4 délivrance manafaka anao, ary ny isa 7 fitsaharana, aingany tsatra ny olana anao ho afaka ny rasa mankararirary anao satria Andriamanitra ny ray an-tanana anao 147.

Bola misimeny vy amin'ity alina ity. Mangety eta mafy anao ahoana, inona le 147 hoy teo? Tsy misy zay tsy mitaraina ao a, malaky romotra, kisitina, tezitra, mora miakatra, tia mitsaratsara olona, manenjika olona, miditra amin'ny fiainan'olona, aretina zany. Fakina fotsiny miendrika anao io amin'ny fiainana any an-tranony. Fakina fotsiny fiainany any an-tranony, ary miseho a amin'ny alalan'ny fiteniny, ny fomba mampanaony, ny fihetsiny, ny zavatra mahazo azy iainany. Ka zao feniny io masy fatelo mijery anao rakoa tsirakemba. Ny anankiroa io fa ny anankiray mijery anao, manao kory ianao any. Magaky zany, le masy fatelo no mijery antsika amin'io alina ity. Zay zany mahatonga anao romotra, kizitina, mialina, mikafy, marary ianao, mila vavaka ianao. Tsy vitany docteur zay, na manatina mpisisy atrip-tsabo aretin-tsainy ary mitombo isan'andro isan'oriran'ny olona marary sainy. Tsy ny adala mandeha manary tafy niteniteny fahatanyny teny rery any no ataoko hoe marary sainy, fa misy karazan'olona ambony, olona antenainao tena hoe manana ny diplômany, manana ny fahaizany, marary sainy. Vakina fotsiny amin'ny fiteniny, ny fijeriny, ny fisainany, ny fitsanganany, ny fombafombany. Wa analyse complète. Tsy mora ny mitsabo aretina anaty, azonao, rehefa mikorotany ho betriny do io a, de ataon'olona marary saina. Any amin'ny neurone itsabonanao. Tsy mora koa ny mitsabo ny fonao. De io zavatra be da be io a, io no mampitsangana antsika sy anao. A iresaka foty mantsy ny tena ho asiako mafy amin'ity alina ity, zay mba afatra kely a rehefa nanomboka ny vavaka hoe inona ho any raha hotaroniko agny, fa akoa ny marary tsy norma. Azao ka rehefa vitanao ny mission de sitrany anao, mioloany anao izy ohatrany hoe condition zay le izy a. Tsy hita maso resaka, tsy hita maso, tsy hita maso koa ny miresaka eto. Andriamanitra tsy hita maso fa rehefa miteny izy de misy. Misy ny lanitra, misy ny tany, de nisy ny lanitra sy ny tany, fa tsy niketrika ohatra antsika sy anao izy. Tsy mora ny mitsabo aretina anaty, na manam-bolo ianao, na manana vehivitra, na manana avion, rehefa ny ao anaty mikorotana, tsy ho ela ianao de ho rotana. Ohatra hoe raha mba fery ivelany a, ohatra ny hoe naratra ianao de mety hoe asiana alkôla, de asiana pansement, na asiana hoe makany amin'ny raokandro malagasy ty alohanao amin'ny ranotsira, asiana ohatran'izao de sitrany. Fa le ao anatinao mihitsy ty teneniko ty, fa tsy ivelany. Ok a, ny fo a de manana retina sarotra sitranina, satria ianao raha vao manana ny dolopo, ny lolopo mivadika lolopaty, vatapaty ao aloha fa kely sisa de ho faty ianao, ka te amelona anao migoavana amin'ity alina ity. Avelao Andriamanitra hiditra an-tsehatra, fa tsy vidy ty afery ity. Ndray andro a nanana namana de noentiko a tao amin'ny docteur Erlanto a, mbola tety fianaratso izy tamin'izay, spécialiste io tao amin'ny hôpitaly CHU Tambobe. Tsy izy e tsy malala azy Désiré Henri Entsouro, docteur mamy, tsy izy e tsy malala ny docteur Erlanto, spécialiste any fo. De ana toy ny voalohany, sora balba iaho molona be sangy iny, de reo koa mba misangy aminahy. Efa elangena émission amin'ny malady ty e, efa tany amin'ny 50 taona lasa ry atompoko azafady nefa nanao émission pour les malades, fa tamin'ny andro tao andro izy tamin'izay amin'nyray ora tany amin'ny centre FM mbola tary lavitra be ry ary nisy boîte aux lettres mihitsy tao amin'ny hôpitaly tao tamin'izay, de mandatsaka afatra daholo ny marary, de zaho mangorona anazy amin'ny 20 sasany, de mihidina manao ny fandarana amin'nyray tany amin'ny centre Sofia Talotary. Mboletina efa amin'ity alina ity, mieritreritra ianao fa matory ny olona, fa ny akamaroany olona tsy matory fa miasa saina. Reraka kivy mijaly ahoana ny taorapitso, hatramin'ny olona nianatra na ny tsy nianatra, na mivavaka na tsy mivavaka, reraka toritory fo. Tena maro ny olona eny amin'ny lalana,
de gaga menatr'andriamanitra aho ka zava-misy miaino ke ty fandarany ity tsy matory ny eran'ny madagasikara ro namana mivelana any hoe inona indray ary mba taiman'le pelo zay de nanantina ny docteur erlanto ako de zao nataony anah valba aloha aloha hiala kely le seri an'lahy io aloha de zao a enao miaraka aminy a no dokoterany voalohany tamin'izany fotoana faly ianao de faly izy romotra ianao a de romotra io ary tonga de tena manao krizy manao ny tsifanao de rotana tapika izy ary ma tamin'izay fotoana zay le namako io a de tena mihiratra miakatra ny voamasina ohatra ny hoe ndeha ody any amin'nray maheno tsara ve ny marary fo rehetra de voan'ny krampy any amin'ny tongotra any any amin'ny tanana any de miakatra aby raha jiaby de mikaiky na dôly ny tenany tena hoe misy zavatra managetsy de ozy aho hoe andriamanitra de ho alainao sahady ve ty namako ty mifona aminao a amin'ny zavatra nataony satria ny aretina tambin'ny ota tsy manana docteur aho a tsy manana inininina tsy izy vola makarena fenao a mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana aseho eo mivoninahitra ny anaranao tsy mamilava ho an'ny andriamanitra ko mihen'ny vavaka eo amin'ny zavatra tsy vitako ianao midina ao fa tsy haiko ty raha ty miaraka tamin'iny de normal saika maty a tsy maty ianao aofa ny andriamanitra atsika velona io le namako a tamin'izay fotoana ondire ody any amin'nray izy zay le vavako ako tao any anaty tanàna amin'io any sisy farmasi amin'ny roa mifolo alina mety misy ny fretaksi tsisa tapaka ny kovboay azonao mazava ny tantara tsisy laingeto vavaka sisany mba nananaoko de fantako hoe reraka loatra le namako de nasiako ranotsiramamy mena tsy ranotsiramamy fotsy a fa siramamy mena satria ny siramamy mena be manaizy ao aminy ay izy zany a rehefa mipipi rehefa miady saina rehefa mipipi izy sy mikaka de mivoaka amin'iny aby ny heriny araky ny fanazavan'ny docteur ny calcium sy ny manezaoma ny hery de reraka ianao ividy ohatrany hoe ividy calcium bio fara c ac mille mag deux tsy haiky tsony mane mane be sisy na tsy haiko hoe mane directa sy ny siste médecin après la mort anao fa ny zavatra tsapako ny finoana ny nananganana n'le namako tamin'izany any zany avelo andriamanitra ihany a no fanafody masitrana magaga ary mazendana eo amin'ny fotoana tsy hanananao volo eo amin'ny fotoana tsy hivoanalina misy taraika ao anatina inona ny zatra fantanao andriamanitra andrandrao ny loha fa mbola misy mpamonjy misy farmasia isan-karazany ao an-danitra ao zay ho ampianarina anao

anarana makaka tsy amiraly lo tsy general lo tsy président io fa tompony izao tontolo izao izy nahary an'izao tontolo izao natsokongana ary dia izy ka ia mahay mahary mahay manamboatra mahay mamonjy mahay manavitra amin'ny fomba tsy takatsy ny saina merci anarana mahagaga rangaty matony verimberina manerantany ny anarany magaga hita amin'ny finoana isan-karazany eto ambony tany io na musulmane na nindo na bido tsy haiko tsony dia ao foana io anarana io fa ny fiangonana angamba manerantany miadiady io fa misy anarana anankiray enjanao jesoa anarazezo jesosy ny anarana jesus en français jesus en teny anglisy tsy haiko na jesosa tsy haiko tsony a fa ia tsy miadihevitra amin'ireny fa ny anarany zanaky ny goavana izy a no hitondra ny teny somafaly hanafaka ny olona torotoro fo amin'ity alina ity fo miteny izy de misy ny maty natsanga ny boka ankilemaina ny jambany sotranony zavatra mofo sazany rano vitsy tsy haiko zay vavaka ny nataony tao fa na voky olona dimy arivo ary mbola nisy ambiny mbola misy anjarako any e mbola misy anjaranao andoranga mbatakihitsika koa ny anjarantsika e magaga rangany anarany ty e izy lay misy manitrana magaga fananganana bon miditra kely tsika eo a mbola misy meny ve aloha mba mangataka bipa folo ary mbola tianao itoy ny fandarana fa hiditra lalitsika tsy avelako ianao mba mangataka bipa hoe mbola misy miaino ve amin'ity alina ity mangataka bipa kely aloha zay ny mba moterako rehefa mba misy mibipa maro de faly aho hoe to izy le fandarana ry tonton a 03410 565 63 03410 565 63 eo ihany koa ny airtel 033 13 861 70 03 203 987 61 kobokobo tanana ho an'ny 142 98 mahafinaritra ianao a tsy mamela irery ato zay mbola misy ray miaino a 461 52

0-83-67, réalisé Menakavi. 420-28-6-80-80-79-031-62-639-63-633-93-136-99. Ok. Nous sommes le mercredi 4 février. Bah, fatano ben tiken le 4. You le 4 you, hein? Refa mkoutana tik. Mkoutana. T'es en compétition. Et tenir pitre, oui. Avo mark. Prépare-toi, t'as nous trois ay, un, deux, trois. Anem faevatra, là c'est nous. As nous course, autant nous manons 100 mètres, tic. Avo marque, prépare-toi. Là c'est qui? Coupe, coupe, t'as nous FF PKM. Faut savoir, Christian, non mais non tonton coupe, hein? Y'a non tonton, parle bah, ti alleti en cas de libertos. Avo marque. Prépare-te. 1, 2, 3, n'est-ce pas? Réfamé à notre manis. Raïka, roue, tel, effet, timien, fit, fal. Androan, 4. Et fanyana, les antiques, n'y en a pas de départ, t'y en a pas 4 androan. As no, 4 androan. Y'a aussi fracatrio, numérologie, ou nulla pandala, ça va être théologie, hein? Ni Israël, réfanan de fousina, effet, ça tonne à maïr. Hen n'en remontre, ni fitarain en zéro. Ni savata ton andreman tout mieux vous mal signé ou armandraxai. Mi poussa ka fianet nana nou mason route mletian en refanan. Ti mbola misul mbelan tenue. Alefa fianen refanan ray mason de letian et nanan. De son ten comme nous andreman tat mieux vous fan nul la nuf. Ni fsaina nul la nuf. Ni lua pen nuf. Ni foula non la metta comme tu eran non diploma nou. Fatistique ne wantan trouve nou. Y nous tsara ti fandaranti hein. Kaïsakan quatre. As nou. Te misy eritsita maso ho an'ny olona izay matakatra. Manafaka raha toa ka mino ianao. Ka androany alarobia faefatra ny volana febroary. 4 mahita sifra 4 aho. Zay nataon'Andriamanitra tany amin'ny andron'ny Mosesy izany Moizy azy ny ataony androany. Izy tsy miova fa atsika ny be calcul sy be saina. Moramora ihany aloha e. Ni fisainanao tsy fisainany, ny katsikajinao tsy katsikajiny, ny fitsangananao tsy fitsanganany. Izy le tompony teny farany. Ok, hein? Ary rehefa nidiny izy ny asa, dia afaka atao daholy an, ny vaoka an'Andriamanitra. Dia rehefa avy eo indray an, mandalo test, afaka. Misedra ranomasina indray mizara anakiroa, dia nandalo ampovoan'ny ranomasina eo ry zareo. Te orina n'indray te mbola misy olana. Zany hoe misy fotoana zany ianao hoe anaty olana, anaty fahoriana, fijaliana, anaty ny retina. Te afaka indray, ao loaka aloha dia efa misy problema koa. Sao dia faly ianao tonga dia afaka mandrakizay e. Mbola misy fisetrana hafa koa e. Toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao dia te feny foana. Sasianao. Azonao? Maneke te feny. Tsisy salama mandra-pafaty zany. Afaka ianao dia misy problema indray aloha ao. Ina indray? Nandalo efatra ry zalareo an. Nandritry ny 40 taona. Mbola misy sifra 4 40 ans dans le désert. Dinina ny formule men'Andriamanitra tsisy sakafo any. Tsisy nininina any. Fa ny zavatra nagaka tany maina tsisy ranonorana fa velo ireo olonareo. Misy Andriamanitra. Tsisy dokotera tany, tsisy infirmier, infirmière sage-femme, tsy misy paramèdy any, tsisy professeur. Fa Andriamanitra ny professeur, izy ny créateur, izy ny mpamorona, izy no mitarika. Wow!
Rakiz ray taona zany no noetina ny babena tamin'izay dia mitombo miaraka aminazy ny akanjony sy tsisy mpanjaitra akanjo any dia raha nisy hoe barinjaka eo amin'ny aloha dia mitombo miaraka amin'ny tenany koa ny akanjony barinjaka iny mitombo ny kapa mitombo ny tongony zany a nataon'andriamanitra tany amin'ny efatra arivo taona lasa mbola sifra 4 any 4 milan passé avant nous sifra 4 foana 4 androany anao raha mahavariana ny goavana androany ary rehefa nandalo désert reo olonareo a rehefa amin'ny andro atoandro mamay be dia manisy elo tsy hita maso andriamanitra andry raona zay ny fiantsoana anazy andry raona mandalo désert mamay ianao nefa misy elo tsy hita maso elofanao te hihinan-kena ianao a dia misy vorona lefany any dia mihinan-kena ianao vato ny kapona dia lasa misy rano misy tantely tonga ho azy tsy haiko moa zany fa misy tantely voko foana inona ny formule an'ireny olona ireny tsy ny saraka tamin'andriamanitra manaonaka ny situationntsika sianao zao a mikasika an'andriamanitra ny andriamanitra atsika nge na maloto ianao a na olona tena faikany ianao na mamisavy na mpamonin'olona raha mbola miverina ianao tia ny fona ianao tsy haiko hoe inona ny eloka vitanao za be eloka za koa mety mpanota lavitra anao ianao fa rehefa miverina eo aminy dia diovina ohatra ny tsy misy tsisy le passé c'est le passé efa laza ny zavatra talofany amin'ny ho avinao anontany oara balba ozy izy dia manontany tena wao tsara andriamanitra mahita olona manomboka falifaly amin'nity alina itya manomboka ao tsara e anio a fahefatra ny volana febroary ny finoanao any mavonjy anao akary ny finoana velomi ny fanantenana fa zao a zay madioam-po ihany mahitan'andriamanitra ka raha mbola manana lolompo amin'ny olona ianao taraika ao ianao vatapaty angefa miandry anao raha mbola manana lolompo satria ny lolompo mivadika lolopaty andriamanitra malala io fo io dia manana retina sarotra sitranina enjana ny tsabo fo azavaiko ihany zay hoe tsofotsofoka mihitsika ary tsofoka eto madagasikara atsika mikasika amin'ny firenentsika

0: fa ny olombelona io natao anampy anao.
1: Azonao zany?
0: Ka raha omenao ny fonao ny olona anakiraiky raha misaraka anareo, de maratry anao de miditra hôpitaly. Marary fo, marary atidoha. Ka reprepoka tsy mahavita mianatra, tsy mahavita miasa. No le fiarana fanomezana fo olona. Tiako ianao fa ny foko no meko an'Andriamanitra. Fa j'ai le droit de t'aimer librement. Tiako ny miaraty aminao satria ty tsara raha irery. De tena tiako ianao, je t'aime bien. Fa manana olona tiako talohanao, Andriamanitra ny anarany. Mba ianaro zany zareo a. Lozan'izay matoky olona nge. Marary anao marary a. Fa ny marary antsika izy anao marary koa Andriamanitra ao ry mety migegegeky tsika.
2: Vous écoutez l'émission pour les malades. Fandarana natokana ho marary.
0: Mirary fahasalamana ho an'ny olona ambaratonga rehetrarehetra tsakanavaka. 30 milliona d'habitants tsika tsisy avakona ray. Na olona mifarany ambony amin'ny diplôma any, ny Andriamanitra ko mbola manana diplôma lavitra noho ianao. Samy marary tsika, manana ny kleman tsika, samy manana ny zatra mandreraka ny saina, mandreraka ny fo. Tsy misy mahavita tena irery zany a, ilaina foana ny olona saingy mila fitandremana. Lozan'izay matoky olona, de ozy aminao hamafiso ny fifandraisana amin'ilaina ary Andriamanitra izy ange ny tompony teny farany. Rehefa maty ve ianao vao angalana pastera na mopera na evanjelista na mpaminany na mpiandry, de ny vola velona ianao tokony arati velona aminao izy. Ny fahafatesana ange ho ny tombony a ao amin'ny kristianina. Amafisy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra na dia mpanota pro max ohatranao ohatranao ohatratsika. Ilay goavana nge tsy tonga hiantsony marina fa ho amin'ny mpanota mba hibebaka. Ary tadidio a, fa ny adalan'izao tontolo izao no ataon'Andriamanitra mianatry ny endry. Mety misy olona tenenao ny zanakao endry tena endry tokoa ve? Ny fahendren'izao tontolo izao nge ho ny fahadalana ao an-danitra ao e. Tena mampimenga ity, tsy voatery le olona mangingina, tena mandeha solo. Kazaniena kazaniera no atao hoe endry. Misy olona mangina fa jolambavy jolamboto, mavita matevina mihitsy hoy. Ka ty teny aminao a, tsisy fiky ty androany alina ty, fa aleo hiditrantsehatr'Andriamanitra anitrana ny fotsika. Fa rehefa madio apotsika mazava raha ataotsika io, milamina Madagasikara, milamina fianaratsoa, milamina daholo mpiaino atsika manerana an'izao tontolo izao. Na dia lavo azy osy David, na dia lavo ary a tsy mikarapoka a, dia toizako taotsika voambolana ty amintsika mihitsy ty amiketo ozy ny namako izay. Na dia lavo azy tsy mikarapoka, tsy rodana, tsy potika, tsy mety maty a na ho faty fa izy no mitarika atsika, izy manitsy atsika. Tsy mety le zavatra nataonao e, ny kapohany ianao ny zazatiana tsy tsitsiana rotsakazo. Ka matoa ianao anarin'Andriamanitra, tsy mandeha ny varitra ao, tsy normal amin'ny fifandraisanao, helikelohin'ny olona foana ianao, dia mila mieritseritra ianao. Amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no amonjena antsika, ary amin'ny fanginana sy ny fatokina ny sy ny heritsika. Mila mangina, ilaina ny mangina. Ce qui silence l'or, ny mangina nge tsy resy fa mila mandinika kely. Fa amin'le fanginana zay a, professeur anakiray ny ampitan-dranomasina an'izay hoe rehefa mangina ianao izy izy dia midi amin'ny efitra anakiray, dia alefasy ny concentration, dia mandeha ny mody rano, mety rano yoga, fa Andriamanitra ny antsoina fa tsy mandeha miresaka fana hafa. Dia izy a ao amin'ny boaty ny cerveaunao ao a ampangina ny eritreritra ao, satria manakorotana ny fahasalamanao, manakorotana ny asanao, tsy mampahitatory anao, dia ampangininy io. Zay no mahatonga ny doktera injecteny ianao zavatra patrina amboarina tsara aloha, mila matory, mila misakafo, misy zatra amboarina reparena fa simba, restauration, restaurena zany ianao. Raha ordinatera mety hoe nidiran'ny virus, dia mikarapoka tsy hainao mihitsy mibaiko ny souris ny clavier, hoatr'izay koa ny olombelona. Matomboka rotana ny fahasalamanao a, misy virus tsy hita masa fafin'ny satana. Nyreny hitany masinao, nyrenesin'ny sofinao, na nyteneninao fa nataonao, dia nanakorotana le logiciel ny goavana ampijoronao. Restaurena izay mity alina ity. Ao amin'ny fo ao a, dia misy aretina sarotra sanonao a. Ary ao amin'ny saina koa dia mila miaraka izy ireo io, miova ny fanavaozan'ny saina. Amboarina aloha ny saina atao tony tsara, maka rivotra misofo le hitanao ny mpanao aromarso alefako le mitsoko rivotra.

boarina aloha médecin naturel iny mampiditra oxygène amin'ny atito ny détente anome atito anome zavatra satria ny couche protectrice ny fonao me manify noho ny zavatra renesy ny sofinao iainanao any amin'ny atito anao de narary anao mikarapoka malemilemy mihinakanina tsy normal manontany docteur anao fa marina zany zay ny mahatonga anao hoe mila mihinana manesiom ka mity alina ty manesiom tsy hita maso no omeko anao 147 ho teneniko zay refeo na de lavo ary an tsy mikarapoka maro amintsika ny lavo anatin'ny fisotroana ohatranay goavana be tao aloha ay fisotroana akoko revy akoko raha jiaby balbo azonao fa fa mandeha ny fotoana oka aloha fa mieux reculer pour mieux sauter aloha miemitra kely fa tady androdana izy tiako mety avy amin'ny namanao mety avy amin'ny namanao na manodidina anao na ny quartier anao no mahatonga anao an'izay fa mila mandiny teny ianao fa irery ianao mivoaka ny kibo mamanao irery koa ianao rehefa maty rehefa ody any mandrakzay ka misy fotoana ianao ilaina ny be sy ny maro ilaina ny vadinao ilaina aby manodidy fa misy fotoana ianao mila mitokana mihitsy de any ampivady any a araka nyfampianaran'ireo mpanompon'andriamanitra ireo ny fivavahana ihany ny tokony ampisaraka ny vady ambon'ny farafara mba hitokana kely aserifa anakina ny fiainantsika amin'andriamanitra fa misy zavatra tsy milamina zay ihany zay vao misaraka farafara fa raha hoe misy vady mitsofoka ao an-trano ray matoriry matoriry misy devoly mampisaraka anjakany maizina ny tokantranonao mieritsereta fa marary koa ny tranonao ok a Vous écoutez l'émission pour les malades. Mankahirin ro marary rehetra ako amin'ny lafy maro. Na dia lavo azy ianao, ninininona dalànao, ninininona gegenao, le mpanaintana hiaraty aminao. Tsisy manana ny ampifahasambatra izay mifanampy ary ny zavatra rehetra miara-miasa amin'ny maso azy. Tsy azo rodanina izany tsika. Fanefenantsika io, fisedranantsika io. Tateso ao aloha, ampafiry ny zavatra ny tatesiny moa izay. Maro koa nge ny fijalinana azo andrangaha tamin'ny azo fijaliana iny nydia kapoka teny aminao zay izy manafaka atsika nanao exercice izy amonjy atsika amonjy ny zafiafitsika mbola nataony hatrany amin'ny roa rivotaona lasitany zany aza manamelo tena hoe tena sodo olo ny zavatra vitako de tena napirafy a sodo a tena ny fokadaina be a tena namisavy a tsy maninona zany tsisy olona tsy ho diso mila lanitra tsy maintsy lena mandeha tany tsy maintsy lavaka niza niza ho ah eto tany na viaizy ianao na be vola na mpitondra andry mpanjakana ianao manana ny klemanao ianao marary zao tontolo zao e marary ange zao tontolo zao e aza manamelo tena fa io ny logiciel ampiasain'ny satana androdanana ny sainao dia io ihany ny torina mibetrindohanao na nenina ninenina tsy aloha fafara fa amin'ny tenin'andriamanitra aza manamelo tena fa andriamanitra manana lalana hitondranantsika isianao mba ho sitrana tsara ny saitsika ary ilamina tsara ny fotsika okea asitsika lamozika kely anankiray aloha tonga de toiziko tonga de rahafa leaky makany makany makany tya fa hitao amin'le 147 a logiciel ny goavana izy ity zavatra tsy nianarana fa rehefa nanomboka nikohaka kely zay de io teny io a tsy mampatora inona ho azy zany ohatra ny olona miresaka tsy hita maso fa rehefa mivakiko tio a le zavatra ok misaotra de mba faly koa nge ny lanitra rehefa mba miresaka n'izany tsika ok a andeotsika ieny mozika aloha ka aza aloha sy natantara kely a mialohany andefasako an'ity mozika ny noa ty hitanao rehefa namboatra ny sambo fiara iny noa noa noa valy mianaka izy safidrano zany eto ambonin'ny tany ho aringan'andriamanitra ny zavatra mbola ho avy ange tena izy safidrano eto ambonin'ny tany zay zavatra nisaotany amin'nyandro noa zay ny zavatra iseho aoriana kely eo fa tsy hainay hoe hovina zay ny zava-misy izy zay ny zavatra tsy maintsy misy le zavatra tany aloha tany ange ny zavatra ho avy verina sodoma inona moany tsy malala amin'izao mibridabrida mandeha raha jiaby tout est possible sans être vu de hita raha jiabina ny zazakely mandeha mi facebook io de mihita raha mijilijily marary sain'olo jiaby amin'izao manerantany mihitsy fff finoana fanantenana ny fitiavana ny fitiavana n'lehibe indrindra fa ny fff satanika fitiavatena de fanenjena de fafinaretana fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra sexe droge alcool inona amin'izay ny ianao tsy manao an'izay mety ny fihetsika anao ny fisainanao
Ny fomba fitaritan'olo tsy normal, zay ny tena ankana hoe tsisy manana ny ampy zany. Olona anankiray ny olona feno Salomona dia la zanak'Andriamanitra iny, tsy ny kasinota. Misy lamozika kely anankiray zay, rehefa namboatra an'iny le sambo iny noa, tsy nisy volan tao. Anjato taona ny nanamboarana an'le sambo sy isy safitra any dia nomezan'olona izy. Ty rangahty ve mitapy sa gegy, a? Fa rehefa namboarin'le sambo a, tsy nisy chauffeur tao, tsy nisy motera iny. Nga nisy motera tamin'izany fotoana? Namboariny fotsiny dia nampidiriny ny biby fiompon'ny goavana dia tao izy valomianako fa Andriamanitra ny chauffeur. Ny anjely sy ny arkanjely manodidina miazina an'le sambo fa ny goavana ny tarika. Te hiteny aminao aho, ohatra ny sambo zany tsika amin'ity alina ity hoe aleo izy hitarika atsika. Efa nandeha tamin'nyloha atsika tsika, nandeha tamin'ny kajikajy ny vola makarena, nandeha tamin'ny fahaizantsika, fa aizitsika. Kio tsy zafy an'ny Lexus, andeha ho any an-dafy ianao misy ady any nijanona eto Madagasikara anaty krizy tsika. Krizy partout vis-à-vis la conjoncture et la crise acteur, le monde change. Ny ovy zao tolo zao, misy fepetra raha andeha ho any Etats-Unis avy aizy, hitsofoka re aiza ny visa. Janona eto Madagasikara, tadiaviny raika poka any lahy, rehefa tsy mahavity eny fidana ravimbesika, hafa leo ko anao maty. Tsy aza leo zany, Andriamanitra tsy leo, atsika koa tia mifaritaniny be tsy leo, tsy mety leo. Alleluia, ozy le namako zay, ozy le mpampianatra anankiray indray ihany rehefa mananatrika seminaira fivavahana ndrany. Tena tsara rangaty tananany fianaratso ty, be tsy leo, tsy mety leo, tsy leo an'Andriamanitra, fa tsy leo manota koa. Tsy leo ihany koa manompo sampy, tsy leo ihany koa tsy haiko. Leo. Ezah tsika zay hoe vatika ho tantara io an, tsika koa tsy leo manompo e, tsika koa tsy leo an'le mahafinaritra. Zay andefa lamozika de ty le mozika ty an, alefalefako amin'ny tele ihany rehefa miakatra alina amin'ny maraina. Andriamanitra ny chauffeur de mahay fakakana izy, izy ny miaraty amintsika. Ho atolotro azy ty iry tia nitafiky ny lanitra mahaino antsika amin'ity ora sy fotoana ity, dia atolotro anao mba hitondra fifaliana anao. Dia aorinan'izay tsofoka avy atranotsika tonga dia amin'ny deuxième partie. Ao amin'ny fonao zany a, ny logiciel nitrana amin'ny fonao nyngy no etiko eto hoe le logiciel 147 zay ho teneniko anao zay hoe ny fotorotoro mihitsy zay daoary. Andriamanitra ny chauffeur ao anatin'ity mozika ity, izy ny mandrodana ny fahavalonao, mampitsangana anao, mamantsy zavatra tsy hita maso anao, maniraka anjely sy araka anjely izy, manangana anao, mamorona ny zavatra banga ao anatinao, misalama ianao. Lémission pour les malades.

0: tapan farutsi ke resaka hoe fo zany le tena mission comme ti al letia nan foko sa ko nisan lo la photo na tao anatiny tao ha fe fa miala miala miala foana azonao iala ny le ratra po zany tsimora nge mandamina anaty ma olombelona ny olombelona raha esorona ny fo de maty a raha eketsika zay rehefa esorona ny fo de maty hoatran'izay koa madagasikara atsika raha esorona tety fianaratso tsy tonga ny toliara ianao ary tsy tonga ny taninareo ivany namatsika donc fianaratsoa no fo ny madagasikara kakabe anao amizay c'est le cœur de madagasikar fianaratso raha tapaka ngay ny tetezana avy any atsimo a tsy miditra fianaratso tsy tafiditra ny avy any toliara sy fortdauvin raha tapahna koa ny avy any varatra ny jereo zao tapaka ny misy fahasombany ny rensety any amin'ny lalana ambosotra any ny camion tsy afaka miditra ty de tsisy communication tsy misy voyageur raha tsy afaka manao vaevien mitovy amin'ny olombelona ihany madagasikara raha voadiny fianaratso tsy zavatra mandeha eto madagasikara taovy ao an-tsaina zay ry mpanao politika zazakely ny ampianatra anao amin'ity alina ity le cœur de madagasikara se fianaratso ka raha marary ny fony la fianaratso tsisy orinasa mahay loatra tsisy deboucher tsisy asa tsisy vola manaonao fahatany ny tanora manao fahatany ny olo dibe manao fahatany aby ny olo diplôma ingénieur manao chauffeur ny taxi miresaka indray amin'ireo ampitsabo reo olona manan-karama ambony tsy maharaka isam-bolana tsy maintsy manao karikoty kely tsy maintsy manao fitadiavana kely tsy maintsy manao magazin kely marary fianaratsoa ka rehefa ny kerany marary marary madagasikara ataovy ao an-tsainy zay oa natao tohatra fiakarany foa ny fianaratsoa de marary eo foana ianao raha tena ho asa soa vonjena aloha ny fo mena manesium mena calcium maro ny fitondrana nanao avao koa ny mason zay fa vitsy ny mbola nanangana orinasa amin'ny fianaratsoa zay ny tsy anao avao koa ny mason tsony a en public aleo za sy ny micro sy anao ihany eto tena tsaratsara kokoa ny amin'ny public c'est pas l'argent qui fait bonheur tsy ny volana masambatra fa ny fananana an'andriamanitra ny masambatra mifandraisa amin'n tsy to de hiadiny ianao ohatr'zay zany marary zany madagasikara marary koa ny olona ny fo raha vao alaina tao a maty ianao io fo io zany mila régime na mivavaka na tsy mivavaka na ny olona ambony na ny olona entina na ny mpiasa na mpiara-miasa na mpiraitanydrazana amboary tsara ny toe-po zay madio am-po ny mahita an'andriamanitra ny problema ny fo a eno tsarako ny fo de manana retina sarotra sitranonao zy ny tenin'andriamanitra reraka ny olona ankehitriny kely hery tsy ampy regime tsy ampy toanaina tsy ampy sakafo tsy ampy toromaso tsy ampy teny mamy ny mpivady miara-matory fa tsisy teny mamy betribetroka aiany zinga teo ty zany ny mbalokana ataonareo ndrano andany ianao mba metsehna koa raha mahita raha mahay manahirana ny misahirana ngeny vehivavy metsehna mba metsehna satria mipetra naisa amy lehilahy enjakenjanao a mitondra raha ialina tsisy dikany io hoe olona roa na telo de robaka io salaire minimum d'intérêt général atsika nefa tsy maharaka ka raha manao ray volana herinandro de lany mitsosana aminao vance na mangalatra na manao kolikoly na manambak'olona marary zao tontolo zao
1: FM la fréquence en couleur
0: hitanao a rehefa tsy maraka ny ao ampelatanana na hivavaka tony iny ntsika andriamanitra nefa ny teny hoe ny atsemboantavanao ny hinananao tsy maintsy mihinanytsika ka rehefa tsy mihinanytsika de reraka maty mahakamaroantsika am'izao ny akamaroany olona efa naindavahona amin'ny fahafatesany ny teny rery lasa dala mivika mipika mihitsy tsy mazaka onja-piainany ia raha malaly zany ny tombony isany adala eto fianaratsoa miteny rery olona manaka tao tonga de miteniteny fahatany brr tsy ampy hery kely hery reraka tsy ampy regime tsy ampy toromazy tsy ampy toanainy tsy ampy teny mamy fa voabetibetroka foana fosa fisain'ny olona enjeny olona tsika efa taraiky ve de mbola ifanao an'izany tsisy manana ny ampangefa samba zay mifanampy dia lasa iantsika lasitsika lasitsika aza matahotra anao iova feo kirafa mihitsy a ampidirako anao lalina highness tadidio a fandriamanitra tsy manary antsika na dia malemilemy hosahosotra anio tsika na mahantra fatiranova zanany sy asan'ny tanany tsika ka ndraiky sasetety amin'ny foana ok a izy natoy izao antsika misaora mandrakarivo marary a malasamborina mampivadibadika tsy koa io e averena hoe tsy koa io e tsy koa io e ohatra tsy manary antsika zany izy zanany sy asan'ny tanany tsika ka ndraiky sasetety amin'ny foana anaka balba enoy ny teniko dia tombo ny andro iainanao inaka eo an'le teny mba makanankiray eo amin'ny tenin'andriamanitra ao oui mille verset valo arivo ny isan'ny verset ao anatin'iny baiboly hoentinao isan'andro iny telo arivo ny isan'ny tsodrano ao anatin'iny trois mille bénédiction oui mille verset ary misy teny anankiray ho miverina idimy ambyanimpolo sy telonjato le hoe aza matahotra ina ny atahorako an'izany na fahorinana fijaliana tsy izy blème io e mbiazina tamin'ny fanotrano zay dia tsy matahotra fanotrano raha tonga koa ny fisiny ainay koa nitondra azy milay zany e milay a misy tenin'andriamanitra valo arivo anatin'ny baiboly ary misy tsorodrano telo arivo ary miverina indimy ambyanimpolo sy telonjato le hoe aza matahotra ka ninoninona mampiororo anao anananolona tsosa ve anao miditra hôpitaly ve anao boka nanina ve anao tsy ko a zany ianao nge rehefa matsisy manenjika tsony fa ny mbola velona ianao dia afaka manao zavatra velona miaradia aminao akary ny finoana vomenatra manoloananao ny fahavalo manenjika anao merci anaka enoy ny teniko dia tombo ny andro iainanao teny soa mahafaly zany ny evanjely ny filazantsara filazana zavatra tsara masoa manangana mampiakatra moral sy ny motivation ah ok teny misy hery fahefana fanapana maninona hoe teny misy hery misy fahefana sy fanapana andriamanitra rehefa miaino anao sy miteny na mibitsika aminao na amin'ny alalan'ny nofo na manirak'olona izy iteny aminao dia hitondra fagagana sy fanasitrananao anao ah zay aloha iverenany aloha ny idirana amin'ity inkatsety ty andriamanitra io ony zany a io zanahary io na nytaolo ange mahalala e aza ny loha samangina nijerena fa zanahary atapon'ny loha tsy nalala baiboly ny taolo fa nanapahendreny natahotra n'ilay nahary lay mpamorona le créateur andriamanitra hoa rehefa hiditra an-tsehatra ny teny misy hery fahefana fanapahana andriamanitra rehefa miaino anao sy mandinika ny momba anao ka raha vao miditra an-tsehatra izy na mibitsika amin'ny alalan'ny nofy na manirak'olona na mibitsibitsika amin'ny sainao ao tianaova amin'ny fiainanao izy anao fagagananao any sitrany hamenatra ny fahavalinao inona le 1 4 7

Okay. Ao foa zany tena olona ao zany problème antsika. Inona le 147 tiako lasaina aminao? Rehefa mba niezaka ny iona amin'izany Andriamanitra zany tamin'ny fotoana anankiray tamin'ny terinany ity, dia misy zavatra nilatsaka ndray ohatra n'la salamo 46 iny a, zavatra tsy nianarako zany fa tonga ho azy dia nifakiako. Velabela rosy izy ainy angahoa olona nianatra an'ity, zany manoro anao androany ray any 147 salamo 147 zay indray nomeniniko avana antsika ho anah ho anao antsika rehetra. Za koa nisany ao anatin'ity filma ty e, zavatra mbola tsy famaky mihitsy ty. Zao le izy fakitsika le salamo a ho an'le toritory fo rehetrarehetra. Salamo 147, psaume 147 zany salamo 7:17. Raisiko mifatelo a, mahasitrana ny toritory fo izy sy mameny feriny. Magaga zany a, emission ny ataontsika nefa le teny nilatsaka, satria ny teny d'Andriamanitra, ny teny de tonga nofo. Andriamanitra ray vao miteny de anitrana ny fotsika izy, zay ry malagasy namako rehetra, na ny ambony any ny ambany aty, sitranintsika amin'ity aliteny. Efa nanao ny docteur, nanao ny mpanao massage, nanao ny raokandro, fa Andriamanitra mihitsy nitrantsehatra andro any alina. 147 147 salamo eo, mahasitrana ny toritory fo izy sy mameny feriny. Raha misy fery zany ao anatiny ao de fehezy amboariny, zay fehezyny tia tany de fehezina any an-danitra any, zay voana tia tany de voana any an-danitra any. Esoriny taony lolomponao fa pitra logiciel izy mba ho miramirana anao amin'ity alina ity. Zay ho an'ny tsy nahita tory ahita tory tsara, ho an'izay mbola tsy nahita zavatra hoe iainana tsara rapitso, ahita ny zavatra ilainao anao rapitso. Mino fotsiny ihany hozyny sasany hoe ny vola ny ozatry ny fiainana. Maro ange ny mpanambola fa rehefa maty tsy navaovidy aina ny vola, fa ny finoana no ozatry ny fiainana. Salamo 147 147, mahasitrana ny toritory fo izy, mameny feriny, zay fehezina ety de fehezina any an-danitra any. Ny Andriamanitra antsika tsy mamilava na mamitaka, tsy mila vola. Iza ao andramo izao fa tsara milairanga izy ataontsika amin'ny fitenina zany kolona be ny Andriamanitra antsika. De toizako ihany, toizako amin'ny andininy fahadimy, toy le filinina antsika ity a, fa tenin'Andriamanitra ny manaingo sy logiciel ho asitrika ao anatin'ny fonao. Any amin'ny fahadimy, lehibe ny tompontsika sady be hery, wao, manana force, mafitoto noho ny misile balistika supersonika. Isaky ny lahyntsika na isaky ny sabotsy mivavaka, nefa ny sofiny anankiroa maheno ny teniny zao tontolo zao. 8 miliara nisy antsika eto ambonin'ny tany raha 30 million eto Madagasikara, ka naiza naiza toerana misy anao dia mihaino anao izy mijery anao, satria namboariny ntsika sy anao. Andeontsika namboatra olona mitovy amintsika, endrik'Andriamanitra anao, ka isaka ny taraina ianao dia mihaino izy. Fa inona ny kôdy iresanareo mba manana fifandraisana tsara aminy anao amin'ity alina ity a, amafisy ny fifandraisana aminy. Lehibe ny tompontsika ozy izy sady be ery, tsy hitalany ny fahalalany. Zany hoe tsy zaka ny tsenan'olombelona hianatra any Etats-Unis ao, kely loatra Etats-Unis, kely loatra Dubai, kely loatra ny Hong Kong, ngeza loatra izy ty e. Libodaka katolany ny fahalalàn'Andriamanitra, lehibe izy. Ianao manao fazarany ratsy, rehefa mamboly katsaka anao dia alevina anaty tany io dia tonga ny ranorina, nga misy diran'ny aferany izao tontolo izao, izy ny mampitsireny io. Ha, magaga, manitsika taonakaja ianao dia izy ny mampitsiriny iny tao, nga misy idirany ra koa tsirakemba. Miara-miasa ny zavatra rehetra, misy Andriamanitra. 147 salamo 147 zay le mission kondroany. Ny aksiontsika ninoninona akeke ntsika fahotantsika na efa raindanina mon'olona ianao na namisavy ianao mpamotika olona na ka vadin'olona, tsy haiky zay laivina ho any e, mozomo fo a.
J'avance, ne recule jamais. Tissi ou tissu. Milulanja tsmentslena manditan tsmentslavak. Niel kibapuna mudrarn. Arnatungavan sana ne munzetike le pepanuta mtoviamkoe. Makasita katumbuan tia naipanuta. De lasa yantik. Mila fifandraisana amintsika. Masitrana ny torotorofony izy an sady mameny feriny, fehezin'Andriamanitra ny feriny. Dia lehibe ny tompontsika sady behery, ka zanak'lehibe herintsika fa niena ny herintsika noho ny zava-misy dia atsotsika izy. Dia risaka manantso azy ianao dia ataovy amin'ny fo e. Mba reraka rangah, ataovy resaresaka anao kovboay mihitsy e. Reraka rangah fa tena tsy hitako zaza atao rangah. Papa, manao akory kakareo an-danitra any fa sahirana ny ato miady rery. Tena tiany mihitsy ho miresaka. Atao tsy atao mpilivava izy. Abarabarabarabarabaraba tenenina aby. Meo anay noho nanaizana ny teny hitanao le vavaka le mpilivava ireny. Lamody fahiny ireny. Fa Andriamanitra tena atao namana ami invisible visible. Tena hoe atao ohatrany hoe namana akaiky chéri ô. Nona mila mangetieta. Andriamanitra sahirana tapitalaka aleha. Inona ny tokony atao? Tena mila miresaka rehefa miresaka aminy. Azonao? Miresaka. Ny mivavaka mivava. Mampiasa vava. Rehefa tsy mateny ny vava dia ataovy mieritreritra ao tena fitay tsara mieritreritra ao fa hai mamaky ny eritreritra izy salamo fadimy fantaro ny eritreritra ko rehefa taraika misy taona rehefa marary any tsy mateny sady tsy manana hery fa misaiko mivavaka tadidika an'le salamo 23 iny jehovah mpiandratsa na anjavamahory iave mpiandratsa na anjavamahory mampandray maimaintso izy rehefa reraka tsy vita iny fa dia efa ataoko amisainao loham-boto be zao satria boto ny goavana hoe dia lasa ihany tsika 147 ny basy zany dia hoe mifandraisany tsy to dia hiadana ianao le fiadanana mihitsy zany tena ilaina rehefa miadana angenao milamina daolo ny fahasalamana ny eritreritra mandeha ny asa na ny fahavalonao a miray aminao tena hoe lasa tianao amin'ny andro mahoro ohatrany izao a dia manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy izy rehefa Andriamanitra makasitraka makasitraka anao de miova daholo raha jiaby eno tsara a rehefa Andriamanitra makasitraka anao amin'ny zavatra nataonao nataonao eo amin'ny fo ny olona mpiara-miasa aminao ny arakipita aminao tsy mahalala anao fa ianao rehefa manao zavatra amin'ny fo makasitraka izy ka rehefa makasitraka anao ny goavana de mitonga ny fagagana miraculoso izy le namako zay nananamana mpitsara dia isaky mivoaka ny mpampiainy hita tapoka dia ozy izy efa nodimandry izy personama patrik zuz rapa an'izay namako zay dia ozy izy miraculoso rabalba hita ihany ny mpampiainy tôbily miraculoso izy izy dia raisintsika ry zay teny zay hoe rehefa Andriamanitra makasitraka anao dia miova aby raha jiaby mety tsy mety tonga dia mandeha ho azy ohatra ny metimety zay fifaliana avy any ambony fa tsy avy ety ambany milairanga dia voalazany ao amin'ny 147 eo zay salamo 147:11 zao le teny ao a jehovah na iave mankasitraka zay matahotra azy tanao voaprofy ara baiboly ara evanjely ara pilazantsara Andriamanitra zany mankasitraka zay matahotra azy dia izay manantena ny famindrapony dia le hoe matahotra anazy iona le hoe matahotra azy ny fatahorana an'Andriamanitra ny fiandohan'ny fahendrena rehefa tonga aminao ny logiciel amin'ny fahendrena zay a sitrana raha jiaby tonga ho azy ny arenao avy milamina raha jiaby yes eo ihany ianao fa tsy hapatoriko nge ianao io e tadidio a ny aretina tambiny ota mety tamin'ny nataonao na ny jereny masinao na nyrinesiny sofinao na na amin'ny fiarahamoninanao no naparary anao dia ampiasaintsika le formule ny garabola hoe angalao ampio zarazarao ampitomboy angalao a ireo zavatra tsy mahasalama ny saina ireo zavatra tsy mampetipety ny subconscient anao mampikorotanao angalao dia ampio ny energie rehefa mba manam-bola mba tohany ny aina dia ireo enta mazefatra aloha avinao mba zarazarao fa rehefa miresaka ianao dia miparitaka atao ny akamaroan'ny problemanao raha mazefatra loatra ny asa fa be asa ianao dia mba zarazarao mampidira mpiasa mampidira namana mba manampia namana dia raha misy activité tena hitanao hoe mahavelom-bolanao dia ampitomboy formule garabola zay fa miasa
Nan filoham-pirenena Lincoln matany États-Unis dia nampiasa anio ny jerenan'i États-Unis tamin'izany fotoana izany. Addition, soustraction, division, multiplication. Angalao izay zavatra tsy milamina ampio izay mety. Sarazarao rehefa hitanao mazevatra dia ampitomboy raha hitanao metimety. Tsara ity androany ity. L'émission pour les malades. Raha tsy mety aminao ny sakay dia esory na ny kafe na ny toaka na ny sigara na ny moksa na ny tsaiko tsony na ny teny ratsy na ny fieritreretana foana le stress ny dépression ny anxiété dégageo supprimeo efaseo kiteo abandoneo ialao mandehana amin'le mony tsara e raha ny namana ny tsy milay makanesan'le milay misy namana ny ratsy vao miaraka aminao dia potika ny aferanao potika ny famasinanao potika daholo mombanao lasa maloto velona zay anao kite efase supprimer abandonner ialao faut mieux quitter. Mais il faut songer, mila miova. Indro fosiko ny zavatra rehetra efa lasa ny zavatra tany aloha fa ny amin'ny hoavina anontany oa tsara ty androany ity dia lasa ihanytsika maro amintsika ny taraiky amin'izao sahirana mijaly fotom-pahoriana alahelo sy ny tomany c'est la vie. Misy olona manana trano be, misy olona mitarika olona be da be mihitsy any amin'ny fanompoana na miresaka politika fa marary ho mpitarika ory zareo a. Rehefa hitanao a hoe tsy milamina ala izy a dia aleo miemitra kely mangina irery anao nyvoaka ankibony mamanao a irery koa anao mandao n'izao tontolo izao dia misy taona ilainy izao tontolo izao a namana rehetrarehetra na mifamihy fa misy taona ianao rery mandinyteny ianao sy lepahary anao fa ho hitanao fa isy zava makaga ao ny fifandraisana amin'ny any ambony ange a tsy voavaly ety ambany ety amin'ny fiverenana sy ny fitsara no amonjena antsika ary amin'ny fanginana sy ny fatokinana sy ny heritsika ny formule nandreseny razambe an'izao tontolo izao ny formule nandresenyreo razambe ntsika taloha antsika an ara-tantara amin'ny zavatra boky maromaro eto ambonin'ny tany dia niara-dita amin'andriamanitra mivavaka rehefa manao zavatra ninoninona zavatra ataonareo sykasainareo dia kinina aminy dia izy manateraka sy mandavirary ary ny taona nena dia mbola tsy nanana teknôlôjia ny internet sy ny sisa dia zao nataon'ny taolo aza ny loha samangina ny jerena fa zanahary atapin'ny loha eo ihany aloha ianao dia rao a dia ankalazao izy hidina ny voninany vao mahenirany izao tontolo izao anao dia mandeha salaigo mandeha fitombenana zay mandeha la hira milamina te hilamina anao slonao zay mandeha ny zoklovy dia te hizoklovy ianao mandeha ny ary daroka te hitsipatsipaka ianao fa raha ny mozika ny goavana ny nonao misy aferatsy hita maso miara-dia aminao irako izany anlefa ny tonton ao izany zay radio miaino azy tonga dia misy anjely e mandefa ny anjely any amin'nyrivotra min'ny bokyny hebreo ary manova ny mpanompoko lelanafo isaky ny mandefa hiran'andriamanitra tsika dia misy voninahitra andriamanitra eto madagasikara mandeha miondy mandeha mirivotra satria ondy ny resako eto eny amin'nyrivotra dia mandeha eny amin'nyrivotra io manova ny situation eto madagasikara manova ny situation eto fianaratsoa manova ny situationnao atokantranonao ao an-trano bonikelinao izany dia rao sy ankalazao izy idina ny voninany dia lasa ihany tsika fa inona kay ny mahatonga ny firenentsika ohatran'izao manana an'andriamanitra marina ve sika sa manao tompo efatra sa tompo roapolo tsy haiko izany any jehovah nany ave ny tany izy rehetra eo aminy ozy ny tenin'andriamanitra ity firenena ity ozy izy manompo amin'ny vavany sy ny molona fa ny fony manalavitra ah fa avetavetana eo masoko izany dia poteko izy izy akirotako mihitsy mieritseritra mandeha milohana izy sy ny volana izy sy ny arenao fa zanahy daholo ange ozy izy zany namboatra anareo anareo ny belosy bebebe siasia ho korotaniko izy izy fa manakirotana ahy ity firenena ity ozy izy manompo amin'ny molotrany fa ny fony manalavitra ah fa avetavetanao masoko izany dia izao nataony a ao anaty miresaka amin'ny firenentsika izao asiany krizy lava teteza mihita lava referandome malava miantso vonjy lava mikorotandava anazy ny tany tsy izay raitra ao aminy tsy azo atao tsinitsinina ny anaran'andriamanitra.

de lasaiantsika. Isika ne firenena voafidin'Andriamanitra tsizy tsy manaiky an'izay eto ambonin'ny tany. Nespire indray andray andro naka stylo tsara tamin'io mbola avy mpiaina aloha. Mba lalako ary fa mbola misy miaino mba mipipa kely fotsiny pipa naky telo fotsiny olona telo mianao amin'ity alay ianao ny diako eto androany. Mipipy ianao any amin'ny 0340 10 565 63 0340 10 565 63. Eo ihany koa ny Airtel 0333 861 70 0320 3 987 61. Mangataka pipa telo fotsiny merci 142 98. Mbola misy miaino ve tonton aloha amin'ity alina ty e? Manomona ny tsara indrindra ho an'ireo mpitany filaminana ny hôtely ra zanabary ny taxi manana miasa alina rehetra manerana Madagasikara. Malahelo fa olona anankiray fotsiny mba mipipa efa matory daholo ve nareo? 582 66. Ny inspiré andray andro de lasa nanoratra S tany amin'ny CP tsika manao sarin'ny Madagasikara de mianatra tany amin'ny Saint-Sar lazay rehefa naka CP de tsy haiko zay natonga an'ity inspiration hafa tya manoratra S zany ianao avy any ambony de asiana J ambanin'la S J de asiana E ato de zay le Madagasikara. Tsy haiko azonao ve manao S zany ianao na amin'ny stylo na amin'ny pensil azo na manoratra amin'ny vato amin'ny tany manao S de asiana jio ambanin'le S de asiana e ato ambadika ataoko avia de zay le Madagasikara azonao. De zao nataony ina koa ary hoaty fa ohatra ny zavatra fafa de nidikan'le zio izy izy a jesus de nidikan'le e verbe être au temps présent e de le s sauveur de atao phrase ozy izy rabalo jesus est notre sauveur jesoa na razezo na jesoso mpamonjy amin'ny Madagasikara. Tsisy fanampiny, tsisy fanampiny hoa. Mety gaga angamba anareo any anatra teolozia fa inspiration zany fanano mampiresaka mampanoratra de ny teaza ny soratako de ny tapeko de nataoko fotsy mena maitso lokosaina any Madagasikara. Ny e nataoko maitso, ny esa nataoko mena, ny zi nataoko fotsy, io ale Madagasikara. Jesus est notre sauveur. Tsy mandondona ny finoanareo sasany a fa ilaina daholo ny zavatra rehetra miara-miasa amin'ny masoasy fa ti amin'ny partiko a mba te andray andraikitra ho an'ny Madagasikara le Andriamanitra tompoiko. Raha jesos raha zezo na jesosy tsy haiko na iesos na zanaky ny goavana izy aby zay te hiditra an-tsehatra izy. Ohatrany mahafinaritra koa e jes zay le Madagasikara rehefa tambatra jesus est notre sauveur. Maro mifanasanany eto ambonin'ny tany fa izy nitsangana tamin'ny maty na ny fasana ary leo azy nanjavona tao izy aty amin'ny maty ve nitadiavanareo ny velona ozy ny anjely rehefa tonga ny olona mangy azy hijery ny fatin'ny grand efa tsy atsony izy e mandra-piona e anamboatra fitoerana amin'ilay ho antsika izy. Izy no mampiteny an'io alina anao fagagana aminao izy anao fagagana ho a izy ho an'ny zanako ho an'ny famiko rehetra ho an'ny namako rehetra mipiray tandrazana amiko raha toka mihinanao. De nitoizako ihany le 147 eo salamo 147 14. Mbola tsy mahita tory ve zoky samaritana zao ary papatsongry madambola ry rigobera ny ekipa rehetra ry vonjy a ary geba ny ekipa ny tambobesy ny fokotany 2050 zy vahoaka malagasy rehetra manera Madagasikara. De nalefako any amin'ny 14 ndray le salamo 147 ao 147 mahatonga ny faritaninao ho fiadanana izy zany teniteniny goavana zany mahatonga ny Madagasikara ho fiadanana izy. Vokisany vary tsara indrindra ianao tenin'Andriamanitra zany ry zareo a eno tsara ako a eo amin'ny 5:14 ao misy an'izao 147 14 mahatonga ny faritaninao mahatonga ny fianaratsoa mahatonga ny faritany enina mahatonga amin'ny Madagasikara ho fiadanana izy fa matomboky rotanytsika mbola misy asany maizina manjaka eto. De nitoizany ihany vokisany vary tsara indrindra ianao tetiny natonga sainanao hoe ny vary ny foto-tsakafo malagasy de voatonona taty le teny hoe vokisany vary tsara indrindra ianao teny mazava zany zareo a salamo 147 14 salamo 7:40
efatra ambe folo mahatonga ny faritanina ao fiadanana izy, mahatonga any Madagasikara fiadanana izy, fa mahatombo ola mikorotana ohatra izao kelike sosiky ny vapa hiditra ny tsehatra andriamanitra andamina an'io hanome tolontsaina magaga ho an'ny fanavaozana. Voky isany vary tsara indrindra ianao, saotra tompo aka izay zany matendakanina anay o a anay aloha de mihinambary e. Ah, salamo ny teny an'izay, Madagasikara mihinambary, efa voasoratra anaty salamo fa ny malagasy de mpihinambary. Voasoratra io le cause, io le ady cle, io le cle molety. Salamo 147:14 mahatonga ny faritaninao ho fiadanana izy. Voky isany vary tsara ianao, saotra anao mahavoky anay. Ka le kelikely nge zany miditra ny vavanao hainy mamadika an'iny hompolangin'ny soa ianao, na de kely aza miditra ny vavanao de miforma foana ianao, na de kely ny vola miditra eny ampailantananao de alefa foana, na ny anatitra ny bongy ianao de patoreny foana, any amin'ny tsy maimaky ianao mbola afaka mifaly foana ianao. Hoe na de kely ny andohanao de lehibe lavitra ny afarano rehefa dekodeny iny, any amin'ny tsy maimaka anao velona, anaty krizy ianao meny surprise, ianao fa ka ao mbola ataonao ke, anaty obstacle ianao ataony miracle. Any amin'ny tsy misy ianao a zero mbola sinero, olona ny velany mihitsy ny anampy anao. Tsara ny tompo.

Angamba na tiri tsara angamba tena tafitra ty Madagasikara le zavatra tonga any aminareo any tokantranonareo zany dia mila mahatsapa tena ny tsirairay. Ah, andriamanitra ny tompony teny farany. Chacun ses défauts, chacun ses qualités. Samy manana ny fahalemenyntsika na izasy ianao io fa samy manana ny qualitény. Fiadanana hono antsika ary naniraka ny zanana izy dia rehefa andeha koa ny le zanana io a andeha any dia zao nataony. Fiadanana ho anareo. Fiadanana hoe ho anareo. Voky isany vary tsara indrindra sika. Inona ny foto-tsakafo malagasy sy ny vary? Sekil fallait démontrer en mathématiques et en physique formule ny goavana io. Firenena voafidintsika an fanjakany asan'ny maizina. Dia zao ny teniny mitsangana dia miazava. Isaia 60 na bokiny Isaïe. Mitsangana dia miazava. Indro ny aizina manarana amin'ny firenena fa aminao kosa ny mpisany voninahitr'Andriamanitra. Rehefa ianao no mazava ao tokantranonareo dia mazava ho azy io. Milefatra amin'ny mpamosavy manontany. Manontanina amin'ny formule mampitsangana anao mampijoro anao lehibe lavitra noho ny raha lalovinao any raha andolianay. Tain'Andriamanitra anao sy ny lohabe anao ao e. Dia izay lay izy mahafinaritra. 147 salamo 7:30 nomen'Andriamanitra antsika androany. Dia mbola nitoizany eo amin'ny 20 eno tsara amaranako azy any amin'ny 20 salamo 147:20. Tsy nanao toy izany tamin'ny firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mba fantatry ireny. Aleloia, teny zany fa tsy miteny a halel vakio nge. Tsy nanao toy izany tamin'ny firenena hafa izy. Nanao an'izany tany France mpihinana paty ireny fa tsy mihinambary. Nanao an'izany Etats-Unis Madagasikara mpihinambary. Ah, tsy nanao toy izany tamin'ny firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mba fantatrany ireny. Point. Tena siny hoe aleloia voninahitra ao an'Andriamanitra hafa indrindra. Ao tsara sa tsy ao tsara ozy tonton. Yes. Dia inona ary no amaranantsika an'izay? Tena ohatra ny mahafinaritra, tena voaprovo aby iny zavatra eto Madagasikara isy eo a. Dia mirarosoa hoan'ny mpitondra amin'ny fanavaozana. Ringana n'olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana. Aza mandeha amin'ny diplôma sy ny vola sy ny arena kibon'ny tany sy ny fahalalana fa Andriamanitra rehefa midina an-tsehatra hafa mihitsy ny mombanao. Your case is different. We are going to change the world. The world change, people change, but God not change. Zao tontolo zao niova, ny olona niova fa Andriamanitra tsy miova. Miposaka avy any an-tsinana no masoandro dia miletika any andrefanany. Mbola akseptaiko mahafirangana Andriamanitra antsika. Andramindramo izy zao ny teniny, tsy any amin'ny fiangonanay na ny fiangonanareo ihany ny mavontsy. Andramo izao fa tsara izy. Naiza naiza misy anareo na ray na roa na telo ampovoany a isaky miantso azy dia tsapaka vibration zany ho afaka io e norma tsara mihitsy. Ah, miara-mihinankanina tsika fa zany forma foana avy anao malazo foana satria manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy izy. Tsara izy. Andramandramao any amin'ny zery zalahy. Andramandramao amin'ny zery zavavy a. Andramandramao any ray aman-dreny fa tsara miaraka amin'Andriamanitra. Dieu a un bon plan pour Fianar. Dieu a un bon plan pour moi. Dieu a un bon plan pour vous. Dieu a un bon plan pour Madagascar. Dieu a un bon plan pour le monde entier. Namarana koa izy dia zao an. Vola nisy teny anankiray ao tantara 1:4-10 tantara voalohany 15:50 hoe ary jabeza ny antsony Andriamanitra Israely hoe engane hoeny amiko ny tanany hitano ny faritaniko esory amiko ny ratsy rehetra mba tsy hampahory azy zany. Zay le vavakany point bandy mbola tsy nainy vavaka io ary dia men'Andriamanitra azy ny sarotra nangatana ka tsy haiko inona ny enganenao. Engane ilaminy ianao sy ny sipanao sy ny fatinao. Engane azo tolotsaina maganga ny fitondrana fanavaozana amin'izao ahita amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Engane ilamina ny ao am-piangonana fa tsy miady an-trano. Fosafosa fa nentsikentsika mifampitsaratsara. Engane ilamina ny fokontany roa 50 eto Fianarantsoa. Engane ilamina ny mpiara-miasa aminay eto amin'ny radio televisionna Sofia mba haritra tany amin'ny 2100 ty radio televisionna Sofia anay ity. Engane ho soasoa tsy manabytsika mianakavy. Engane fa isy marary koa iôpitaly tambobe io. Engane ivoaka aby ny voafonjy io mba ho endry aby ny olo. Aza matahotra samytain'Andriamanitra. Zay ny fandarana andro any tafitra tsara ve? Raha mbola ao nareo dia mbola ho eto a fa rehefa tsy ao tsony nareo dia anjavona mahagaka.
C'était l'émission pour les malades. Au tsara taol feloy. Bola sitika sanapandarana maro to rambola mpipip taol nareo. Alefasa le pipa nareo vambola tsitapitra mitsy mbola te ara tiam nareo. Mpandin kwavana ny animenao amty ala titsitsy miala oy. Anay ko tsy miala ko ratsy fota. Anay ko tsy miala ratsy sitrana anao. Ratsy miofitsika. Ratsy fokasika taol ny olona rehetra. Hampandroso an'i Madagasikara. Ringana n'olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana. Tain'Andriamanitra manokana anao.

0: Somary mbola nanoana kely izy, de da be ny enerzia lasa, de tsy maintsy mba misotro rano kely, manao gote kely, misotro kafe kely. Tsara ty alohany ty, ao tsara a. Safaly miarati aminareo a, isaorak'Andriamanitra ihany koa manolotsaina, mampianatra any anatin'ny subconscient, mitondra an'ireny teny ireny. Isaorana ihany koa ireo namana rehetra manerana an'izao tontolo izao a, mifanampinampy eny amin'ny lalana foana. À la recherche du nouveau monde. Tena hoe mitady lalakafa mihitsy hoe ahoana ireny ampandrosanay, ahoana ampilamina ny firenenay, ahoana ny anisitranana mararinay, ahoana ny anampiana ny vahoaka anay. Afaka mandefa rappelement ianao na message fandefa fandarana radio trottoir kely anankiray aho, mbola tsy tianao velomany tena marina fa mbola te hiady mafy amin'ity alina ity. Jakoba rehefa niady tamin'Andriamanitra nitolona mihitsy tena ny fandray vozina, nanao lita sa nanao jito tao a, amin'ny mandrakalina jusqu'à mandraparainy andro. Izay no mahatonga ny olona manao alim-bavaka, io le tandindo ny zavatra ny nataon'ny Jakoba. Ary rehefa nitolona tamin'Andriamanitra izy dia tsy atao Jakoba tsony ny anaranao zisy fa atao Israely. Tsy ny vahoaka ny Israely any angeny atao Israely ny tena vraidira, fa ny olona mpiady amin'Andriamanitra, ny olona mpivavakalina, mpamoritra lohalikalina, dia atao hoe Israely. Tsy azo ozongozonina, tsy laitra ny mpamosavy, tsy laitra n'izao tontolo izao, fa ery hafa ho e. Ny fiadiana rehetra izay voaforona melezana antsika dia tsisy ambinina amin'ny anarany avy indrindra, ary ny lela rehetra izay miady amintsika resentsika lahatra. Mbola misy biba veloha 089 62 142 59, mbola misy tonton fa lany biby izay
1: 0 92 586 84 0 42 69 638 64 658 60 FFPKM. Zanam-pandarana amin'ity alina ity arana hoeto anatin'ny émission pour les malades, resaka fialonana sy fiatsarambela ty ilay sujet a. Mbola afaka min'ny biby ianao na mandefa rappellement na mandefa message, manao kory aby agny ambany volo any, kopakopa tananao manyrapasy any alaka misy mivaty misoratra any sy mifianakaviako jiaby any a, fa mirasoeriny ny tanavao, zoky samary any an-tambobe any, ro namako manerana an'i Madagasikara 563 33

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana fa ho anatin'ny ora ny tatasika antsika na nikatsaka anaty lafoaly. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra ny tokantrano ny anatin'ny fiarany a. Miaraba ny voka ny fianaratsoa malalaka tiky indrindra. Dia miaraba ny voka malagasy rehetra avy any avaratra andrefana tsy motsinana nosy. Dia miaraba ihany koa ireo namana ny mpitandranomasina iaradia amiko eo amin'ny atsasakadiny latsaka kely eo a. Ao anatin'ny resaka tatasika na nikatsaka anaty lapoaly. Inona ny tema antsika androany? Resaka fialonana sy fiatsaram-belatsihy izay ngamba maro aminareo nefa hoe ny zavatra nataonao dia nilonan'olona ianao, ataonay amin'ny fanaovana azy mihitsy ianao. Mody ny ara-dia taminao izy, ny aran'ny sakafo, ny aran'ny revy, ny aran'ny salahy, ny fanoro hevitra, kay olona mpiatsara velatsihy amodika anao. Mody miaraka aminao, mody miara-miasa aminao, mody manininina anao fa olona nirava sy amodika anao. Oa sujet zany tsy lavitra ny fahavalonao. Rehefa hitako maromaronareo any de maretsika ny ambiance tsika eto amin'ny 103 FM 103 GTM. Ao tsara eto am-piandohana de teiteny eo hoe oela velona daholo mipialona, oela velona daholo mipiatsara velatsihy, tain'Andriamanitra izy sy ny lohabeny. Wao zay mena tsodrano ny olona mba iova. Tsisy olona mahay manova olona zany fa rehefa mena voninkazo izy miova ho azy ao izy. Rehefa tondratondrana le voninkazo de maniry. Rehefa taitairina izy hoe kay za ty tena manana toetra be fialonana miatsara velatsihy foana amin'ny fiainako, de raha verina aminazy le zatra ataony miova izy. We are going to change the world. Hiaraka tsika anovan'izao tontolo izao. Tsy miakina amin'ny filoham-pirenena, tsy miakina amin'ireo olona manamboninahitra, tsy miakina amin'ny ray aman-dreninao, tsy miakina amin'iza n'izy, fa miakina amin'ny ihany a mampiova ny tenany. Te iova izy de miova, te hijanona mpialina moa izy de atao hoe rapialina ny anarany. Miaraba ny rapialina fianakaviana amin'ny be velonina, de miaraba ny fianakaviana be velonina, de miaraba ihany koa ny rapiatsara velatsihy. Zay hafatra lehibe izy tia ho an'ny mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, mpiraitanindrazana, mpiantsehitra ara-sosialy amin'ny lafiny maro, na ny mianatra na ny tsy nianatra, na ny vavaka na tsy mivavaka. Aoa lasitsika

0: afaka mangataka hirinareo a afaka mandefa hafatra ianao ho an'ny fianakaviana ho an'ny sipanao piraitanyrazana aminao mbola tsy tafiditra tsara nareo zany alohafa eo ihanytsika aloha tsara ti androany ty e teneny ny tenanao fa tsara loatra ianao ninoninona resak'olona ninoninona vavan'olona no arian'andriamanitra mitovy endrika aminy ianao vous êtes le meilleur vous êtes un peu spécial hafa mihitsy ny momba anao tsy misy olona anakiro mitovy aminao fa ianao ihany ny ianao oa lasytsika miarabany julia mana mandana rindry
1: bonjour
0: alôa iainga aloha de maretsika ny generika nyty a
2: olitsotoa olitsotoa velomy am'izay ny fatapera arotsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinna mitondra ny sarbotsika
3: tonton balbo tonton sola enkaje libertos manolotra anao radio trottoir nakatsaka anaty lapoaly fandaharana aranao eto amin'ny radio 103 fm 103 jetem isaky ny alatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny folo ora ka hatramin'ny ray ora tolakandro wow lazao tantarao angatao izay mety aminao andao hiara ifaly hiara itsikitsika wow
0: efa lasa parti ho akatsika fafiny zany a ianao mety misy karazana retina mahazo anao satria ny alonan'olona ianao atao fifalianao anao a zany aretiny zany ho avadika atsika ny tantara we are going to change the world ny aretinao avadika fifaliana androany elonan'olona ianao vo mainka ampiakarin'andriamanitra amin'ny toerana avy ianao apiditra solomasy izy fa hoany e afa mihitsy ny momba anao your case is different mety misy olona anampianao zay tsy afaka mandray ny maîtresse fa mbola ao anatin'ny vatana tsy afaka mandray mivatana koa fa mandefasa message nareo aloha raisika anao any amin'nyraika ambe folora sasany agny ndraindraindray misy olona ampianao mamangy anao mankahery anao kanefa io mitsikelo ny filma anao mpiatsara velatsy tain'andriamanitra anao sy ny lohabenao eo ihany tsika aloha mody mikarakara anao izy mody manafisafo manorokoroka anao miendrika maro izy tya any amin'ny fankatiavanao any fa iatsara velatsy aminao izy fefa misy filma nge ataony any ambadika any e de anao any mody fahanany eo e ay lasytsika andao ary maro ny zavatra miseho ankehitriny raha ny baiboly no jerena na vakina ny ray mipimaso ny ray mijery de efa miseho aby any raha jiabyum ady iraisam-pirenena amin'ny lafiny maro ny aretina tsy fatam-piaviana amiendriny maromaro ange ny aretina eto madagasikara e ankoatra ny virus sa ny idiidy ny tena moa fatrahatra atao fa soa ihany fa misy an'ireny le olona mahaibe reny zao ny atao amin'io rabalba ny virus ny idiidy any amin'ny vatana mitombo ny isan'ireo olona marary saina avy reny hoe zay mitombo ny isan'ny olona marary saina balba lasa dala miteny rery eny an-dalana tsy malala ny tokony atao mitomany eny an-dalambe lasa saina lasa amborona arabe tokony andehanan'ny tômôbila eo amin'ny arabe mihitsy izy manapaka sahirana ny chauffeur rehetra hoe e gauche droite e sa lalana ty fa lalan'ny tômôbila aovy aloha ianao e mitombo ny isan'ny olona lasa marary saina lasa dala miteny rery ny piraitapo sy ny mpianakavy a ny piraitapo sy ny mpianakavy tsy mifankaty mihitsy fampiatsara velatsy samy manao zay ho afany ny hena ny fifankatiavany mpifankatmpianakavy am'izao na niarakibinareo na rahalahinao na nabavinao na tantaona tantinina na kozin kozina mihena raha misy zavatra amilahy be aminao de tonga any izy fa rehefa tsisy apoka anao inany andehanan'olona any vitsy ny olona mamangy anao rehefa taraiky anao ay misy kira anakiray frantsay vahiny koa hitondra ny afatra ho antsika rehetra ao anatin'ity fandarany teny mampametraka fanontaniana ny zava-misy fahoana e ahoana amin'ny ahoana moa rivotra mitroka io a rivotra mitsoka eny amin'nyrivotra tsy tokony hatahitra anao efa voasoratra e lozan'izay matoky olona ekena fa ny tondrotokana tsy mahazo ao Zany hoe tsy misy olona mavita tena? Tsy maintsy miaraka miainana amin'ny olona antsika. Tsy maintsy miara-misera, miara-mivelona amin'ny besiny maro. Nefa ao anatin'ny besiny maro ao misy olona tsy normal ao. Mialina anao, miatsara velatsy, raha tsy mahay anao dia rodana sipotika anao. Oa! Aiza ry zareo avy any Genève, aiza ry zareo any Durban, aiza nareo any Tokyo, any Japon, any Chine any, aiza sy aiza, nareo any Egypta any, aiza dôly an. Miososikevitra kely, inona ny hevitranao manoloana ny olona be fialonana sy ny olona piatsara velatsy? Mody miara-misakafo, mody mamangy anao nefa mandraraka fanafody ny tokantranonao. Mody mandray ny tananao nefa miosotra zavatra ny tanany, boka ho azy tsy lera anao. Ringana ny olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana. Miaraban'ny kala valso, miaraban'ny sisi fanomezatso. Oa! Mody mitaraina aminao izy, mody mangataka aminao izy, vonjeo a, vonjeo a. Fa rehefa tafita izy eo ianao, enraso i Paoly ametaka lakôly. Hafahafa ny olona amin'izao havana raha manapatsa. Manao tohatra fiakarana. Rehefa tonga amin'ny toerana izy dia ampiazy izay ozy izany a. Nitody tsy misy fa ny ataony ny verina. Zay natao taty dia jinjaina ty. Na ho aiza ianao na ho aiza raha mbola mandalon'ny tany, zay natao taty dia jinjaina ty. Mialin'olona ianao dia maniraka andrava fiainan'olona, andrava tokantranon'olona, andrava amin'ny fiarahan'olona, andrava azy amin'ny asany, andrava azy amin'ny fandrarana, andrava azy amin'ny sehatra maro. Zany a! Misaotra e, misaora azy, ozy ny tenin'Andriamanitra, misaora azy mandrakariva, misaora balba, misaora an'izay manenjika anao tsy tianao fa zany ambony tianao, potipoteko zay olona mankala anao. Zany motivation anao. Mikitikitika ny anak'Andriamasin'Andriamanitra zay mikitika anao le manaraka ny fandara koa. Miarabany fille Lidbert. Bonjour tonton Balba, merci amin'le loha hevitra. Zahay va tia taninarivo manaraka ny fandarana. Mazo toa e. Misy karazan'olona zay tena mivavaka be mihitsy, tena milay. Ay ay ay ay. Lany ny tsenjery ny Baiboly na ny Coran fa ny zavatra ataony a tsy mifanaraka amin'Andriamanitra. Manahirana, mahagaga ary mazendana. Taribady filam-bava. Tahain'Andriamanitra izy. Oela fiela tôly ny olo ohatra reny. Sandy Randry, bonjour, salamo. Nicoletta Ranoro antany Marseille. Hello everybody, what's going on? Ça va les Parisiens, Faza, ça va les Marseillais, les Marseillaises. Eo ihany tsika. Misy havanao zay rehefa roso any an-dafy ianao, nanomboka nanangana trano ianao, manomboka miova amin'ny fitafianao, dia lasa bloky ny vavany lafa be mihitsy molotra. Ary ao anaty lohany ao tena raha maloto. Avy reny hoe raha maloto. Zay fomba fiteniny tantaona izay rehefa iteny rahasoa izay. Raha maloto. Ohatra ny hirany razelina. Raha maloto ny sainy. Raha maloto ny sainy. Mody miara mirevy misakafo fa ratsy lony ao anatiny ao. Brazilina zay. Eka, fanjarisoa mbola tsara zokibe balva akory aby fianarao soasoa tsy mana. Eny tsoa ny rina avy any Sina. Mbola tsy mahita ny sinoa treto aloha. Ni hao, eh? Ni hao ma. Lasika. A tous Christian, bonjour tonton Valva, mafinaritra ny loha hevitra avy aty Antananarivo ihany. Mbola tsy tafiditra ireo namantsika any Eropa, any New York, any Dubai ihany. Lasa ihany tsika aloha e. Ao ampiara-miasa aminareo nge misy olona tianao fa misy olona andraraka anao e. Amotika anao fa izy nirodana lohanao satria goavana ny momba anao tsy azo kitikitiny ianao e. Taira zay tairanao izy izy. Eo ihany tsika. Tsisy miteny mafy eo a. Tsisy miteny mazevatra eo. Tsisy ompy eo. Mampigadra koa zay ozy ny ministeran'ny justice. Manala baraka olona. Mampiseho fiainan'olona. Manompo olona mampigadra. Tandremo. Tandremo a. Andola mandy ianao. Boafatra anety. De misy koa miavana mindrana vola aminao a. De ateriny amin'ny rano mikorina ono le vola taminao. De amin'izay ono a tsy mijanona aminao a ny volanao. Ha? Misy an'izany koa. Lay olona niaraka tamin'ny tany amin'le rano no mitantarany zany. Andriamanitra oh, famisaviana volenta. Afa misy an'izany koa zany a. Enjany zany zalahy, enjany zany ranavavy. Fa maro ny olona rodana sipotika mihitsy tao anatiny io. Nanana trano, nanana orinasa maro teto fianaratsoa. De hoe Raha enao no makany volondohanao any anaty ranomasina ho sisy vao miverina amin'ny fiainanao ianao. Zany ve ny spesialité anao? Mbola kapony goavana ianao. Ny anao nge mbola tsy fantatra ao zay afaranao e. Fa te hiteny aminao a, niovany fanavaozan'ny saina namana. Fandalovana entina arabalva mbola hotiny raha ihany rano fa mamela mamy namana. Oh yeah, Gilberta, kobakoba tanana ny avy aty Maurice. Miarabanareo any amin'ny nosy Maurice any. Inona ny vaovao farany kasika an'ilay olombelona spesialy avy aty Madagasikara tany e. Français facile, bonjour tonton. Ialao ny fialonana fa ataovy an zay apetipety ny fiainanao dia vita lavitra mihoatra azy ianao. Bonjour ne tonton. Merci, c'est très gentil. Avy any amin'ny boavatra nety. Misy koa ny avanao zizy mirana vola aminao a dia teriny any amin'ny rano mikorina ono lay vola taminao. Dia amin'izay ono a tsy mijanona aminao ny volanao. Lay olona niaraka tany amin'ilay rano no mitantaran'izany ety. Veloma hoe zareo avy ety France. Ay ay ay, mila délivrance Madagasikara. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy vangio manokany ity firenenay. Manao anao fahatany fa tsy fantan'izay hafarany. Da hain'Andriamanitra manokana izy. Mahafinaritra e. Ny andron'ny mesazy avy any aminareo a efa manomboka maromaronareo nitafiditra. Manonona ny tsara indrindra hoanao. Ao ampiara-miasa dia misy an'ireny foana. Mikendry ianao, manimba ny fonao, mandoboka ny sainao, manimanomba ny saina. Fa aza mety rebrebe ny esprit négatif, positif eo, mitsangana foana, mijoro. Misy zavatra natao valiana, misy zavatra natao akombona, ianao sy Andriamanitra mitondra azy any mangingina. Ah, eo ihany aloha, arao tsikitsiky. Resaka fialonana, mamoaka taxi ny anankiray dia mamoaka koa ny anankiray, mandoky trano ny anankiray dia mamandoky koa ny anankiray. Ha, hapitsirio koa ny volon'ny rabalba aloha. Manahy ny be fialonana aminareo misy volo, magnaiky dia sola mandra-pahamaty, mameo volo. Ay, dia lasa ihany tsika. Mila mailo any dia mila mitandrina zao fiainana zao. Tsy aro tianao daholo ny akamaroan'ny olona, tsy aro tianao. Na dia homenao sakafo anay sakafo any amin'ny Pietra Hotel, Zomotel, tsara guest house, andaninao ambiance hatrany amin'ny Colbert, hatrany amin'ny Tsaikitsony any. Enjakenja anao a, fa rehefa tsy miovy olombelona io fa valinao mizisiky mandra-pabaty io. Dia misy raha mahay raha ny olo. Ok raha Nicoleta, eo a, any an-dafy ianao no gideny bolobloto vy ety fianaratsy io. Tsy apatriky ny andrany. Ina koa? Apazahoaky voly iny androany. Raha mba hainao moa zay hoe apazahoaky voly iny androany. Meky ny fahasalamana izy. Ataoko izay tonga avy any amin'ny diplôma amin'ilay. Arabe vazavana arabe zany. Lasa ihanytsika aloha an. Arabe zavana rabesy balba. Ireo olona misy an'ireo toetra ireo a tsara lavirina, tena lavirina mihitsy. Dia ny amantarana ny olona metsara velatsi a dia manaratsiratsy olona izy akaikinao eo. Fa rehefa miala koa izy a dia ianao ndray no akaratsiny. Misy ndray koa mody mikarakara aminao eo ihany izy a dia rehefa misy ilanao azy milaza okipe izy. Avy ety sava ihany zany nytoetran'olona. Intérêt tsy miditra aminao raha tsy anao mimi. Ianao nge olombelona fa tsy piso e. Ianao nge tsy olombelona fa tsy kaka e. Maro ny namako mimi, maro ny namako manao endrika fourmi, mitady mamy foana. Oela velona izy. Saoran'Andriamanitra mbola manome hafana mizara koa e. Tonirina avy any Paris. Bonjour Tonirina, comment tu vas? Eny Tonirina, misy dia ataony devoly fitaovana napotika ny fiainan'olona ho ao ny olona mampalahelo. Zany mihitsy ka mila mailo tsika. Tsy aro tianao daholo ny olona rehetra miara-miasa aminao, miara-mivavaka na niara-kipy taminao manodidina anao. Fa zao ny teny jereo manokana ny tenanao. Fa rehefa milamina ianao afaka mandamina ny hafa, fa raha mikoroa tena anao tsy afaka nandamina mihitsy. Mety misy olona ohatrany hoe mifandray aminao, miara-mirevy aminao, misakafo na miara-miasa, miara-mivavaka, mpiantsehatra ny zavakantona ny politika, an sy ny sisa. Fa hafa mihitsy ny anaty lohany ao. Anana ny vola fa tsy manam-pahendrena. Dia miala foana mandava taona fa hoana inona ny ahoana e. Felana Rasandry, bonjour la belle Felana Rasandry. Ny toetra rahateo ihany koa moa, ny toetra rahateo any tsy dia hita ety amin'ny velany, tsy hita amin'ny tapikandrina, tsy hita amin'ny nifinitsika. Ny amin'ny fiarahana miaraka miresaka fa miletika ao anatiny ao ny anazy. Ny zavatra ny sakafo tiako indrindra ia tena ti orana orana orambaranga crevette fa ny zavatra magaga an'le orana ao amin'ny lohany eo ny misy ny malotony izany hoe ny zavatra tsara ao amin'ny lohany eo ny misy ny maloto dia ohatr'izay ny olombelona misy olona tsara tsara fiteny ny sarma zany vraiment tu es génial je préfère que tu vas aller à l'étranger dans ce vaisseau je veux t'aider librement tenao apiko ianao ataoko an'izao ianao can I help you ahoana ny fomba napiako anao manao tsony ho atena anatiny anao mihitsy mandeha aby io teny voambolana amin'ny teny anglisy amin'ny teny frantsay amin'ny teny zao tolo zao fa io ny olona ijangle anao bom bom bom mahery tsy mao tsy elavela dia miteny amin'izay izy rehefa voatony ianao zay voatratrako maherezy misy olona mankahery anao fa io olo miandry ianao mba horodana sipotika anao angataka irefarehefa amin'ny tany hiditrôpitary ary alevina ianao ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy amin'nyfalana ah dia mahereza hoe mahereza koa ianao mamangy anah io e misy olona tena zany mihitsy mahereza tompoko tamin'ny ianao mbola nanana dia tonga izy fa rehefa taraika ianao a dia anao rery sisy nakaiza aby ary le namanao nakaiza le olona nampirevenao nakaiza ny olona nampianao nakaiza nypiraitandrazana anao fa ianao rery sisy irery ianao nyvoaka ny kibo ny mamanao irery ihany koa anao mandahoan'izao tontolo izao mailomailo ao amin'ny sisiny ao na iza mila mailo ianao mila mailo avy any amin'ny tony irina salu balba hitako hoe zetafita no disra balba zany a zetafita no disra balba na izy aza nanaovana ratsy dia tsy mety fa hoe zetafita foana ho ny diso tsy teo izy tamin'ny ianao a nanorina fa tonga izy rehefa hialoko a rehefa navita ianao zany mihitsy ka claudio nirtso salu zokobe milay be ranganao e nareo mihitsy ny tena amin'ilay kopokopatanana ho an'izay a olona misy mpialina sy ny mpanenjika rehetra ifalio a ifalio izy izy a fa milay ianao matoa enjena avy ety fandrandava ihany bonne journée tsika jiaby manomboka amin'ny tombony isanareo dia eo ihany tsika aloha tsisy miala eo lazao ny hevitra ao mikasika an'ity be felonana aty ah za moko ilaza raha maromaro vitsivitsy ny toetra raha teo a ny tsy mba hita ty ivelany ary tsy alalàna ny tena marina ireo tsikitsiky sy ny teny mamy avoaka ny manodidina anao fa analyse bien jereo tsara amin'ny masofatelo tena tsiky ve iny tena teny mamy ve fanampiana ve ty sa fandatsana sa hoe fahoana amin'ny ahoana amin'ny ahoana amin'ny ahoana amin'ny ahoana e ianao nge zany tena iniko zany tanao manomboka misy rivotra mitsoka ny manova fiainan'olona fantako fahiova ianao a meko lamozika amin'ilay ianao rehefa avy eo miova amin'ny fanavaozan'ny saina aloha izy sarima mihitsy aloha miova amin'ny fanavaozan'ny saina ok balba ilaina ny analizy an'izao a vao miova kely ny fiainanao a tsy mety rodana mihitsy zany ianao na metimety foana ny fiainanao dia mitsangana ny mpialina na ny fosa aninao zany rehefa manomboka miova kely ianao metimety manomboka mahazoazo aigny de tsikitsika tsy mivaky loha manomboka mialina manodidina anao tsy raha lavitra an'io hoe miseho amin'ilay iny koa dia ohatr'izao ary ianao ke manao hoana koa manao kory ka ianao manomboka manampitsofina izy zay de mifosanao manely resaka de veny negatifa ny hevitra anao zavatra hafa ny eo anaty sainao zatra tsara dia miteny ilay olona anankiray mety any anaty fisakafoanana anareo mahinao an'izany mety any anaty taxi ny biksi any anaty birao ohatra ny mba miseho amin'ilay koa hevitra taiza angah zany nga tsika ny arakibo e mampatahotra rabeza misy mitenina manabalba fa ny fivavahana ono a tena manimba malagasy dia aizany mety manimba kay a ny fanarana ny fomba gasy ve sa ny fanarana ny fivavahana fa ireo zay ahitana ireo toetra be felonanareo fa iza koa ny tena ambony degré mivavaka aloha manova zavatra fa ny vavaka tsy aranasa tsy izy dikany ny zanak'andriamanitra rehefa tonga taty a sady nampianatra no nanao fagagana ka ny olona mivavaka tokony mba miasa koa a miatsemboan'ny tavanao ny nananao fa tsy hita ny vavaka lava reny tsisy ny zany any an-danitra any etoi et le ciel te dira ary ny zavatra rehetra miara-miasa amin'ny masoa azy misy degré ny raha jiaby eto amin'ny vitan'le vitan'ny ohatrany hoe vitan'ny massage eto vitan'ny rahokandro eto mety vitany reny mpanao rituel reny fa misy zavatra tsy vitanao mamerina ny ain'olona eto amin'ny tany ka andriamanitra ny tompon'ny teny farany na pisikidy izy na pisikoda na pisikada olala yes ringana n'olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana na ny an'ny olombelona nge mandalo fotsiny ety e na ny général na ny amiral na ny filoham-pirenena mandalotsika seneky ny passage mamelany mamoatra ny tantely fa tsy mitsiditsidina ohatra ny lalimanga zay zavatra maimbo nipetrahana zany a manonona ny tsara indrindra ho an'ny be felonana ho an'ny piatsara velatsia lamody vaovao zao amin'ny fankatiava aleo manti mitidy zay mankala olona la verena izay aleo a aleo maty mity toy izay mankala olona zay travaille bien aimez bien partagez bien réfléchissez bien mila misaina koa ringana ho an'ny olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana ianao ge misy olona karazana mpivavaka zay mody mivavaka aminao fa androaka ny fanananao anakely lohanao dia mila miezaka ianao mamantatra misy zavatra azo raisina dia misy zavatra ariana miaina ny iaina bro akory nicoleta ranoroanta akory bro akory agny asio tsikitsiky ndraiky mitsikinareo mampinaritra igny tsikina milliardera soldat hoe a genève ohatra ny iverina any afrika ihany tianao tarzambo lasa ihanytsika aloha eo ihanytsika aloha iavitra patrika mariny zany balba toy izy fa tsara e sady hofelonana io mihitsy a no seconde end ary mamono mailo amin'ny zavatra atao sirasira daholo izy izy marine rafleuri coco balba ataovy ganagana ndray moa balba gisa balba tsiprite balba misy karazan'olona mody mananatra anao zay a miinvite anao zay a fa hitsapany ny atidoanao io ary tsindritsindriny eo anao tsy tafapetraka eo ianao sarosarotra aloha ny invite andry tonton balba ndao iary sakafo raha sakafo io nefa misy amin'ny lalana misy a vary mitsangana arivo dia mahazo voky tsara misy olona miinvite anao ny miboky nyoabolana ao amin'ny tenin'andriamanitra ao inviteny ianao fo alainy baraka ianao zany nyenjana indrindra sont et prudent dans la vie tonton balbe oh yes eo ihanytsika aloha aza misy miala eo a marina tonga de lazainy tsy misy marina ambony marina eo a e lasitsika vao misy zavatra mampiavaka anao zay a na tsy hitovizanao amin'ny olona de maizina ny sainy ary tena mitsiry logiciel mihitsy tsy mety mahita tolo izy fa hoana miaraka zay nefa izy tafa ho avy amin'izay ny tapakazy sy ny ravikazy ny tsaiky tsony tenin'andriamanitra ny apokalypse 22 any aparany any dia ny ravikazy nitsabonany olona fa ninazy ny ray ny ravikazy sy ny tapakazy amin'ono olona ay want tait o esay ma mampomezany mahalasa saina malasa mborona nomena fo mahintsy bonjour tonton valva ny zavatra magaga fa ny olona tena mahalala ny fiainanao a mahalala ny fiainanao no tena nisany mialina anao fa aza tomotra amin'ireny fa ny an'ireny olona miatsara velatsi ireny a tsy mba ilaza soa anao zany courage daholo a fa ny manao soa tsy maty antoko tsy maty antoko mihitsy zay akory tsy mety mifankahita atsika nicoleta mampifandray an'reto rahalahiko sy ny anabaviko reto a sa ny raika ny marsay ny raika ny amari masay angamba raha iaina bro angany amari masay ha ie anareo ao mifampitelefone fa plus 33 66 daholo numéro anareo hello je suis à paris je suis à nice je suis à marseille je suis quelque part et où vous êtes misy tgv ao de mba mamifamany kely midomby era kely kaikitikitikitikitik mampimery anareo tika tambazotra mampifandray olona ake ty zany le radio trottoira ty ndao ary lasa ihanytsika zonao no mandefa hira zonao no mandefa afatra ao amin'ny fianakaviana mandrindra fleuri merci tamin'le salut salut david james andrimbolol dia hoana grand misaotra ny amin'ny fizarana e ny fitiavan'andriamanitra ihany tsy mety miova mandrakizay iaia dirjay bonjour balba miakatra lety zao inspiraka ao zao a makasitraka amin'ilay kopakopa tanana ho an'ny jaloux rehetra solution omeo a zaloxine ny tansemena ray boaty hozy tansemena zay hahahahaha kopakopa tanana ny soldat sy ny sipa atanambao tsy tianao e sirasira aiza ho aizinareo zany a eo ihanytsika aloha mila mailo a sy mitandrina be tsika zay vao misy zavatra mampiavaka anao a na tsy tivizanao amin'ny olona de maizina ny sainy de miaprosy anao izy manatona anao a fa nidetekte hoe inona no mampahomby anao inona marina ny formule anao inona moa ny detektenao fiainan'olona e firy miliara ny karamanao hidetektenao fiainan'olona sanapiditra roa kapoka na telo kapoka any aminao tsy ilaina miditra amin'ny fiainan'olona jerony ianao ny anahy koa jereto ny anka toy ny iriny hoela velona mpialina ho ay zany tsy hifankahita eo foana e rehefa tsy tonga saina dia ny fiainana aiza izy teo ny fiainana no anosika atsika avy any paris zany fff misy fff fa zay a incort 13 courtianna voalohany toko fahatelo ambe folo ny finoana ny fanantenana amin'ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra dia navadika satana ah ny anay ny rabaly baka fff koa fff fa satanika izy ity fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana fa ny fafinaretana ny bipaka fafiny indrindra sexe droge alcool dia ao anatiny io rehefa manomboka ny ambiance dia mivadika fialonana fiatsarambela tsy ary raha tsy mitandrina velona mihetsiketsika maty any anatin'ny kesika aza miaraka amin'ny olona be fialonana sy fiatsaramba ila tsy sao dia hiditra any ambanin'ny tany ery kaira invisible io positif en positif ny conséquence no tenenjana be lay fihinamana sy ny fiarahana rodana zany hoe ny confiance baibai ny confiance aretitsaina ho anao a sy ny mpiaramonina aminao danger zao ny teniko aminao sondeo a testeo a dia ho hitanao ny marina rehefa fantatrao ny marina dia ny marina anafaka anao tsy andevo tenin'andriamanitra zay nisy mpianatra oniversitera anankiray zay tena nampalelo kely tamin'ny andronay maneny sakafo tena hoe mahazo an'la vola be avy any amin'nyray aman-dreny dia tsy manana any anankiray dihina ny ataon'la anankiray rehefa nandray borsa anankiray no fenony briky ny harinany dia nasiny nakaportera mihitsy la mpianatra oniversitera masefatra be a zany ozy izy dia misy paty misy tsaka misy raha asiny ganagana ambony eo fa briky aby ny ambany ao mahazefatra ky izy zany juste anyrina fotsiny hoe aza tsindrena izy dia nasiany briky ao anatin'ny arina dia naka portera izy hoe zay nge mba manana anay koa tanao resaka fialonana faroa piray vodirindrina manendiko manendiko koteleta foana le ao ambadika aho ny raha iandro a nahazo vola la anankiray nanendy saosisy izy dia nataony be tongolo gasy amin'ny zareo le tapaka iny mihitsy zany mialohan'ny faran'ny volana iny dia zao nataon'le piray tanàna piray vodirindrinao atao tonga ty mihitsy ny fofon'ny saosisy zay vao anazy vola nga fofona tongolo gazy saosisy saosisy mety roa arivony zay natao tonga any aminao any ny fofona fofona fofona saosisy dia manova sain'olona marary saina mila manatona psisiatria rehefa mipozy ianao a dia manaraka ny pozinao koa no manodidina anao rehefa mba mielakelaka mivolo ianao dia mielakelaka koa izy marary sain zany ny aretina ty amintsika zao manamboatra volo madamanao dia mamboatra koa izy mandokotrano nany dia mandokotrano koa izy mila manatona psisiatria rahalahy ranabavy iray aman-dreny aloha avyna tapiny loha manjeky ny virus ny fialonana aleo a misarigegy aleo a mody sanana aleo mody fanina mody tsy manana fa ny marina rehetra tsy filaza tsy arytianao ange olona manodidina anao e mifampiatsara velatsiny olona mody mamangy ianao mody mankahery anao mody manampy anao mody mamonjy anao kanefa izy mijery hoe mbola tsy rotina avy anao mbola tsy potika avy anao a efa namidiny ray ny fanana anao fa kely sisa efa potika ny magazainy inona koa ny potika efa manomboka tsy manasa lamba tsony inona koa ny manaraka ao amboarin'ny sainao latsa rehefa hitany aby ny banga ao aminao latsaina ianao ataony resabe any ambadika anao te hiteny aho hoe miezaha maleo tena ataovy tsara ny fifandraisana amin'ny manodidina anao fa ny olona a anampy anao andriamanitra misy fenao mila miezaka mila mailo mila mitsangana mila mijoro atreo ndray arin'ny fotoana androany hoelavelona ny be fialonana hoelavelona ny fiatsara velatsy god bless in away que dieu vous bénisse vive l'émission radio trottoir aleo miaky sentiment kely aloha miarabany malala bonjour balbine bo afatra arnette avy ty fianaratsondray sisy ok raha malina ho ny fey azo tokana rabalba fa ho any reny olona mpilalao vovokazo sy tapakazo ary be felonany reny mbola hitany jakoba reny andriamanitra tsy andrin'izy ireny rabalba ny rasantsika foana e efa hitanay ny fahantrana, efa hitanay ny nakanina be, efa hitanay ny anina be, dia aloha andehany zaho any aloha. Let's go, get all straight on the road again. Oh, yeah. Yeah, yeah, aloha. 982-87, ny olona manara roatra fatsorapo afa tena miatsara velatsy. Napinao izy motiendry an sy tsara, fa tafy izy anao indray no aheliny zany mesazy ato. Ny havana zokibalba ny tena favalo ratsy indrindra. Misy atao ianao dia avan'izao tontolo izao, fa rehefa taraika ianao mananolana ianao tantarany raha jiaby iva miaro ateo ary ny fiaranandrano manome voninahitra mifankatiava didy vaovao nomeny tompo atsika mba hifankatiavantsika. Bye bye.
2: 103 je t'aime vejo
3: 103 FM 103 je t'aime
2: 103 je t'aime vemlai
3: ewa.
0: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana zany mbola ato izay ny azona atao androany. Mbola be ny fandarana ifaneseo dia ankasitsana fenonareo voalohany dia isaoran'Andriamanitra fa hisaraka kely tsika kaina kely satria mbola moanao maraina indray. Vavaka ny andohan'ilay fiarana dia omentsika fisaorana n'ilay avy indrindra, ivavaka ho amin'ny firenentsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotranao nomenao hery sy tanjaka, tolotsaina mahagaga eo any koa fanana nentina mpanomponao rehetra manerana an'izao tontolo izao. Mankasitraka makatelona na mpiteny na mpisaina nandrindra an'izay fandaran'izay. Samy manana ny fahalemeny izay samy manana ny zatra mankarary ny ainy hidina ny mifanantsianao tompo amin'ity ala ity. Rakofon'ny rano Madagasikara tompo, andefa ny anjeliny mirivotra anao hiaro ny Madagasikara, hiaro ny mpiainony radio televiziona zao fiamaneratany. Apetrako ampelantananao ty alina ity mba hahita fitia aminao daholo ny olona rehetra, mba hody vety ny ranona tsakainy, mba hisy impakta pozitif amin'ny olona rehetra ny zavatra nataontsika. Andriamanitra mahagaga ianao, tsy takatry ny saina ny fiasanao. Mivavaka tompo ny filohan'ny fanavaozana sy ny mpiaratiany sy ny gouvernement ahita fitia aminao, anome tolotsaina mahagaga ianao moanan'i Madagasikara ao amin'ny fandresena. Vavaka koa ho an'ny manakaja ny bekalonina amin'ny bevoninahitra ny isambaratongany ahita fitia aminao, indrindra ireo docteur ny infirmier ny infirmiera ny sazefamma ny paramedy ny professeur ny pharmacien pharmacienne ny mpitsaba mpanao massage ahita fitia aminao. Midira ohatran'ny olona rehetra izay manana ny tsy fahasalamana ny ti alina ity. Apetrako ampelantananao ty alina ity ahita fitia aminao na ny mpanentana na ny mpiainy ny ankony.